پندارها بریده، معیارها شکسته. چه بی دلیل چه با دلیل، علاج ها همه علیل، امید ها همه عبس، توان ها همه ذلیل. بالاتر از سیاهی، صد بار بدتر از مرگ.

بالاتر از سیاهی، صد بار بدتر از مرگ، احساس و عشق و وحشت، با خشم و قصه در جنگ. یلا شبی بلند و نور امید بیرنگ.

جامی که خورده بر زمین با دست های آهنین، بغضی شکسته در گلو، مهری شکسته بر جبین.

در میهمانی ما اهریمنان نشستند، قفل دهان من را بستند و هم شکستند، آمال و آرزو را صبحی بدار بستند.

گه مؤمن و گه یهود و گه ترسایی، تا این دل ما قالب هر دل گردد، هر روز به صورتی برون می آیی.

0: بیست از $100 عبور کرده و تردد کشتی ها از تنگه هرمز همچنان با شرایط پیش از جنگ فاصله قابل توجهی دارد.
1: از سعید چفری می شنیدیم و اما در روزهای اخیر چند تن از اصولگرایان حکومتی بار دیگر موضوع خروج ایران از NPT یا همان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حتی تولید سلاح هسته‌ای رو مطرح کردند. جنجالی ترین موضع‌گیری اظهارات اخیر یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران که خواهان تولید سلاح هسته‌ای تاکتیکی و آزمایش اون به عنوان عاملی بازدارنده شده. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی هم همین روز شنبه به وبسایت خبری انتخاب گفته شماری از نمایندگان طرحی سفاریتی برای خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را آماده و امضا عطا کردند. جمشید زند و گزارشی در این باره.
2: ارجای پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال هدف قرار دادن تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا و تایید فعالیت‌های ساخت و ساز در این تأسیسات از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر به مطرح شدن موضوع تغییر دکترین دفاعی ایران در محافل اصولگرایان تبدیل شده است. جنجالی ترین و صریح ترین موضع‌گیری را حسین کنعانی مقدم از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و دبیر کل حزب سبز ایران مطرح کرده و اخیراً گفته است اگر رهبر جمهوری اسلامی دستور بدهد تولید سلاح هسته‌ای تاکتیکی بسیار آسان است. تولید سلاح هسته‌ای تاکتیکی بسیار آسان است.
3: جای مختلف مثل خرید یه ماشین میمونه، یعنی خیلی کار ساده و راحتیه. با یه پرواز هواپیما مثلا 40-50 تا فیوز میتونه بیاد.
2: علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ارشد حکومتی بارها تأکید کردند که ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست و قصد تغییر دکترین هسته‌ای خود را هم ندارد. در ماه‌های اخیر و پس از جنگ 40 روزه هم هیچ یک از مقامات رسمی حکومتی درباره گام برداشتن به سوی تولید سلاح هسته‌ای و یا استفاده از ذخایر اورانیوم 60% غنی شده موضع‌گیری نکردند. اما همسو با سخنان جنجالی حسین کنعانی مقدم، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز گفته است خروج از NPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای ایران سهل الوصول است. به گفته عباس گودرزی، کسانی که از صلح با آمریکا دم می‌زنند دنبال تجویز و تحمیل نسخه تسلیمند. به ادعای او در برابر آمریکا زبان زور و منطق قدرت جواب می‌دهد و خروج از NPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای آمریکا و دنبال روهای آن را تنظیم می‌کند و سر جایشان می‌نشاند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران تا کنون به این اظهارات سخنگوی هیئت رئیسه مجلس واکنش نشان نداده است. حسین کنعانی مقدم هم نخستین آزمایش هسته‌ای از طرف ایران را عاملی بازدارنده خوانده و ادعا کرده که آمریکا هم گفته است قصد استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران را دارد.
3: البته آمریکایی‌ها الان گفتن که اونا میخوان استفاده کنند. ما پیشنهادمون به مسئولین بود که ما در رابطه با پدافند هسته‌ای باید خودمون رو آماده کنیم. اینجور نیستش که ما بگیم که انشاءالله که نمیزنن، نه، ما باید تجهیزات و امکانات خودمون رو در مقابل با پدافند هسته‌ای و چتر هسته‌ای و کاهش اثرات مخرب رادیواکتیویته برای بعد از حملات رو داشته باشیم و قدرت بازدارندگی هم داشته باشیم. چون ببینید کسانی که وارد باشگاه هسته‌ای میشن با اولین انفجار تستی که انجام میدن، حالا ما ممکنه فیوز رو تست بکنیم، ولی وارد باشگاهی میشن که همه کشورهای هسته‌ای دیگه یه خط قرمزی براش ایجاد میشه که حمله هسته‌ای نباید به این کشور انجام، مثل پاکستان. به این خاطر ما برای پدافند هسته‌ای حتما باید تدابیر لازم رو داشته باشیم.
2: مقامات آمریکایی تا کنون هیچ اظهار نظری درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای نکردند و گزارش‌ها و حدس گمان‌ها در این زمینه را هم به شدت رد کرده‌اند. در سوابق کاری و تحصیلات حسین کنعانی مقدم از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و بوز گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اثری از کار و یا تحصیل در زمینه سلاح هسته‌ای یا قوانین و مقررات هسته‌ای دیده نمی شود. حسین کنعانی مقدم دارای مدرک فوق لیسانس مهندسی سازه و دکترای مهندسی عمران است. عباس گودرزی هم در مقطع کارشناسی ارشد در رشته فیزیک و سپس رشته علوم سیاسی تحصیل کرده و پیش از راهیابی به مجلس مدتی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان لرستان بود. گرچه در گذشته هم موضوع خروج از MPT از طرف اصولگرایان مطرح شده بود، ولی مقامات رسمی حکومتی بارها تأکید کردند که ایران فعلا قصد خروج از MPT را ندارد. حرکت به سمت تولید سلاح هسته‌ای خط قرمز آمریکا و جامعه جهانی در مقابل ایران است و تهران نیز تا کنون تأکید کرده که چنین قصدی ندارد. مسعود پزشکیان در سفر اخیرش به هند بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و گفت اگر دنبال سلاح هسته‌ای بودیم عضو MPT نمی شدیم.
1: و در روزهای اخیر چند تن از اصولگرایان حکومتی بار دیگر موضوع خروج ایران از NPT یا همان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای رو مطرح کردند که هیچ حتی از تولید سلاح هسته‌ای هم سخن گفتند. گزارشی بود از جمشید زند. و ما پیشروی سریع شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی به سوی تنگه باب المندب در هفته گذشته، علاوه بر اینکه باعث کاهش تردد در این آبراه شده، بحران انسانی رو در یمن تشدید کرده. در بعد امنیتی این پیشروی نه تنها خبر خطر بسته شدن تنگه راهبردی باب المندب توسط حوثی‌ها رو زنده کرده، بلکه این شبه نظامیان متحد تهران رو به نزدیکی پایگاه‌های نظامی آمریکایی، فرانسوی، چینی و ژاپنی رسانده، جایی که در کشور جیبوتی مستقر هستند. جزئیات بیشتر را در یک گزارش از همکارم مهرداد میردامادی بشنویم.
4: پیامدهای تشدید درگیری‌های نظامی در یمن واقع در ساحل شرقی ورودی اقیانوس هند به دریای سرخ هم باعث کاهش تردد کشتی‌ها در این آبراه شده و هم آتش تنش‌ها تأثیرش را بر کشور جیبوتی در ساحل غربی این آبراه بر جای گذاشته است، به گونه‌ای که هجوم غیر نظامیان یمنی که از جنگ فرار می‌کنند چالش‌های اقتصادی و انسانی فزاینده‌ای را برای جیبوتی در بر داشته و علاوه بر آن خطرات امنیتی جدی را متوجه منطقه شاخ آفریقا کرده است. این تحولات با پیشروی سریع حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در ساحل غربی یمن، تصرف مناطق ساحلی، مکانهای استراتژیک و جزایر مشرف به تنگه باب المندب از جمله شهر مخا همزمان شده و در نتیجه دامنه درگیری را به سمت یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های دریایی منطقه گسترش داده است. پیشروی حوثی‌ها نگرانی‌هایی درباره امنیت ناوبری در تنگه باب المندب که دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل می‌کند ایجاد کرده است. اگرچه حوثی‌ها ادعا کردند کشتی‌های تجارتی غیر مرتبط با آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی را هدف قرار نمی‌دهند، اما افزایش خطرات امنیتی شرکت‌های کشتیرانی و بازارها را بران داشته تا احتیاط بیشتری به خرج دهند، هرچند این تنگه هنوز به روی کشتی‌ها بسته نشده است. در همین حال پیامدهای انسانی جنگ در آن سوی تنگه رفته رفته پدیدار می شود و تعداد فزاینده ای از یمنی ها که از مناطق درگیری در سواحل غربی یمن فرار کردند به سوی جیبوتی در حرکتند. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM از ورود بیش از 2000 نفر از یمنی هایی که از جنگ در این کشور به جیبوتی گریختند خبر داده است. بنابر اعلام این سازمان، از اواسط تیر ماه و با آغاز دور تازه تنش‌ها در یمن، بیش از 70,000 نفر از خانه‌های خود گریختند و بسیاری از آنها به عدن و مناطق دیگر یمن رفتند. اما جیبوتی به دلیل موقعیت مکانیش در سواحل یمن، در ورودی جنوبی دریای سرخ و نزدیکیش به تنگه باب‌المندب در قلب پیامدهای تنش کنونی قرار دارد و آن را به یکی از آسیب پذیرترین کشورهای شاخ آفریقا در برابر هر گونه بی‌ثباتی امنیتی یا دریایی در منطقه تبدیل می کند. علاوه بر گسترش بحران انسانی، با توجه به اینکه جیبوتی میزبان پایگاه‌های نظامی چندین قدرت بین‌المللی از جمله ایالات متحده، فرانسه، چین و ژاپن است، رویدادهای کنونی موقعیت این کشور را پیچیده‌تر هم می‌کند. بنابر گزارش‌ها، پیشروی حوثی‌ها در سمت یمنی تنگه آن را تقریباً به 32 کیلومتری پایگاه نظامی ایالات متحده در جیبوتی، پایگاه اصلی آمریکا در آفریقا رسانده است. این نگرانی‌ها صرفاً مربوط به نزدیکی جغرافیایی نیست. هر گونه بی‌ثباتی طولانی مدت در تنگه باب‌المندب می‌تواند تجارت و کشتیرانی جهانی را مختل کرده و علاوه بر آن نگرانی‌هایی در مورد افزایش قاچاق اسلحه و جرایم فراملی در شاخ آفریقا ایجاد کند.
1: از مرداد میردامادی میشنیدیم و اما بشنوید در مورد اینکه شبکه خبری آمریکایی CBS در گزارشی تازه که شامگاه یکشنبه به وقت محلی پخش شد، از جزئیات عملیات شناسایی محل و نجات یک خلبان آمریکایی در قلب خاک ایران پرده برداشته. این خلبان که برای اولین بار جلوی دوربین ظاهر شده، به برخی جزئیات آنچه بر او گذشته می‌پردازد و با اعتراف به اینکه با شرایط هولناکی روبرو بوده، می‌گوید انگیزه او برای زنده ماندن و نجات یافتن این بوده که دستگیر نشود و جلوی دوربین تلویزیون ایران قرار نگیرد. خانا کاویانی و گزارشی در این باره.
5: CBS در گزارش خود از عملیات نجات افسر تسلیحات یک فروند جنگنده F-15 آمریکایی در فروردین ماه سال جاری در بحبوحه جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران میگوید که بمب افکن‌ها و پهپادهای ارتش آمریکا برای باز کردن مسیر نجات، نیروهای سپاه پاسداران را در نزدیکی مخفیگاه او هدف قرار دادند. این گزارش که روز یکشنبه در برنامه معروف 60 دقیقه پخش شد، به تصاویر تازه از طبقه بندی خارج شده و گفتگو با فرمانده ارشد ارتش آمریکا و افسر نجات یافته استناد دارد. به گفته منابع نظامی، در ساعات منتهی به نجات این نیروی آمریکایی، نیروهای ایرانی حتی تا چند صد متری محل اختفای این افسر نیز پیش رفته بودند. براد کوپر، فرمانده سنتکام، گفت بیش از 90 نظامی آمریکایی در خاک ایران، چند صد نفر در هوا و چند هزار نفر در بخش پشتیبانی در عملیات نجات مشارکت داشتند. به گفته او، مأموریت جنگنده F-15 پیش از سرنگونی، حمله به تأسیسات صنعتی مرتبط با برنامه موشکی و پهپادی ایران در جنوب اصفهان بوده است. افسر تسلیحاتی این جنگنده با نام مأموریتی براوو در نخستین روایت علنی خود گفت موشک دوش پرتاب ایرانی به چتر نجاتش نیز آسیب زده بود و هنگام برخورد با زمین کمر، بازو و شانه‌اش شکست. او با وجود این جراحات خود را به خط و رسی در ارتفاع حدود 2100 متری رساند و سرانجام حدود 50 ساعت پس از سرنگونی نجات یافت. به گزارش CBS، خلبان این جنگنده نفر دوم پیشتر حدود 6 ساعت پس از سرنگونی جت در عملیاتی در روشنایی روز نجات یافت که بالگردهای آمریکایی در جریان آن هدف تیراندازی قرار گرفتند. خلبان در این برنامه تلویزیونی حاضر نبود. CBS همچنین گزارش می‌دهد که چرخ‌های دو هواپیمای نجات در شن‌های باند موقت گیر کرده و بیش از 90 نیروی آمریکایی تا رسیدن یک یگان مخفی نیروی هوایی در خاک ایران زمینگیر شدند. بنابر این گزارش، نیروهای ارتش آمریکا در نهایت دو فروند هواپیما، هر یک به ارزش حدود 100 میلیون دلار و بالگردهای کوچک لیتل برد را منهدم کردند تا فناوری آنها به دست سپاه پاسداران نیفتد. مقام‌های جمهوری اسلامی در آن زمان مدعی شده بودند نیروهای ایرانی هواگردهای آمریکایی را هدف قرار داده و منهدم کردند. مقام‌های محلی هم از کشته شدن شماری از مردم منطقه در حملات هوایی خبر داده بودند. گزارش تازه CBS آمار تلفات نیروهای ایرانی یا غیر نظامیان را مشخص نمی‌کند. به گفته پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا، نیروهای نجات در تمام مسیر رفت و برگشت درگیر تبادل آتش بودند. تلاش برای نجات افسر تسلیحات در همان روز به نتیجه نرسید و فرماندهان ناچار شدند عملیات را حدود 24 ساعت به تأخیر بیاندازند، مدتی که این افسر زخمی تقریبا بدون آب و غذا در سرمای کوهستان گذراند. این شبکه همچنین گزارش داد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با اجرای عملیات فریب چند جانبه نیروهای ایرانی را که در جستجوی افسر بودند سردرگم کرد و با فناوری فوق محرمانه محل او را یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر روز 16 فروردین هنگام اعلام نجات این افسر عملیات رو یکی از جسورانه ترین ماموریت‌های جستجو و نجات در تاریخ آمریکا خوانده و گفته بود ما هرگز یک آمریکایی را پشت سر رها نخواهیم کرد.
1: جزئیات عملیات شناسایی محل و نجات یک خلبان آمریکایی در قلب خاک ایران به وسیله شبکه خبری آمریکایی CBS از هانا کاویانی می‌شنیدیم.
5: به ساعت 14 گوش میکنید
1: و نوبت میرسه به گزارشی که در آغاز این برنامه اشتباهاً خطوطی از اون را شنیدید. دولت اسرائیل از یک فیلم ساخت دو کارگردان اسرائیلی که در روزهای گذشته در جشنواره ونیز برنده جایزه ویژه هیئت داوران شده خشمگین هستند. به گونه‌ای که وزیر فرهنگ این کشور تهدید کرده که برای سلب تابعیت این دو فیلمساز اقدام خواهد شد. همزمان ارتش اسرائیل درباره این فیلم که موضوع اون مربوط به عملیات ارتش در غزه است نشستی در سطح عالی و با فرماندهان ارشد خود برگزار کرده است. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل دقیقاً در همین رابطه گزارشی داره.
6: 24 دقیقه و نیم زمانی که صدها تن از حاضران در آیین پایانی جشنواره فیلم ونیز 21 شهریور ایستاده برای راخل شور و یووال ابراهام کف زدند. یک رکورد تاریخی در تشویق فیلمسازان در یک جشنواره جهانی. فیلم آنها دیر به جشنواره رسید، اما هیئت داوران جایزه ویژه خود را به آن اعطا کرد. تشویق‌ها از نظر حاضران ظاهراً به خاطر شجاعت سازندگان در ساخت فیلمی درباره رویدادهای غزه در جنگ حدوداً 3 ساله ارتش اسرائیل در این باریکه بود. در اسرائیل اما انتشار خبر تشویق طولانی و نگاه هیئت داوران به فیلم به عنوان یک اثر ممتاز با خشم زیاد روبرو شده. فیلم 80 دقیقه‌ای به سازوکارهای عملی پشت پرده در جنگ غزه که فیلم آن را کشتارهای این باریکه محسوب می‌نامد می‌پردازد. راخل شور و یووال ابراهام فیلم مستند خود را بر اساس گفته‌های 24 تن از نیروهای ارتش تهیه کردند. این افراد افسران و سربازان مرتبط با یگانهای اطلاعاتی و فناوری معرفی می‌شوند. چهره‌شان دیده نمی‌شود. صدایشان برای امنیتشان تغییر یافته. بر پشت بام یک ساختمان در تل‌آویو ایستاده و حرف می‌زنند. مدعی‌اند که سیستم‌های هدفگیری مبتنی بر هوش مصنوعی در بمباران‌های غزه به کار رفت. این افشاگران از جمله به یک حمله مشخص به غزه اشاره می‌کنند. می‌گویند از قبل احتمال داده شده بود که حدود 500 غیر نظامی هم کشته شوند تا یک عضو گروه افراطی حماس که هدف ارتش بود از پای درآید. یکی از منابع مدعی است که برای کشتن آن مهره مورد نظر حماس عملاً اجازه کشته شدن 500 نفر با کد نازا صادر شد. نام فیلم نیز از همین کد نظامی گرفته شده، نازا، مخفف یک عبارت نظامی مصطلح در ارتش، کوتاه شده این دو واژه عبری، نزک اگوی، یعنی خسارت جانبی یا خسارت تصادفی، عواقب ناخواسته و غیر مترقبه یک رویداد نظامی. دو مستندساز فیلم را بر اساس تحقیقاتی که در سالهای اخیر در 3 منبع منتشر شده نوشته و کارگردانی کردند. 3 منبع گفتگوی محلی، مجله به علاوه 972 پیش شماره اسرائیل و روزنامه بریتانیایی گاردین هستند. هر 3 منبع رسانه‌ای دارای مواضع روشن انتقادی علیه ماحصل عملیات ارتش اسرائیل در غزه بودند. منتقدان این فیلم در اسرائیل گفتند فیلم تصویری یک جانبه ارائه کرده، کشتار مردم اسرائیل در حمله حماس به این کشور را نادیده گرفته و در حالی که اسرائیل در انزوای جهانی قرار دارد، فیلم برای کارزارهای بین المللی علیه اسرائیل هم خوراک تبلیغاتی فراهم کرده. ایتمر بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل خطاب به سازندگان فیلم نوشت: شما مایه ننگ و شرمساری تمامی مردم اسرائیل هستید، بروید گم شوید. مطمئنم که دشمنان ما یعنی حماس در غزه با آغوش باز از شما استقبال میکنند. میکی زوهر وزیر فرهنگ اسرائیل و عضو حزب حاکم لیکود گفت با وزارت کشور در تماس بوده تا بداند که آیا میتوان تابعیت خانم شور و آقای ابراهام را سلب کرد یا نه. به گفته ی آقای زوهر، اگر این دو فیلمساز برای دستیابی به این مطالب اقداماتی انجام داده باشند که بتوان آن را خیانت به کشور نامید یا اینکه کارشان در ردیف کمک به دشمن در زمان جنگ قرار گیرد، وزارت کشور باید سلب تابعیت آنها را بررسی کند. ارتش اسرائیل دوشنبه 23 شهریور به دستور ایل زمی رئیس ستاد نشستی در سطح فرماندهان ارشد خود تدارک دید تا موضوع فیلم را بررسی کنند. سخنگوی ارتش پیشا پیش این نشست گفت که چنین حمله‌ای که در فیلم ادعا شده هرگز برنامه ریزی، تایید یا اجرا نشده. با این حال ارتش در واکنش بعدی خود گفت ادعاها به جای رد کردن کلی نیازمند یک پاسخ دقیق و مبتنی بر شواهد است. این پرسش مطرح است که آیا سلب تابعیت در اسرائیل امکان پذیر است؟ این اقدامی است که تا حال در مورد محکومین به جاسوسی نیز انجام نشده. با این حال لغو ملیت از نظر قانونی ممکن است که عملی شود، حتی اگر تا حال سابقه نداشته. 4 سال پیش دیوان عالی اسرائیل تایید کرد که اگر افرادی عدم وفاداری خود را به اسرائیل نشان دهند، مثلا با اعمال جاسوسی یا خیانت، دولت می تواند تابعیت آنها را سلب کند. یووال ابراهام 31 ساله گفته به فیلمی که با راخل شور ساخته افتخار می کند. گفته جامعه ما باید به اقداماتی که در غزه به نام مردم اسرائیل انجام شده نگاه کند. او و همکارش به خاطر فیلم پیشین خود نیست با انتقادهای زیادی در اسرائیل روبرو شدند. فیلم هیچ سرزمین دیگری نیست با موضوع تخریب خانه‌های فلسطینیان در کرانه باختری برنده اسکار فیلم‌های مستند شده بود. با این حال در کنار موج انتقادات از فیلم در اسرائیل، کسانی هم هستند که انگشت اتهام را به سوی دولت نشانه گرفتند. روزنامه منتقد هارتس از اسرائیلی‌ها خواست با واقعیات اقدامات اسرائیل در غزه روبرو شوند. یوناتان هیرشفیلد، هنرمند اسرائیلی، هم نوشت اگر یک کشور درست و عادی داشتیم، ارتش و دولت خودشان تحقیقات را انجام می‌دادند و یافته‌ها را منتشر می‌کردند.
7: از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم و ما گزارش های جدی بسیار داشتیم. بذارید بریم به سراغ یه چیز دیگه. شما اگر به عناوین مسابقات ورزشی در جهان یک نگاهی بیاندازید، با بسیاری از عناوین جالب روبرو میشید، اما مسابقه حفر گور رو شاید بشه رکورددار جلب توجه خواند. مسابقه‌ای که در مجارستان برگزار میشه. بریم و بشنویم از شاهین بشیری.
8: شاید قبر کندن معمولاً کاری نباشد که تماشاگر داشته باشد، اما یک مسابقه حرفه‌ای در شمال مجارستان توانسته توجه رسانه‌ها را در داخل و خارج از این کشور جلب کند. در نهمین دوره مسابقات ملی قبر کنی مجارستان، 19 تیم از کارکنان حرفه‌ای آرامستان‌ها در شهر نیرگش اوی فالو در استان کمارامسترگوم با یکدیگر رقابت کردند. مسابقه‌ای که در آن سرعت، استقامت و مهارت فنی شرکت کنندگان به چالش کشیده شد. شرایط امسال چندان آسان نبود. زمین خشک و بسیار سفت، باد شدید و گرد و خاک هم کار را برای شرکت کنندگان دشوار کرده بود و حتی بارش تگرگ نیز برای مدتی مسابقه را متوقف کرد. در برخی نقاط بیل برای شکستن خاک کافی نبود و تیم ها مجبور شدند از کلنگ استفاده کنند. قوانین مسابقه بسیار دقیق است. هر تیم باید در مدت حد اکثر 2 ساعت قبری به طول 2 متر، عرض 80 سانتی متر و عمق 1.60 متر حفر کند. حفر قبر بزرگتر مجاز است، اما زمان بیشتری میگیرد و قبر کوچکتر از اندازه استاندارد پذیرفته نمی‌شود. از سوی دیگر مقررات ایمنی اجازه نمی‌دهد هر دو عضو تیم همزمان داخل قبر باشند. در هر لحظه فقط یک نفر می‌تواند داخل گودال کار کند، قبر باشند. در هر لحظه فقط یک نفر می‌تواند داخل گودال کار کند و نفر دوم باید از بالا خاک

0: ترکمنی رسید. تیمی که با زمان 1 ساعت و 21 دقیقه و 44 ثانیه از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد. تیم ایمره لودی و جولت کروچای از یک شرکت خدمات کفن و دفن در شهرستان چونگراد نیز با زمان 1 ساعت و 32 دقیقه و 38 ثانیه دوم شد. یک تیم 2 نفره از روسیه نیز در این رقابت ها حضور داشت و در جایگاه ششم قرار گرفت. این مسابقه که در ابتدا رویدادی تخصصی برای کارکنان آرامستان ها بود، به سرعت مورد توجه رسانه های بین المللی قرار گرفت. برگزار کنندگان می گویند هدف مسابقه تنها سنجش مهارت حرفه‌ای نیست، بلکه می‌خواهند توجه عمومی را به شغلی جلب کنند که معمولاً کمتر دیده می‌شود و تا حدی تابوهای مربوط به مرگ را نیز کاهش دهند. این رقابت در سال‌های گذشته هم شرکت کنندگان خارجی از کشورهایی مانند صربستان، جمهوری چک و روسیه داشته است.
1: از شاهین بشیری می‌شنیدیم.
2: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمی‌شه. طبق نقشه‌های دوپلگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش‌بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
3: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: 18:05 دقیقه امروز آب دستتونه بذارید زمین و حتما کاف فردا یه شنیدنی ما رو گوش کنید. و اما اگر از اونهایی هستید که دم به دقیقه مشغول استفاده از شیرین کننده های مصنوعی هستید، به شما یادآوری میکنیم که مطالعه تازه نشون میده که استفاده بلند مدت از شیرین کننده های مصنوعی خطر عوارض سکته مغزی و حمله قلبی رو افزایش میده. ملینا خورشیدیان.
4: ارتباط یک شیرین کننده پرمصرف با خطر بالاتر حمله قلبی و سکته مغزی. یک ماده که تقریبا در همه چیز از غذاهای بدون قند گرفته تا محصولات بهداشت دهان وجود دارد، با افزایش خطر سکته مغزی و حمله قلبی مرتبط شناخته شد. به گزارش نشریه نیوزویک، یک مطالعه که قرار است در کنگره انجمن قلب اروپا ESC در سال 2026 ارائه شود، نشان می‌دهد افرادی که سطح بالاتری از زایلیتول در خونشان دارند، بیشتر در معرض حوادث جدی قلبی عروقی در دراز مدت قرار می‌گیرند. زایلیتول یک شیرین کننده مصنوعی پرمصرف است که از دسته الکل‌های قندی محسوب می‌شود. این ماده اغلب به عنوان جایگزین شکر در غذاها، نوشیدنی‌ها و محصولات دندانپزشکی استفاده می‌شود. زایلیتول به طور طبیعی در بدن و برخی غذاها به مقدار بسیار کم وجود دارد، اما در محصولات صنعتی به وفور پیدا می‌شود. دکتر مارکو ویتکوفسکی از بیمارستان دانشگاه شاریته برلین که این مطالعه را ارائه داده می‌گوید: شیرین کننده های مصنوعی توسط افرادی مصرف می شوند که گمان می کنند این مواد سالم تر از شکر هستند و نهادهای نظارتی هم عموماً شیرین کننده های مصنوعی را ایمن می دانند. تیم تحقیقاتی داده های 17710 شرکت کننده 2 مطالعه تحقیقاتی را تحلیل کرده. یک مطالعه کانادایی درباره سالخوردگی و یک مطالعه اروپایی برای بررسی آینده سرطان. شرکت کنندگانی که سطح زایلیتول خونشان بالاتر از بقیه بود، به طور قابل توجهی بیشتر در معرض عارضه های عمده قلبی عروقی بودند، از جمله مرگ، حمله قلبی و سکته مغزی. مطالعه کانادایی که درباره سالخوردگی است، شرکت کنندگان را به مدت 6 سال تحت نظر قرار داد. بنابر نتایج، کسانی که بالاترین سطح زایلیتول را داشتند، 57% بیشتر از دیگران در معرض عارضه های عمده قلبی عروقی بودند. در مطالعه اروپایی که بر بررسی آینده سرطان تمرکز کرده، شرکت کنندگان به مدت 30 سال زیر نظر بودند. بنابر نتایج، افراد با بالاترین سطح زایلیتول 18% بیشتر در معرض حوادث عمده قلبی عروقی بودند. پژوهشگران میگویند یافته‌ها همچنین رابطه میان دوز با خطرات جسمانی را نشان می‌دهد، بدین معنا که هر چه سطح زایلیتول خون بالاتر بود، خطر عارضه‌های قلبی عروقی هم بالاتر بود. این ارتباط صرف نظر از عواملی مثل سن یا جنسیت است و مستقل از ویژگی‌هایی همچون شاخص توده بدنی، فشار خون بالا، دیابت و سطح چربی خون برآورد شده است. این یافته‌ها در کنگره ESC 2026 یکی از بزرگترین گردهمایی‌های محققان و متخصصان قلبی عروقی در جهان ارائه

0: خواهد شد، جایی که دانشمندان قرار است درباره پیامدهای این نتایج و معنای آنها برای تحقیقات آینده درباره شیرین کننده های مصنوعی و سلامت قلب بحث کنند.
1: از ملینا خورشیدیان میشنیدیم و وعده ما در ایستگاه 19 رادیو فردا.
2: ساعت 15 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران در اعتراض به جلوگیری از سفر محمد اسلامی به وین، کاردار اتریش را احضار کرد. رافائل گروسی عدم دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران را مایه نگرانی خواند. حوثی‌های یمن از حمله تازه به یک پایگاه هوایی عربستان سعودی خبر دادند. خوش آمدید به این بخش خبری. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید اتریش تحت فشار آمریکا از صدور ویزا برای محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی خودداری کرده است. اسماعیل بقائی روز دوشنبه گفت فشار آمریکا دولت اتریش را از مسئولیت خود به عنوان میزبان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معاف نمی‌کند و این کشور موظف به صدور روادید برای هیئت ایرانی بوده است. به گفته او تهران در اعتراض به این اقدام کاردار اتریش را احضار کرده است. آقای بقائی جلوگیری از حضور هیئت ایرانی را نیز بخشی از جنگ در عرصه دیپلماتیک و حقوقی خواند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید این نهاد بیش از یک سال است نتوانسته وضعیت ذخایر اعلام شده اورانیوم ایران از جمله اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را به طور مستمر راستی آزمایی کند. آقای گروسی روز دوشنبه گفت نبود اطلاعات درباره این مواد و همچنین دسترسی نداشتن بازرسان به تأسیسات آسیب دیده مایه نگرانی جدی درباره اشاعه هسته‌ای و باید با فوریت به آن رسیدگی شود. ساعتی پیش از این سخنرانی اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از رافائل گروسی و آژانس اعتقاد کرده و آنها را به سیاسی کردن نظارت‌های هسته‌ای متهم کرده بود. این اعتقاد همزمان با جلوگیری از سفر محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به وین مطرح شد، جایی که قرار بود او در سخنرانی در کنفرانس عمومی سخنرانی کند. و در خبر دیگر شبه نظامیان حوثی گروه مورد حمایت ایران میگویند در حمله گسترده یک پایگاه هوایی عربستان سعودی در نزدیکی شهر خمس مشیت را هدف حمله قرار دادند. یحیی سری سخنگوی نیروهای حوثی روز دوشنبه گفت ده ها پهپاد و موشک بالستیک به سوی اهداف نظامی در پایگاه هوایی سلطان خالد از جمله آشیانه جنگنده ها، انبار مهمات و سامانه های راداری شلیک شده است. او این عملیات را واکنشی به حملات هوایی عربستان به مواضع حوثی‌ها در یمن خواند و مدعی شد به آنجا خسارات سنگین وارد شده است. او همچنین افزود تمامی این حملات از این پایگاه انجام شده بود. پیشتر خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از ساکنان منطقه از شنیده شدن انفجارهای شدید خبر داده بود. حوثی‌ها همچنین روز یکشنبه نیز اعلام کردند که با موشک و پهپاد یک پایگاه نظامی در جنوب عربستان سعودی را هدف حمله قرار دادند. و در خبر دیگر بدر ابوسعیدی وزیر امور خارجه عمان اعلام کرد نشست ایران و کشورهای ساحلی خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در سلاله برگزار شود به تعویق افتاده است. او شامگاه یکشنبه گفت این تصمیم با هدف دستیابی به اجماع گرفته شده، اما عمان همچنان به ادامه گفتگو برای تقویت ثبات و همکاری منطقه‌ای متعهد است. وزارت امور خارجه ایران نیز تعویق این نشست را تایید کرده. این تصمیم یک روز پس از آن اعلام شد که وزارت خارجه بحرین گفت در نشست پیشنهادی درباره تنگه هرمز شرکت نمی کند. وزیر بهداشت ایران روز دوشنبه در حاشیه جلسه مشترک وزارت بهداشت با ارکان شورای اطلاع رسانی دولت درباره عملکرد وزارت بهداشت گفت هزینه ی حمل و نقل دارو در شرایط کنونی تا 10 برابر افزایش یافته و این موضوع بر قیمت دارو تأثیر زیادی دارد. آقای ظفرقندی به دلیل مشکلات حمل و نقل دریایی بخشی از داروها با هواپیما وارد کشور می شوند که هزینه بسیار بیشتری دارند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پس کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده،
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79. اینستا
14: آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
15: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
16: امروز یک شنبه 22 شهریور ماه 13 سپتامبر، آنچه از مجموع اخبار برمی آید این است که متحدان جمهوری اسلامی دارند به سرعت رژیم در حال سقوط را تنها می گذارند. حوثی‌ها رژیم را دور زدند و بدون حضور و شاید حتی اطلاع بقایای جمهوری اسلامی مستقیماً به ترامپ وصل شده با او مذاکره کردند. عراق هم دروازه‌هایش را به روی ایران بسته تا مهمترین متحد رژیم در منطقه هم به جمع تنگ کنندگان حلقه محاصره به دور آن بپیوندد و بلندگوهای رژیم ضمن اعتراف به این موضوع می‌گویند انشاءالله موقتی باشد.
17: با تصمیم ناگهانی دولت عراق، مرزهای شلمچه و چذابه به صورت موقت مسدود شده است. دفتر نخست وزیری عراق در اطلاعیه علت بسته شدن این دو گذرگاه را اقدامات اداری و فعالیت‌های اطلاعاتی و تحقیقاتی برای روشن شدن ابعاد تخلفات و موارد نقض امنیتی در این مرزها عنوان کرده.
18: همچنان تنها پاسخی که کشور عراق درباره بسته شدن مرزها می‌دهد همان اطلاعیه‌ای است که دفتر نخست وزیری این کشور منتشر کرده. به سبب بررسی تخلفات و نقض قوانین امنیتی این مرزها را بسته ایم.
19: از بچهای نیروی انتظامی هم ما سوال کردیم، خودشون هم نمی‌دونن. مشکل مثل این که از سمت عراقه.
20: خیلی اذیت شدیم، هم از گرما، هم نه آب، نه چیزی هم نبود.
18: بلا تکلیفی و نارضایتی مردم این سو و آن سوی مرزهای ایران و عراق، آن هم در گرمای بیش از 50 درجه سانتیگراد، سبب شد مرزها به مدت 2 ساعت به صورت موقت بازگشایی شود.
21: معطل بودیم، هوا گرم، آب نیست، همه چیز.
22: با توجه به اینکه دو مرز زمینی شلمچه و چذابه به صورت موقت متوقف شده، مردم فعلا به این دو مرز مراجعه نکنند.
16: و حالا حامیان رژیم در حیرت و ناامیدی ماندند که چه شد پس آن همه قصه عشق و دلدادگی با عراق، و آنهایی که هشدار داده بودند زبانشان به سرزنش دراز.
23: خبر رسید امروز که کشور عراق به دستور مستقیم نخست وزیر شیعه عراق علی الزیدی تمام مرزهای زمینی و هوایی رو به روی ایران بست، مثل پاکستان و ترکیه. حالا با اونا که کاری نداریم. اون بیشرف پدر نامعلومی که پیج من حمله میکرد به من میگفت کشور عراق دوست و برادر ماست. تخم عراقی کشور دوست و برادرت این کارو با ما میکنه. من این همه داد زدم، اون عراقی سوار ماشین آمریکاییش میشه، زن و بچهشو میشونه تو ماشین، میاره تو خیابونای ایران، تو تهران میچرخونه، بعد بچهش ازش میپرسه بابا این اتوبان اسمش چیه؟ این اتوبان شهید همته، این اتوبان شهید باکریه، این اتوبان شهید زین الدینه، این اتوبان شهید آبشناسانه، این اتوبان شهید علی محمدیه، این اتوبان شهید ایرج نصرتزاده، اینجا فلانه، اینجا. بابا اینا شهید شدن، کی کشتشون؟ پدرای ما تو جنگ 8 ساله اینا رو کشتن. جفت به غیرت ایرانی که سنگ عراق رو به سینه میزنه. تو کف به اون جایی که ازش اومدی بیرون ایرانی، که سنگ عراق رو به سینه میزنی. سگ آمریکا و اسرائیل به عراق و عراقی و کشورهای حاشیه خلیج فارس شرف داره. آمریکا و اسرائیل سینه میدن جلو، میان میگن ما دشمنیم، میخوایم بجنگیم، نه مثل زن بدکاره تو آستینش خنجر قایم کرده ایران که رو میچرخونه سمت آمریکا و اسرائیل باش بجنگه، از بغل به ایران خنجر میزنن این بیشرفا.
16: آشفتگی ها در مرزهای چذابه و شلمچه با عراق در ساعتهای گذشته به اوج رسیده و مردمی که در دو سوی مرز مشغول به کار بودند میگویند به آنها ضرب العجل داده شد که خارج شوند و میگویند نمیدانند چه خبر است.
1: سلام و خسته نباشید خدمت عزیزای گلم. امروز 21 شهریور ماه به ما خبر دادن که اثر کارمون رو تعطیل کنیم و هرچه سریعتر خودمون رو به مرز ایران برسونیم. سریع باید خروج بزنیم. نمیدونم چه اتفاقی افتاده، احتمالا جنگ شدیدی شده، میخواد بشه. هر طوری هست بهمون فرصت دادن که سریع خارج بشیم و همچنین عراقی هم همینجور. عراقی هم به شدت دارن سریع دارن برمیگردن از ایران میان عراق. یه خبرهایی هست.
16: حامیان حکومت در حالی که حیران و سرگردان مانده اند با خود می گویند مبادا این مقدمه حمله زمینی یا اقدامی دیگر علیه آنها باشد، به خصوص که همزمان است با فشارهای آمریکا برای خلع سلاح گروه های مسلح عراقی مانند هشت و شبی که نیابتی های جمهوری اسلامی محسوب می شوند.
2: اخباری اومده که عراق هم به جمع تحریم کننده های ایران و به جمع محاصره کننده های ایران داره میپیونده و مرزهای زمینی که مرز شلمچه و مرز چذابه توی استان خوزستان به صورت رسمی بسته شدن و حالا یک مرز زمینی ما توی مهران داریم که ظاهرا اون بازه و خطوط هوایی هم دارن رفته رفته بسته میشن. اما چه اتفاقی افتاده و عراق چرا همچین تصمیم میگرفت؟ اقداماتی که عراق داره انجام میده در راستای تامین منافع آمریکاست و با فشار آمریکا داره این کارا رو انجام میده. آمریکا اجازه نداده که پول فروش نفت عراق به خودش برسه و عملا عراق رو تحت فشار شدیدی قرار داده و اون حزب غربگرای عراق هم داره کاملا کمک میکنه به خود آمریکا و داره در راستای خلع سلاح هشت شعبی و تضعیف هشت شعبی برمیاد. همزمانی که توی عراق داره هشت شعبی تضعیف میشه، نیروهای دیگه دارن تقویت میشن به صورت زیرپوستی، نیروهای تجزیه طلب کرد، نیروهایی که از اوکراین توی عراق مستقر شدن و خیلی از مسائل دیگه که حالا اون داعشی هایی که وارد عراق شدن، همه اینا دارن تقویت میشن. از اون طرف فشار روی هشت شعبی داره افزایش پیدا میکنه.
16: اهالی جمهوری اسلامی هنوز در شوک این اقدام عراق بودند که یک خبر دیگر ضربه سهمگین‌تر بر پیکرشان نواخت و ترامپ خبر داد که حوثی‌ها با او تماس گرفتند و از او خواستند به کمک عربستان نرود و به آنها حمله نکند و قول دادند که تنگه باب المندب برای عبور همه کشتی‌ها امن باشد جز کشتی‌های عربستان.
3: یه مدتی ما مذاکراتی داشتیم. حوثی ها با ما تماس گرفتن و نمیخوان با ما بجنگن. به ما اطلاع دادن نمیخوان با ما درگیر بشن، نمیخوان که ما دنبالشون بریم، اما زنگ زدن و با ما صحبت کردن و نمیخوان ما این کار رو بکنیم. خیلی ترجیح میدن ما درگیر نشیم و بیشتر کشتی ها رو رد میکنن. فقط یک کشور هست که ازش خیلی راضی نیستن و اون رو هم درست میکنن.
16: کم کم دارد پشت پرده ماجرای جواب رد ترامپ به بن سلمان روشن می شود. این که ترامپ واقعا می خواهد در این مرحله از حوثی ها به عنوان ابزار فشار بر عربستان استفاده کند. در واقع وقتی حوثی ها تنگه باب المندب را فقط به روی عربستان ببندند، او به بسیاری از اهدافش می رسد. از جمله تنبیه عربستانی که در مقابل پیوستن به پیمان ابراهیم و صلح با اسرائیل مقاومت می کند و در جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی هم از توبرو آخر خوردن را به طور همزمان برگزیده است. حتی برخی از ناظران پیشبینی می کنند که ممکن است کار به رویارویی مستقیم عربستان با جمهوری اسلامی کشیده شود، که شاید این هم برای ترامپ چندان ناخوشایند نباشد و از هر طرف که کشته شود به سود او باشد.
4: با این شرایطی که حوثی‌ها دارن به عربستان حمله می کنند با موشک و پهباد اهدای سپاه، هشت شبی داره به عربستان حمله میکنه با پهباد سپاه، خودش هم در خلیج فارس داره به نفت کشور عربستان حمله میکنه، احتمال درگیری و جنگ عربستان و جمهوری اسلامی بیش از هر موقع دیگه وجود داره، بیش از هر موقع دیگه. دو تا سیاست متناقض در مقابل هم قرار گرفته. جمهوری اسلامی دنبال گسترش جنگ به منطقه است، عربستان دنبال خیشتنداری و دفاع از منافع ملیش. جمهوری اسلامی برای اینی که محاصره بنادر خودشو بشکنه، اینی که آمریکا جلوگیری میکنه از صادرات نفت جمهوری اسلامی، برای که این رو بشکنه، جمهوری اسلامی راهبردش گسترش جنگ و منطقه است. میگه من به همه حمله میکنم، اگه من نمیتونم نفت صادر کنم بقیه هم نباید صادر بکنم. در حالی که گزارشان نشون میده الان صادرات نفت کشورهای منطقه با حمایت سنتکام بالای 10 میلیون بشکه است در تنگه هرمز.
16: معلوم نیست که اگر جنگ نیابتی میان جمهوری اسلامی و عربستان تبدیل به جنگ مستقیم و آشکار شود، ترامپ چه خواهد کرد و آیا باز هم صبر راهبردی پیشه خواهد کرد تا پالایشگاه‌ها و چاه‌های نفت عربستان با موشک‌های جمهوری اسلامی بسوزد و نابود شود، یا در ازای پیوستن عربستان به پیمان ابراهیم به کمک بن سلمان خواهد رفت؟ و آیا اصولاً بن سلمان دست یاری نتانیاهو و اسرائیل را خواهد پذیرفت؟ در همین باره گمانه و خبری بسیار مهم و معنادار در حال انتشار است. اینکه نتانیاهو پیشنهاد داده برای مقابله با حوثی‌ها وارد عمل شود. نیرویی که اگر وارد میدان شود به اندازه تمام کشورهای عربی میتواند تاثیرگذار باشد و حتی بیشتر از آنها. کانال 14 اسرائیل به نقل از رسانه‌های لبنانی و منابع دیپلماتیک ناشناس آمریکایی گزارش داده که نتانیاهو پیشنهاد کمک نظامی اسرائیل به کشورهای عربی برای تشکیل ائتلافی گسترده‌تر علیه حوثی‌ها را مطرح کرده است. هرچند که این خبر به طور رسمی توسط نتانیاهو اعلام و تایید نشده، اما اصل سناریو از نظر نظامی نامحتمل نیست. اسرائیل سابقه حمله به زیرساخت‌ها و مواضع حوثی‌ها را دارد و آزاد ماندن باب المندب برایش اهمیت حیاتی دارد. اما حالا که حوثی‌ها به ترامپ گفتند فقط مانع عبور کشتی‌های عربستانی می‌شوند و کشتی‌های اسرائیلی مانعی ندارند، آیا باز هم اسرائیل حاضر است وارد معرکه شود و آیا بن سلمان حاضر است دست نتانیاهو را اگر با این شرایط به رویش دراز شود بفشارد؟ به عنوان بزرگ اعراب و کشورهای مسلمان دشمن اسرائیل، رامین فلاح فعال و تحلیلگر سیاسی خطاب به بن سلمان که در مخمصه بدی گرفتار شده نوشته: پسر جان، جای سفت ادرار نکرده بودید. تحت تأثیر سیگنال‌های پکن قرار گرفتی، فکر کردی می‌توانی یک بلوک مستقل اسلامی منطقه‌ای مقابل اسرائیل درست کنی و بدون اتکای مستقیم به چتر امنیتی واشنگتن و تل‌آویو، معادلات ترانزیتی در دریای سرخ را تعیین و حوثی‌ها را مهار کنی؟ این توهم که جهان دیگر چند قطبی است و می توانی همزمان بین چند تا قدرت مدام سوئیچ کنی را خامنه ای هم داشت و نابود شد. عبرت بگیر. دیگر از ترکیه و پاکستان در کشورهای اسلامی قوی تر که نداریم. اینها هم نشان دادند که در بزنگاه‌های سخت نظامی حاضر نیستند بدون اجازه آمریکا وارد بازی‌های جهانی شوند. پسر جان، اسرائیل دیگر یک بازیگر در سطح منطقه‌ای نیست، بلکه امروز یک متغیر جهانی محسوب می شود. ذی‌نفع اصلی خاورمیانه الان خودش یک بازیگردان است و توهم تقابل با آن جز بن‌بست ساختاری در سیاست خارجی چیزی عاید کشورهای منطقه نمی کند. نکنید، اینقدر زیاد خواه نباشید. واقعیت ایران و اسرائیل را بپذیرید. منظور این تحلیلگر از واقعیت ایران نه واقعیت جمهوری اسلامی، که واقعیت ایران، مردم، تاریخ و فرهنگ آن است که اعراب منطقه با توجه به عقب ماندگی 50 ساله ایران زیر سایه تاریک جمهوری اسلامی خیال می کنند آن واقعیت نابود شده و ایران دیگر هرگز به عظمت گذشته خود باز نمی گردد. منظور از واقعیت اسرائیل هم قدرت اسرائیل و نقش تعیین کننده عمدتاً نظامی و حتی سیاسی آن است که عرب به خصوص عربستان نمی توانند آن را بپذیرند و با آن کنار بیایند. برخی از ناظران بر این باورند که عربستان رسوایی و بی‌آبرویی شکست در مقابل حوثی‌ها را ممکن است بپذیرد، اما کمک اسرائیل را نخواهد پذیرفت و فعلا هنوز آماده پیوستن به پیمان ابراهیم هم نیست با وجود عدم موفقیتش در برابر حوثی‌ها تا این لحظه.
5: پیشنهاد کمک اسرائیل به عربستان، خب طبیعی است که اسرائیل در چنین مواردی سعی بکنه حسن نیت خودش رو به عرب ها به نمایش بگذاره، ولی احساسات ضد اسرائیلی و ضد یهودی در میان عرب ها و مسلمین را هم نباید دست کم گرفت و اونها الان چنین کادوی به قول اروپایی ها کادوی مسمومی رو حاضر نیستن که بپذیرن، نمیتونن که بیان برن برای درگیری و سرکوبی یک قبیله مسلمان از کمک اسرائیل استفاده بکنن برای اینکه اونا رو بزنن. خیلی بعیده که الان عربستان، حالا فوقش یه تشکری از نتانیاهو خواهد کرد، ولی نه به پیمان ابراهیم الان در این شرایط خواهد پیوست و نه کمک اسرائیل رو خواهد پذیرفت.
16: این ترتیب عربستان همچنان در مخمصه حوثی‌ها خواهد ماند و حوثی‌ها هم که به ترامپ متعهد شدند که تنگه را برای همه باز نگه دارند جز عربستان، و باید دید عربستان چگونه می‌تواند بدون کمک آمریکا و اسرائیل خود را از این وضعیت دشوار خلاص کند. از دیگر خبرهای 24 ساعت گذشته، خبر درگیری میان نیروهای امنیتی و افراد مسلح در بخشان سراوان بوده. در روز شنبه 21 شهریور که 9 ساعت به طول انجامیده و بر اساس اعلام رسمی سپاه دست کم 8 نفر از دو طرف کشته شدند. رسانه‌های حکومتی از حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به یک خانه تیمی خبر دادند و رسانه‌های مخالف حکومت مانند هالوش گفتند که محل استقرار یک واحد وابسته به مبارزین مردمی هدف حمله قرار گرفت و نیروهای پشتیبان این گروه با شکستن خط اولیه محاصره تعدادی از افراد تحت محاصره را خارج کردند. گزارش‌های محلی هم از حضور گسترده نیروهای نظامی و امنیتی و خودروهای زرهی و پهپاد و انتقال مجروحان و کشته شده‌های این درگیری حکایت داشت. اهمیت این درگیری فقط به آمار تلفات آن محدود نبود. جمهوری اسلامی در شرایطی که طی ماه‌های اخیر تهدیدهای سنگینی علیه آمریکا و اسرائیل مطرح کرده و بر توان نظامی، امنیتی و اطلاعاتی خود تاکید داشته، در یک درگیری داخلی و محدود در بخشان سراوان پس از حدود 9 ساعت عملیات دست کم 3 نیروی سپاه را از دست داده و شمار مجروحان نیروهای امنیتی و نظامی هم هنوز اعلام نشده. این درگیری در منطقه‌ای رخ داده که به دلیل موقعیت مرزی و سابقه فعالیت گروه‌های مسلح سالها تحت پوشش گسترده نیروهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار داشته است. بنابراین طولانی شدن عملیات، نیاز به اعزام نیروهای کمکی و تلفات اعلام شده نیروهای حکومتی در کنار ادعای اشراف کامل اطلاعاتی سپاه، پرسش‌های جدی درباره میزان کارآمدی این اشراف و توان عملیاتی نیروهای مستقر در منطقه و در مرزهای شرقی را ایجاد کرده است. این عملیات نشان داد که حتی در منطقه‌ای که جمهوری اسلامی سالها حضور امنیتی و اطلاعاتی سنگینی در آن داشته، یک درگیری مسلحانه توانسته نزدیک به 9 ساعت ادامه پیدا کند و برای نیروهای حکومتی کشته و مجروح بر جای بگذارد. این در حالی است که کشورهای همسایه هم دارند با مرزهای خود با جمهوری اسلامی بازی می‌کنند و اهالی جمهوری اسلامی هم منتظر حمله بزرگ بعدی هستند. علی عبدی تحلیلگر سیاسی ارزشی میگوید اگر نتانیاهو حمله کند، به دلایلی که او ذکر میکند، مقامات عالی نظام را درو خواهد کرد.
6: اگر نتانیاهو مطمئن بشود و احساس کند بازنده انتخابات به احتمال بسیار زیاد لنگ رو آغاز خواهد کرد، به دو نیت: یا انتخابات رو به تأخیر میاندازد بهانه شرط یا اگر این اتفاق نیفتاد، که این به نظر خیلی مهمه، حداقل برای ما در تهران خیلی مهمه که برای این سناریو باید حتما آماده باشیم، چون این دیگه اگر اتفاق خدای نکرده بیفته و تحمیل بشه، با نتیجه شروع قدرت مقامات عالی مصر دیگه در همین حد سربسته میاد. خدمت شما بیشتر از این بازش نمیاد. نتانیاهو تنها در صورتی میتواند تو این انتخابات پیروز بشود که اگر بخواد درامینگ رو به ایران تحمیل بکنه، از دل این ایران باید در تنر مقامات ارشد نظام موفق باشه، وگرنه نمیتواند موفق باشه.
16: از اسرائیل زنان ایرانی الاصل به این مردان نگران از تخمه تازی پیام می‌دهند که سقوط آنها هم مشابه سقوط تپه‌های علی طاهر در جنوب لبنان رو خواهد داد.
7: میگن وقتی که یه مزرعه پر میشه از علفای هرس، همه یه جون گیاها و مزرعه رو میگیره و مزرعه رو به تباهی میکشونه. میگن علف هرزاشو میکنن تا مزرعه دوباره آباد بشه. این حرف من راجع به مزرعه نیست. دوباره گوش کن. جنوب لبنان تبدیل شد به شمال اسرائیل. تپه های طاهرخانی دقیقاً سقوط کرد. امروز سقوط مربوط به تپه های طاهرخانیه که خیلی هرسشو میخوردید. فردا سقوط راجب خودتونه. دقیقا الان بهتر بگیم کل جنوب لبنان فدای جنوب ایران.
16: بقایای جمهوری اسلامی در حال بزرگ کردن فتوحات حوثی‌ها در مقابل عربستان هستند، فقط به یک دلیل عمده. آنها می‌خواهند حواس‌ها را از شکست حکومت در جنوب لبنان منحرف کنند، که حالا با خبر کسب اجازه حوثی‌ها از ترامپ باز حیران و سرگردان ماندند که چه بکنند. یکی دیگر از خبرهای ساعتهای اخیر این بوده که رسانه‌های حکومت اعلام کردند بنابر تفاهمی که قرار است روز دوشنبه میان جمهوری اسلامی و عمان امضا شود، مسیر ورود به تنگه هرمز کاملا در آب‌های سرزمینی ایران است و بخشی از مسیر خروج نیست. پزشکیان مدعی شده مقام‌های رژیم ایران و کشورهای عربی خلیج فارس روز دوشنبه در مسقط توافقی برای ایجاد مسیر کشتیرانی مشترک میان جمهوری اسلامی و عمان در تنگه هرمز امضا می‌کنند. پزشکیان گفته کشورهایی که خاکشان از سوی آمریکا برای حمله به ما استفاده شد نیز در این نشست حاضر خواهند بود. حضور احتمالی وزیرانی از کشورهای حاشیه خلیج فارس تلاشی است برای اینکه نشان داده شود که آنها با تفاهم جمهوری اسلامی و عمان مخالفتی ندارند. اما هنوز چیزی نشده، بحرین اعلام کرد که در این نشست و در هیچ نشستی که یک طرفش جمهوری اسلامی باشد شرکت نمی کند. آمریکا هم به شبکه الجزیره گفته که توافق میان جمهوری اسلامی و عمان برای آمریکا هیچ اعتباری ندارد. رویترز هم خبر داده که عمان با طرح رژیم ایران مخالفت کرده است. یعنی هیچ در هیچ. جمهوری اسلامی برای خودش حرف می زند و قانون تعیین می کند، ولی هیچ کس هیچ ارزش و اعتباری برای حرفش قائل نیست. و همانطور که تفاهم اسلام آباد به جایی نرسید، خیلی ها معتقدند این توافق اجباری هم به جایی نمی رسد و سرانجام کار جنگ است. جنگی بزرگ، تعیین کننده و نهایی، شبیه جنگ‌های جهانی.
8: به نظرتون جنگ بزرگ در راهه؟ من که اصلا خودم دارم میگم جنگ بزرگ در راهه. من کسی دیگه ندیدم در بین تحلیلگرا که بگن جنگ بزرگ خاورمیانه در راهه. من چون تاریخ جنگ جهانی اول خوب خوندم، تاریخ جنگ جهانی دوم هم خوب خوندم، کاملا شباهتاشو میبینم با وضع فعلی. یعنی توافق و کنفرانس جلوی جنگی رو که داره راه میفته نمیگیره. در سال 1938 مونیخ میخواستن با کنفرانس مونیخ جلو جنگ رو بگیرن، نشد، شروع شد. الان با توافق و تفاهم و تنگه هرمز و این چیزا نمیشه جلو جنگ بزرگ بگیری. جنگ بزرگ در خاورمیانه بالاخره راه میفته. بالاخره جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل یه بار تا تهش میرن و من معتقدم اونا در نهایت جمهوری اسلامی رو شکست میدن و مردم ایران هم در نهایت جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنن. مثلا این بالا پایین شدن های سیاست رو که آقا یک توافقی شده، تفاهمی شده، حمله متوقف شده، آتش بس، من اینها رو خیلی اون فرایند اصلی نمیبینم. من فرایند اصلی رو این میبینم که در درون ایران ما در درون انقلاب ملی هستیم، در حال انقلاب ملی هستیم و جمهوری اسلامی در مسیر سرنگونیه. منطقه رو به سمت تفاهم نمیبینم، منطقه رو به سمت جنگ بزرگ میبینم و معتقدم جمهوری اسلامی در نهایت در اثر ترکیب این جنگ بزرگ و قیام مردم ایران سرنگون خواهد شد.
16: بقایای جمهوری اسلامی هم بیکار نمی نشینند که مردم ایران و آمریکا و اسرائیل آنها را به سادگی سرنگون کنند. آنها همه تلاش خود را برای فرار از نابودی انجام می دهند. از کشتن جوانان رشید و رعنای ایرانی در زندانها به نام اعدام تا چاپ پول و حتی خریدن فیوز هسته‌ای از کره شمالی برای طی مرحله آخر ساخت بمب اتم. این را حسین کنعانی مقدم، سردار سپاه و نیروی ارتشی حکومت میگوید.
9: اگر دستور فرمانده معظم کل قوا مبنی بر این که از سلاح تاکتیکی هسته‌ای استفاده بشه صادر بشه، من بهتون قول میدم ظرف 24 ساعت ما قادر به این هستیم که از این سلاح‌ها استفاده کنیم. تو دنیا هم که شما میدونید الان خرید فیوز هسته‌ای از کره شمالی، از چین، از روسیه، از جای مختلف مثل خرید یه ماشین میمونه. یعنی خیلی کار ساده و راحتیه، با یه پرواز هواپیما مثلا 40 50 تا فیوز میتونه بیا. این به هر حال بستگی به تدبیر فرمانده معظم کل قوا داره، مبنی بر استفاده از سلاح تاکتیکی.
16: شاید بقایای جمهوری اسلامی بتوانند از کره شمالی فیوز یا حتی خود بمب اتم را بخرند، اما آیا این از چشم آمریکا و به خصوص اسرائیل پنهان می‌ماند؟ روز جمعه یک بانوی کرجی ویدیویی از خود منتشر کرد که در میان خرابه‌های خانه‌اش ایستاده بود و از حکومت شکایت می‌کرد که پس از 7 ماه هیچ کمکی برای بازسازی خانه به او نکردند. او گفت نیروهای حکومتی در زیرزمین خانه آنها پنهان شده بودند بدون اینکه آنها مطلع باشند و ارتش اسرائیل موشک را درست به زیرزمین خانه زده، آنها را کشته و خانه هم تخریب شده است. روایتی دیگر که نشان می‌دهد اسرائیل چه اشرافی بر همه زوایای حکومت و حرکت‌های آن دارد.
10: امروز 20 شهریور و درست 7 ماه و 1 روز از روزی که اینجا کرج شهرک وحدت خیابان دهم غربی موشک زدن و مادر من کشته شده و ما خونه خراب شدیم میگذره. از آن زمان امروز تولد منم هست، یعنی 7 ماه و 1 روز دقیقا گذشته. امروز 20 شهریوره. امروز 20 شهریوره و این وضعیه که دارید میبینید. حالا اینکه اونجا کی بوده، چرا زدن، اینو میتونید از هم اونایی که در عرض 1 دقیقه با کلاشینکوف بالا سر ما بودن بپرسید. چرا زدن اینم میتونید از کله گندای نظامیتون بپرسید که چجوری از مملکتی که مرداش میرفتن که جنازه زن ایرانی دست دشمن نیفته، که از شانس بدتون یکی از اونا دایی خودمه، ما رو رسوندید به یک مش دوزاری بی وجود که میان تو مسکونی قایم میشن و این بلا رو سر غیر نظامی سر زن ایرانی.
16: این زن در ادامه میگوید فقط با اصابت یک موشک به زیرزمین خانه زندگی 30 ساله آنها نابود شده است.
10: اینی که داری میبینی زندگی 30 ساله‌ای بوده که مادر من جمع کرد در عرض 30 ثانیه شده. این با یه موشک، دوتا موشک هم نبوده، اینا که میگن دوتا موشک، فیلم جنگی زیاد نگاه کردن. این وضع زندگی ما در عرض 30 ثانیه است با یه دونه موشک، زیر زمین رو نشونه گرفته بود. اینو برای اونایی میگم که میان اینجا میگن نه هیچی نبوده فلان و بیسار. حالا
16: از لابلای شکایت این زن میتوان یک تصویر باور نکردنی را مشاهده کرد. او میگوید یک یا چند نیروی نظامی در زیرزمین خانه آنها پنهان شده بودند بدون اینکه آنها بدانند و اسرائیل آن نیروهای حکومت را زده و پس از حمله بلافاصله عده دیگر از نیروهای حکومت با اسلحه در خانه بالای سر آنها حاضر شدند. این تصویر نشان می‌دهد که اسرائیل به دنبال شکار مقام یا مقاماتی بوده که آنها در گریز به طور تصادفی یا عمدن وارد زیرزمین خانه مسکونی می‌شوند و بلافاصله در آنجا هدف قرار گرفته کشته می‌شوند. ساکنین خانه هم پس از اصابت موشک و کشته شدن مادر خانواده تازه می‌فهمند که چه بلایی بر سرشان آمده و چگونه مردان جمهوری اسلامی به گفته این بانوی کرجی از آنجا که برای جنازه زن ایرانی کشته می‌دادند به جایی رسیدند که زن ایرانی را سپر انسانی جان بی‌ارزش خود قرار می‌دهند. یک خبر دیگر ساعت‌های اخیر گزارش تکان دهنده دیگری از دزدی‌های این مردان است که کارنامه رذایل آنها را کامل می‌کند. حسین سمسامی نماینده مجلس افشا کرده که 56 میلیون بشکه نفت گم شده است.
11: به عنوان یک نمونه، بیش از 86 میلیون بشکه نفت کشور بدون عقد تضمین و به صورت اعتباری به یک شخص واگذار شده و صرفاً 30 میلیون بشکه به خریدار نهایی منتقل و سرنوشت بیش از 56 میلیون بشکه نفت نامشخص است. نتیجه این پروژه موفق ماندن چند میلیارد دلار از پول بیت المال در گروه یک فرد بی سر و پا در ناکجا آباد دنیا است.
16: همزمان با این روایت، پوریا بختیاری کارشناس اقتصاد روایت دیگری از گذشته مطرح کرده که روایت ثروتمند شدن صادق محصولی، هم اتاقی محمود احمدی نژاد و پدرخوانده جریان جبهه پایداری است. بختیاری میگوید در یک ماجرای کلک و حقه بازی در نفت نخجوان و آذربایجان، تیم محصولی احمدی نژاد 160 میلیارد دلار در آن زمان پول به جیب زدند و بعد هم گفتند این پول سهم امام زمان است و دست ما امانت است.
12: پایداری چیا تالیف کرده؟ کجا شکل گرفتن؟ چجوری اینقدر پول دارن؟ اینقدر رسانده دارن؟ محصولی
13: احمدی نژاد محصولی
12: از کجا اومد؟ از سواب نفتی آذربایجان بود دیگه. دوره ای که آقای احمدی نژاد استاندار اردبیل بود، یه قراردادی با ایران امضا میکنه آذربایجان که بیا اینجا قرار سواب نفتی اصطلاح هم بهش میگن. یعنی چی؟ اینجا چون مرز با نخجوان ندارن دیگه، با ارمنستان که رابطه شون خوب نیست، از نخجوان بیارن ایران ببرن بدن به خود اون طرف. خب اینو وظیفه‌شو میدن به استاندار اردبیل آقای احمد نژاد. آقای احمد نژاد هم میده به هم اتاقی دانشگاهیش یعنی صادق محصولی این کار رو انجام بده. اینجا یه نوآوری جالب به خرج میدن. میان چی کار میکنن؟ میان نفت نخجوان رو خود نخجوان میفروشن، نفت ارزون ایران رو میدن به آذربایجان. این وسطه این مدت 160 میلیارد دلار به گفته رسانه ها سود شناسایی میشه. از صادق محصولی بعدش پرسن که این پول چی شد؟ صادق محصولی وزیر دوره احمد نژاد هم بود دیگه. آقا این 160 میلیارد دلار چی شد؟ جوابش خیلی خیلی خیلی دارکه که اگه ببینیم جواب خیلی سالمون هم میگیریم. میگه این پول امام زمانه که در دست من به امانته. خیلی دیگه من نمیدونم چی بگم. پول امام زمانه در دست من به امانته. بعد از اون بیان سیر تاریخی مرور کنیم، مؤسسه مصاف شکل میگیره، جلیلی میره تلویزیون رو میگیره، رسانه رو گرفتی، هزاران میلیارد تومان هزینه کردی، دارکه. شب دارکی شد نه؟
13: خیلی بد شد.
12: خیلی بد شد.
13: 160 میلیارد دلار.
12: 160 میلیارد دلار الان نه ها.
13: از
12: یعنی الان تبدیل کنی میشه مدل 500 میلیارد دلار. خود دلار هم ارزشش کم میشه در طول زمان دیگه. نیم تریلیون دلار.
13: میشه نصف اروپا رو خرید.
12: بورس لندن رو میتونی کامل بخری.
13: بورس لندن.
12: ایرباس رو بریم بخریم.
13: ایرباس رو میخوایم تموم.
12: بورس رو بریم بخریم.
16: اینجا هم پای دروغ و فریب و تزویر و سوء استفاده از اعتقادات امام زمانی در میان است، هم پای معاملات کثیف کشورهای دیگر با اهالی جمهوری اسلامی که در کمال منفعت طلبی اجازه دادند اختاپوس آنقدر پروار شود که برای کشتنش حالا جهانی باید متحد شوند و تابان آن روزهایی را بدهند که با اختاپوس معاملات چرب و نرمی انجام می دادند. و در این کشمکش مردم ایران هم سخت‌ترین روزها را سپری می‌کنند. امروز یک شنبه 22 شهریور آخرین خبر این بود که یک کشتی تجاری ایرانی در آب‌های نزدیک جزیره قشم هدف قرار گرفت که در پی آن یک نفر کشته و سه نفر زخمی شدند. فرماندار قشم ضمن اعلام این خبر درباره نام و نوع کشتی، ماهیت پرتابه‌ای که به آن اصابت کرده و وضعیت مجروحان توضیح بیشتری نداده است. همزمان خبرگزاری صدا و سیما هم این رویداد را حمله دشمن تروریست خوانده اما هویت عامل حمله را اعلام نکرده. شب گذشته جشنواره فیلم ونیز به کار خود پایان داد. مردم ایران که زمانی این جشنواره ها را با شور و شوق دنبال می کردند چندان با خبر نشدند که برد و که باخت. از ایران در بخش افقها لاله مرزبان بازیگر فیلم مراقب ساخته محسن قرایی جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کرد. او در هنگام دریافت جایزه یک جمله به فارسی گفت، جمله تلخ و شیرین، از سختی و امید، از پایان شب سیاه که می شود سپید.
0: I believe that one day our dream will come true for our people, for all of us. میخوام یه چیزی بگم، میدونم سخت در این روزای زندگیمون رو داریم تجربه میکنیم، ولی نباید امیدمون رو از دست بدیم. Thank you.
16: بسیاری از مردم میدانند که تنها سلاحشان در این روزها امید است. بسیاری از مردم می دانند که تنها سلاحشان در این روزها امید است. آنها می دانند که هیچ راهی جز امیدواری

0: هم مردممون با هویت میشن، هم یه دنیای بهتری خواهد داشت. چیزی نمونده. من که این بازار نشستم، این مردم فقط میرن میان، برای خرید چیزی ندارم، پولی ندارم، پسندازی ندارم. شما حساب کنید هر روزم اجناس رو میره بالا، ولی این بدبختی، این گرفتاری، این فلاکتی که برای ما درست کردن به زودی تموم میشه و روزای خوبی در انتظار مردم شریف ایران هست. روزای خیلی بهتر با شادی های فراوان و با خیر برکت خدایی و پروردگاری الهی ملتی که با نام خدا صبر کردن، این مدرم باید صبر کنن، تحمل کنن تا دنیای بهتری داشته باشن. با امید اون روز که زیادم دیر نیست، به زودی خیلی زود.
1: با درود فراوان بر شما رای دهندگان، ببخشید، بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر. اینقدر رای کردیم تو این چند وقت گذشته، دیگه حرف زدن هم یادمون رفته. امیدوارم که حال و روزتون خوب باشه، امیدوارم که برنامه‌های نمیدونم انتخاباتی رو دنبال کرده باشید، امیدوار هستم که در صورت به پای صندوق‌های رأی رفته باشید و بتونیم در کنار همدیگه در برنامه رادیو و وب تی‌وی هم سفر باشیم. نام من نوید آزادی هستم، گوینده شما هستم. امروز روز دوشنبه 14 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 23 شهریور ماه سال 1405 اسلامی هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 38 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما هستیم. شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو. 07-40-439-81-94 برای اسمس، اینفات هم سفر رادیو نقطه سی برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزان است. خب عزیزان چطورید؟ چه روزگاری، چقدر، یعنی من فکر میکنم امسال این رای دادن ها که جای خودش، یعنی من فکر میکنم بیشترین تعداد کسانی که پای صندوق رای رفتن امسال بودن. دنبال کردن این نتیجه انتخابات، پای صحبت های این آدم هایی که این کاره هستند و ارزیابی میکنند و اینا، که سر من سود کشید، مخصوصا مال تلویزیون اسوته، که اینا آخر کار باید یه جوری ثابت بکنن که آقا این پولی که ما از شما میگیریم پول زوره. آخه این همه متخصص، این همه آدم ورداشتین اووردین، ساعت 8 شب گفتین که نمیدونم در لوکالا دیگه بسته شد، نمیدونم اینا، که بعضی جاها اینقدر صف بود که ساعت 8 درا رو بستن، ولی تا ساعت 11 شب مردم توی صف ایستاده بودن که رأی خودشونو بدن. خیلی خوب، بعد 4% اختلاف رو پیشبینی کردید که قرمزا با 4% اختلاف میبرن، قرمز و سبز. آخر کار با رأی هایی که خونده نشده و رأی هایی که از خارج از کشور پست شده که هنوز مشخص نیست، تا چهارشنبه مشخص میشه، کل اختلاف شد 0.4%. 0.4% کجا؟ 4%. میگن دیگه یه چیزی بود قدیم رو میگفتیم، میگویم کنتور که نداره که میگن بسو بکن. خیلی خوب، حالا در اصل همه این اتفاقات افتاد و دیگه از صندوقای نمیدونم از محلهای مکانهای انتخاباتی مال همین احزاب مختلف فیلم برداری کردن، نشون دادن، نمیدونم یکی میگفت چرا این نمیرخصه، اون یکی میگفت اینا چرا اینقدر میرخصن، نمیدونم اصلا هر کی از یه بالاخره دیگه زهرشون رو تا آخرین لحظه همه باید به هم دیگه جورایی برسن، یعنی رسانه اون وسطی پیدا نمیشه. حالا کاری نداریم، نشون چرا داریم وسط جمع جور نمیخون.

در هر صورت مردم سوئد حدود 8 میلیون و خورده ای آدم که حق رأی داشتند به پای صندوق‌های رأی رفتند و نتیجه کل قضیه این شد که متوجه شدیم که هیچ حزبی در این مملکت وجود نداره، هیچ حزبی در این مملکت وجود نداره که بتونه به تنهایی 51% یا 50 و اندی درصد آرا رو بیار که خودش بیاد بگه ما اینقدر طرفدار داریم عشق است. سوسیال دموکرات ها که با طبق نظرسنجی هایی که میکردن یادتونه 35%، 34%، 33%، 32%، همینجور بالای چی؟ 28.1% فعلا میتونه چند دهم درصدی بالا و پایین بشه، زیاد مهم نیست. از اون طرف لیبرال ها رو که پیشبینی میکردن واو مردن خوردن شدن 1%، 1.5%، 5 و خورده. حالا الان همه رو براتون خواهم گفت، نه اینکه فکر کنیم. خب اونا هم که اونطوری. خب آقا پا فرق شمایی که به این میای نظر میدین و به عنوان متخصص میارنتون با مایی که به عنوان متخصص نیستیم، بالاخره یه فرقی با نباید بکنه. شما نباید بیشتر از یه چیزایی بیشتر بدونید، اما مثل که اینجوری نیست. امسال یه چیزی که پر واضح بود و قشنگ معلوم بود، مسلمانانی که عقیده دارن که باید به دین رأی داد، احزابی که دینی هستن رأی بدن، سر فرمون رو کج کردند و رفتند به طرف سوسیال دموکرات ها و چپ. یعنی آرایی که سوسیال دموکرات هایی که 28 خورده آوردن، همه هم اینو میدونن، احتیاجی زیادی هم به ثابت کردن همه حرفا نیست که آقا جان اینا یه سری دینیا، یه سری اونایی که اطلاعی زیادی از این سیاست مملکت ندارن به این دوتا حزب رای دادن، یه سری هم که خب اطلاع دارن، یعنی طرف سوسیال دموکراته، نمیتونی چوب نمیشه بعدش زد که طرف اعتقاد داره، فکر میکنه این ایدئولوژی، این سیاست میتونه کشور رو بسازه، میتونه زندگی بهتر بیاره. اومدن از روی علم و دانش و دانایی و تحقیقات رفتن رای دادن. چپ هم همینطور، چپ هم یه سری هم معتقدن که فقط حزب چپ میتونه نجاتشون بده، خب میرن رای میدن دیگه. اما مثلا این حزب نیانس که طرف اومده بود چیز درست کرده بود، حزب دینی درست کرده بود که آقا مردم کشور باید بیایند و بتونند بچه های خودشون رو آنچه که فرهنگشون و دینشون بهش میگه تربیت بکنن، زکی 0.4% رأی برد. حالا بعد بیشتر براتون در مورد صحبت کنیم. طرف هم اومده اتوان سایت استکهلمیان هم یه اشاره ای کرده که بعدن با اعداد و ارقام براتون میخونه. خب حالا برای من جالبه اونایی که اعتقاد دارن، آها نه یه نکته دیگر هم میخواستم بگم بعد برم سر این. جیمی اوکسون به علاوه اسفری دموکرات ها، میدونین که بسیاری از کسانی که به اسفری دموکرات ها رأی میدن تاکتیک راستا میکنن، یعنی به خاطر مثل بازی شطرنج میگن الان مثلا باید به اینو رأی بدیم که بتونن این کارا رو بکنن، در مقابل نمیدونم خلافکاری بیستن، در مورد فلان بیستن، اینجوری. اما اسفری دموکرات ها از اون احزابی هستند که مایلن همه چی رو خودشون تجربه کنن، متوجه؟ یعنی دوست ندارن از تجربه همحزبی ها و هم ایدئولوژی های خودشون در کشورهای دیگه استفاده کنن. در دانمارک یک حزبی هست که شبیه همین اسفری دموکرات های مال سوئد هستش، اینا تا زمانی که در دولت نبودن بالای 30% تقریبا رأی داشتن. به محض اینکه اومدن وارد دولت شدن، تعداد مقدار محبوبیتشون به 2 یا 3% رسید. چرا؟
چون وقتی که شما وارد دولت میشی توقع مردم ازت میره بالا، وقتی که اون پشت ایستادی به عنوان یه وزنه کار میکنی، زورم میگی ها، میگی آقا ما داریم میگیم، وگرنه این چیزا که شما میخواین مثلا تصویب نمیشه، زورت هم میرسید. ولی وقتی که پاشد جیمی اوکسون اومد اعلام کرد که ما وزیر میخواییم که وزیر بشیم، آدم هایی مثل خانم ماگدالن آندرسون در تمام صحبتاشون اومدن چی میگفت؟ میگفت اگه مملکت میخواییم که وزیر وزیر دادگستریش جیمی اوکسون باشه بفرما. آقا چی کار داری؟ تو مگه نمیخواستی بیای چیز بکنی؟ 4 سال قبل در سال 2022 موقعی که میخواست انتخابات بشه، این آدم دوباره اومد دهن را گشود، باز کرد، گفت به ما رأی بدین، ما تمام دو تابعیتی ها رو میریزیم بیرون. خب این آدم فکر نکرد که بابا جان دو تابعیتی فقط نوید آزادی، البته من خودش دو تابعیتی نیستم، همین یه دونه هم به زور دارم، این دو تابعیتی آخه کلی سوئدی سوئدی هستن که دو تابعیت سوئدی آمریکایی، سوئدی انگلیسی، سوئدی پرتغالی، سوئدی اسپانیایی، سوئدی نانفا، همینجور هر جایی که رفتن خونه خریدن، زندگی ایتالیا، نمیدونم یونانی، نو ترکیه، اینا اومدن رفتن تابعیت اونجا رو هم گرفتن. خب وقتی دهنو باز میکنی همچی چیزی رو میگی بدون اینکه بفهمی داری چی میگی، خب همینجوری میشه. و این جور احزاب اصلا به طور کل الان رو همون 17-18% خودشون میمونن، وزنه سنگینی هم هستن برای خودشون، ولی متوجه نیستن که شما وجودتون به چه دلیله. وجود شما به این دلیله که مردم میخوان که امنیت به این مملکت برگرده، پولهای مملکت توی مملکت خرج بشه، اینا قولایی که شما میدین. حالا شما وزیر هم نداشته باشی میتونی هم کار کنی. اما طرفداران مدرات ها امسال نشون دادند، امسال به طور کامل نشون دادند که دوباره مدرات ها میتونن به مرز 20% برگردند و میتونن که یک وزنه سنگینی در سیاست کشور باشن. در این مابین خانم تند رهبر همین چیزها، رهبر مال سنتری ها، دیگه با دومش داره گردو میشکنه، چون اگه تا حالا میلیو پارتی و حزب چپ و اینا میتونستن به سوسیال دموکرات ها رو گرو بگیرند و زور بگند، حالا سنتری ها میتونن این کارو بکنن. چون چرا؟ خیلی ساده است، خیلی ساده است. الان امروز خانم تند با خانم ماگراندشون در یک مصاحبه خبری برگشت، خانم تند گفتش که رهبر حزب سنتر گفتش که ما آماده ایم که چیکار بکنیم که با سوسیال دموکرات ها مملکت رو بچرخونیم. خب خانم تند حالا ما کاری نداریم و وجدانی ها چجوری هم آخه بگو چجوری. 7.1% داری، سوسیال دموکرات هم 28.1% دارن، این میشه 35.2%. 6% هم میلیو پارتی داره، درسته؟ این 35.2% به علاوه 6% میشه چقدر ایزان؟ میشه 35، میشه 41.3%. باقیشو از کجا میگو بری؟ باقیش از کجا میخوای بری؟ اینو تکلیف ما روشن کن، ما هم بالاخره ما هم این ریاضیمون درست زیاد خوب نی، اما من میخواهم بیایم مملکت را به چرخونم. چجوری میخوای بیای مملکت را به چرخونی؟ چجوری ما میخوایم؟ اینو به ما هم بگو، ما هم بفهمیم. والا شما پاتو کردی توی یک کفش که ونستریا که 8.2% رأی دارن نباید باشن، یعنی وزیر نباید داشته باشن، میتونن بیان حمایت بکنن ولی وزیر نباید داشته باشن، بازم که میشه 49.5. میزه اوضاع خرابه. حالا باید تکیب، البته این وسط لیبرال ها خانم سیمونا مامسون با خانم رامینا پورمختار
خیلی قشنگ صحبت کردن، چند تا کلام های زیبایی رو گفتن، بسیار خوب بود. کریستوفر به 5.4% رسیدن، یعنی 1.4% بالای 4% که باید آدم داشته باشه وارد مجلس بشه. کریس دموکرات ها اوضاعشون خوب بود، 6.2%، یعنی عملا اینجوری که بوش میاد مدرات ها و اینا میگن که چیز نکردن، استود راستا نکردن، یعنی رأی کمکی ندادن. ولی ما، من بعید میدونم، من فکر میکنم یه مقداری هم که مدرات ها رأی کمکی دادن. مدرات ها هم که به 19.9%، حالا اگه بگیم 1% هم حالا بعدا این ور اون ور بشه به همون تقریبا 20، و سوری دموکرات ها هم به 17.5% رسیدند. یعنی با این حساب ما میلیو پارتی هم که 6.1%، ونستر هم که 8.2%. حالا فاصله ما بین اینا 0.4%، 0.4% این وسط اختلاف هست، و همون اختلافی که یک ماه پیش صحبت 10% بود عملا در روز انتخابات مشخص شد که تقریبا دور و بر 0.4%. باید منتظر بشیم روز چهارشنبه ببینیم که باقی آرایی هم که اونایی که خارج از کشور هستند و اینا، اونا رأیاشون رو خونده بشه و یه سری از دیسترکت های دیگه هم که خونده نشده اونا هم خونده بشه، چون عملا 6626 دیسترکت رأی جایی که منطقه‌ای بود، 6626 منطقه بود که 6300 تاش تا حالا خونده شده، یعنی 95% آرا. این 5% هزار جور کار میتونه بکنه، هزار جور کار میتونه بکنه که ببینیم چطوری پیش میره. فعلا یه ذره دست نگه میداریم، میریم سراغ وضعیت هوا، یک نگاهی به وضعیت هوا میندازیم و بعد از ساعت چیز به بعد از ساعت 3 بعد از ظهر، بعدم نمیاد که شما نازنینان هم روی خط بیاییم کمی به ما بگین تو چیز رفتید توی صف و مثلا رفتین چقدر منتظر موندین، حالا همه اینا رو بعدم میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. اما وضعیت هوا، هوا اوضاع همچین بد نیست، باد بسیار ضعیفی رو در طول هفته خواهیم داشت، به همین دلیل ابرها خیلی ضعیف و خیلی یواش یواش رد جاشون رو عوض میکنن. برای روز چهارشنبه، سه شنبه شب و چهارشنبه یه رگه بارانی درست حسابی به طرفمون میاد، اما قبل از اون امروز 18 درجه بالای صفر، قسمت شمالی 9 درجه، قسمت جنوبی ما بین 16 تا 18 درجه، بیشتر ابری. امروز بعد از ظهر هوا در استان استکهلم 14 درجه خواهد بود. بعد روز سه شنبه در میانه روز هوا بیشتر رو به ابری، ابرهای بسیار نازکی هستن ولی بالاخره ابر، 17 درجه خواهد بود. قسمت شمالی مرکزی سوئد ریزش باران، قسمت شمالی 11 درجه و قسمت جنوبی ما بین 16 تا 19 درجه خواهد بود. اما برای روز چهارشنبه این یعنی سه شنبه شب به چهارشنبه این رگه بارانی میاد از روی ما رد میشه و حالا بیشتر چیزایی که نقشه های ساتلیتی نشون میده، سه شنبه شبی که به چهارشنبه صبح ربط پیدا میکنه، این باران ها شروع میاد میشه، این جبهه رد میشه و تا وسط های چهارشنبه. اما پشت سرش هم یه رگه بارانی دیگه از روی انگلیس و یا همون بریتانیا و نمامینا داره میاد که خودشو به دریای نروژ و دریای شمال برسونه و خلاصه بیاد روی ما هم بیاد، ولی تا اون موقع یه ذره چیز هست، غیر قابل پیشبینیه که دقیقا چه اتفاقی میفته به خاطر وزش بات ها هستش. اما اینجوری که چیز هستش، چهارشنبه 10 میلیمتر باران خواهد اومد و روز پنجشنبه جمعه و اینا که این رگه های کوچیک کوچیک میان رد میشن، ما بین 3-4 میلیمتر باران رو خواهیم داشت. تمام طول هفته نیمه ابری نیمه آفتابی خواهد بود و هوا هم ما بین 11-16 درجه، بغیر از چهارشنبه که گفتم بارون میاد، بعد از اینکه باران میاد رد میشه، حدود 18 درجه بالای صفر هم میتونیم داشته باشیم. بریم سراغ طلوع و غروب خورشید که ساعت 6:15 صبح خورشید طلوع کرده، ساعت 19:10 غروب خواهد کرد، 12:55 روز و 11:05 شب رو
در پیش رو خواهیم داشت. از باتام همونطوری که براتون گفتم به غیر از چهارشنبه سه شنبه شب به چهارشنبه صبح که یه ذره باتا بیشتر میشه به خاطر عبور اون جبهه هوای بارانی، چیز عجیب غریب دیگری نداریم که قابل عرض باشه. اما شهرهای کشور عزیزمون ایران که اهواز و آبادان همچنان 46 درجه بالای صفر هستن. بابا دیگه امروز چند روز 23 شهریور، مهر ماه، اول مدارس، اول پاییز، شروع مدارس، تا یه هفته دیگه هستش، ولی هنوز اونجا 45 و 46 درجه بالای صفر. اردبیل 27، گرگانی ها رعد و برق دارن 27 درجه، اصفهان 34، کرمان 35، خرم آباد 35، قزوین 32، رشت 29، ساری 27 با رعد و برق، تبریز 30، ارومیه 30، تهران 33، شیراز 36، سنندج 33، قم 37، مشهد 31، کرمانشاه 26، کرج 30، همدان 29، بندرعباس 35 و عراک 31 درجه بالای صفر، که آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه هموطنان عزیزم دارم. امروز یه روز یه جوشایی از بدن آدم میزنه، بهش میگن اتوپیسک اکسیم، من نمیدونم چه جوشای قرمزیه که رو بدن میزنه و یه مقداری میخوره و اینا، زیاد کاری نداریم اصلا باهاش، زیاد سختش نمی کنیم. یکی از شنوندگان نازنین ما که کارهای بسیار زیبایی رو برای ما میفرستن که از طریق آیی درست میکنن، این دفعه یک کار زیبایی رو برای ما فرستادن به نام ماوی ماوی، همون ماوی ماوی ولی این دفعه ماوی ماوی یه جور دیگه که برای ما فرستادن، که این کار زیبا رو میذاریم بعد از ساعت 3 بعد از ظهر و بعد از آگهی های تجارتی تقدیم حضور شما میکنیم. قبل از اون میریم سراغ حسین پارسا و کار زیبای هنوزم.

0: ارجمند آریان کاوه. عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان، اگه فریاد بر نیاوریم. به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان، در دهه 60 و در دیماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دیماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از ژرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی‌شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

0: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه ی برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: غنوتی تو منگل کشی رانا تیق بوسا و خرمر کشی رانا.
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
5: خبرگی، تخصص، صداقت کامل، وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se

0: زیبای ماوی ماوی با سازی کار زیبای ماوی ماوی رو با هم دیگه شنیدیم از گروه نهاوا، که این عزیزان رو میتونید در یوتیوب با این اسم نهاوا دنبال بکنید. اما بریم سراغ، برای شما که تازه به ما پیوستید بگم که قبل از ساعت 3 ما یه مقداری در مورد انتخابات و اینا صحبت کردیم. چیز زیادی نمیشه گفت، یعنی به صورت کلی اگه گفته بشه الان که 5% از آرا هنوز خونده نشده، مخصوصا آرایی که از طریق کسانی که خارج از کشور بودند و در سفارتخونه های مختلف رفتن رأی دادند و یه سری از دیستریکت ها و اینا، 6301 منطقه رأیاش خونده شده از 6626، یعنی 95% باقی مونده. فعلا ونستری ها 82%، سوسیال دموکرات ها 28.1%، میلیو پارتی 6.1%، سنتر 7.1%، و لیبرال ها 5.4%، کریس دموکرات ها 6.2%، مدرات ها 19.9%، و سوری دموکرات ها 17.5% از آرا رو داشتن، و احزاب دیگه و گروه های دیگه که در انتخابات شرکت کردن کلن رو هم رفته 1.6% آوردن. با این حساب فعلا قرمز ها حدود 176 کرسی رو دارن با تا الان اگه اینجوری بخوایم حساب کنیم، و آبی ها 173 تا. نظرت میخوام من نمیم چرا یه ذره اوکی الان بهتر شد. خب حالا سوال برانگیزه دیگه، احتمالا شاید شما مثلا عزیزان مایل باشین که بدونید که چه اتفاقی قراره بیفته. هنوز معلوم نیست، تا چهارشنبه هیچ چیزی معلوم نخواهد شد تا کل رأی ها خونده بشه و دیگه بشه یعنی بشه عملا اعلام کرد که نتیجه آرا چی شده، نتیجه آرا چی هستش. اما اجازه بدید براتون یه صحبت دیگه هم بکنم. در دیروز ساعت 8 شب که در سالن های انتخاباتی بسته شد، صف های بسیار زیادی در جاهای مختلف بود که اونایی که آخرین لحظه میرن و دیگه رأی خودشونو میخوان بندازن در صندوق رأی، تا ساعت 11:30 شب در بعضی جاها تو صف ایستاده بودن، یعنی یه چیزی نزدیک مثلا 3 ساعت و نیم چیز بود، صف بود در بعضی مناطق. خود من که رفتم رأی بدم نزدیک نیم ساعت تو صف ایستادم، و سخت‌ترین قسمتش هم خود رأیه نبود، این رأیه رو تو اون پاکت کردن بود وقت میگرفت. یعنی اینقدر این پاکت ها رو کوچولو گرفتن که درست با اون کاغذایی که همین سیدل هایی که اون کاغذایی که اسامی احزاب و اینا روش نوشته رو میخواستی بکنی اون تو، خیلی سخت بود. در صورتی که اگه 5 میلیمتر 1 سانت بلد بزرگتر میگرفتنش به کار راحت‌تر میشه. میگم سخت‌ترین قسمتش همین بود. از هر 3 تا رنگ سفید و زرد و آبی یکی یکی برداشتیم، و پاکت هم که از همون جلو بهمون دادن گفتن بفرمایید، اینم 3 تا پاکت رو رفتیم در پشت پرده ایستادیم و اینا رو گذاشتیم تو پاکت، و خلاصه بعدش هم گفتیم دست شما درد نکنه و دادیم، و لگیتیماخون ما رو گرفتند و یه نگاهی کردند، و بعد طرف گفتش که کاملا درسته، حق رأی داره هر 3 تا رو. بعد اون کسی که رأی منو از دستش بود برگشت گفت مجلس، و اون یکی دیگه بکا میکرد علامت میزد، لانسینگ یا همون رگیون دیگه در واقع، و کومونالت، بعدش هم اندازه از ما تشکر کردم میرم. یعنی امسال خیلی راحت شده بود، خیلی دیگه اصلا این همین چیز همین والسی دل و اینا اصلا احتیاجی نبود که، یا رست رتا و اینا احتیاجی نبود، ولی خب توی کیورا اومده بود برای آدم دیگه که اطلاعات اون صندوق ها و اینا رو برای آدم فرستاده بود. سایت افتونبلادت یه کار خیلی قشنگی کرده بود دیشب، به محض اینکه ساعت 8 شب در واقع اون صندوق ها بسته شد، یه من چون اپ افتونبلادت رو به نمیدونم سفته و تلفیرا و اکسپرسن و اینا رو در تلفنم دارم، من افتونبلادت یه مدلانه اومد که میخوای این لایو تمام مدت روی تلفنت باشه و این رای گیری ها رو ببینیم. من زدم بله، یا زدیم و خیلی قشنگ، حتی اگه سایت های دیگر رو نگاه میکردم بالای صفحه تلفنم این اعداد و ارقام همینجوری عوض میشد، خیلی کار جالبی بود. آخرش هم بستمش دیگه، من امروز صبح که دیگه پاشدم دیدم دیگه لازمش ندارم دیگه بستمش. از اون کارهای قشنگ بود، این کاری که هفتم رادت کرده بود. حال نمیدونم سایت های دیگه نداشتن، و اگه داشتن اونا هم یه مدلاندهی باید میومد. بالاترین گند و اسوته زد که متخصصین اسوته ساعت 8 شب گفتن طبق نظرسنجی ها و آماری که ما داریم و نمیدونم پیشبینی هایی که ما میکنیم، ما بین دو گروه قرمزا و آبیا 4% احتمالاً فاصله خواهد بود، که در پایانی شب که دیگه میخواستیم بگیریم بخوابیم و اینا به 0.4% رسیده بود به جای 4%، که انتقادات بسیار زیادی هم سر این مسئله شده. بذارید سایت stockholmian.com یه چند تا چیز که گذاشته، چند تا مطلب در این رابطه گذاشته براتون بگم. آهان، تا یادم نرفته اینو براتون بگم که شماهایی که پشت فرمان ماشین هستید بدونید که این هفته دوباره هفته کنترل سرعت در سراسر سوئد هست، اینو مراقب باشید. 23.98 جانم، اگر صحبتی در مورد انتخابات دارین خوشحال میشیم بشنویم.
1: درود فراوان آقا نوی.
0: قربان شما.
1: قربان تو. الان چیز کردم شنیدم که میخوای سایت استکهلمیان بری بخونی.
0: اوکی.
1: میخوام واقعا اونایی که رفتم به این چپ و سوسیالا و سبز رای دادن این مطلب رو براشون بخونید که آقای دکتر چشم‌پزشک ایرانی چی گفته.
0: بله بله، این موضوع رو من اگه درست یادم باشه 8-9 ماه پیش هم در مورد صحبت بوده. بله صحبت بود. بله. که حالا حتما چشم، حتما معلوم.
1: آره این رو بخونیم بهشون، واقعا خجالت داره اگه رأی دادن.
0: حالا بالاخره هر اگه چیزی که دوست داشته رو رأی داده دیگه. خواهش می‌کنم، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربان شما. در رابطه با سایت های تقلبی که از یکی دو هفته پیش شروع کرده بودن در شبکه‌های اجتماعی می اومدن تو نمیدونم واتساپ و فیسبوک و چمدام از این جور چیز میزها، که همین جور این بدبختا باید میبستند، همین یعنی صاحبای همین مثلا شرکت همین متا و حالا اینستاگرام و فیسبوک و نمیدونم اینا باید میبستند، هزاران صفحه رو یعنی یک نتورک کاملی هزاران صفحه که از آفریقا کنترل میشد، بله از آفریقا کنترل میشد، در اونجا بودن بهشون میگن ترول کنتو، اونجا بودن و همینجوری مجبور بودن ببندن دیگه، همینجوری مجبور بودن ببندن. و در این رابطه آقای محسن مصلح که در سایت استکهلمیان به اشتباه یه اسم دیگه مسلم فکر میکنم نوشته شده بود، بذاریم من این شنوندرم بگیرم. جانم درود بر شما.
2: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما، خواهش میکنم.
2: من عرضم، من از پارزبانان افغان همزبان شما هستم.
0: خواهش میکنم، خوشحالیم که شما رو خط داریم.
2: سلامت باشیم. منم واقعا همین حرف دارم، مخاطب بگم که کی به این چپا رأی داده واقعا، برای اینکه این اینا تا 8 سالی که موقع وقت داشتن چیکار کردن؟ روزی نبود که شما یه جای تیراندازی نباشه 4 نفر کشته نشه.
0: ماله.
2: ما هرچی بدبختی کشیم اینا دوباره رفتن به اینا رأی دادن. یعنی اینا مثل این میمونه که میگه چیز بخوره، یه مثلا تو زبان فارسی داریم میگه که دیگه که برای من نجوشه برای هیچ فیه نجوشه.
0: بله بله بله،
2: یکی جوریه نمیدونم، من یه ذرم شاید یادم رفته، یعنی مال من نباشه مال هیچ فیه نباشه. این چی کاری آخه؟ اینا چی کار کرده واقعا؟ کشور ما افغانستان همه اسلامیست ها بدبخت کرده، بیچاره کرده، به سقوط رسانده کشور ما. الان ما یک کشور کاملا به هم ریخته ای داریم، یعنی از نظر اقتصادی حقوق بشر هیچی، رفتیم تو 14 قرن پیش زمان محمد فلان و فلان که هیچ.
0: عزیزم شما که کشور همسایتون هم اگه نگاه بکنید همین بدبختی ها رو داره ایران، یعنی شما تنها نیستی.
2: به خدا، یعنی چیکار کنید؟ گریه میکنند اینجام بله میکنند دوباره مهد کودک و فیدید و فلان و فلان. آخه اگه این به درد میخورد واقعا اونجا رو یه کاری میکرد که ما مهاجر نشیم بیایم. اونجا رو یه چیزی خراب کرده، آمده به اون خرابه رو بیار اینجا بکار. آخه اون بغضی که اونجا همون گل رو داد، همینجا همین گل رو میده. متاسفانه اینقدر فکر نمیکنم.
0: در صورت ببینیم که حالا سیستم چجوری پیش میره و حالا کی روی کار میمونه، آیا اینا آبیا میمونن روی کار یا باید دو دستی واگذار کنن به قرمزها، ببینیم چطوری پیش میره. سپاسگزارم از شما، مرسی که وقت گذاشتی روی خط
2: اومدی.
0: خدا نگهدارتون. بله داشتم میگفتم از چند هفته پیش از انتخابات تا کنون استکهلمیان صدها حساب کاربری جعلی رو در شبکه‌های اجتماعی خودش از جمله فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام، تیک تاک و یوتیوب مسدود کرده بود. حساب‌های کاربری مسدود شده عموماً تنها چند روز یا چند هفته پیش از آن ایجاد شده بودند و هیچ گونه سابقه فعالیتی هم نداشتند و در بسیاری از موارد تصاویری منتشر می‌کردند که جعلی بودن آنها و تولیدشان با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی به سادگی قابل تشخیص بود. به نظر می‌رسید این حساب‌ها با هدف تأثیرگذاری بر فضای انتخاباتی ایجاد شدند. اما این مشکل تنها به شبکه اجتماعی فارسی زبان محدود نمی شود. بر اساس یک بررسی مشترک تلویزیون توسط تلویزیون سوئد، ترول نیکس ها و اتحاد برای اروپا، درست میگم ترول رنینگز دیگه، بله، و اتحاد برای اروپا، شبکه متشکل از هزاران حساب کاربری جعلی مستقر در آفریقا سوئد رو هدف قرار دادن. به گفته محسن مصلح که در سایت استکهلمیان در بخش فارسیش، قسمت فارسیش نوشتن مسلم، که مصلح در تکست وی سوئد نوشته، مدرس دانشگاه در حوزه علوم اجتماعی دیجیتال، چنین شبکه‌ای می‌تواند بر این که کدام موضوعات سیاسی در جریان انتخابات بیشتر دیده و منتشر شود تأثیر می‌گذارد. او میگوید سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و دیگر کاربران ممکن است بر اساس میزان انتشار و دیده شدن برخی موضوعات درباره دیدگاه مردم قضاوت کنند. شبکه‌ای با چنین ابعادی می‌تواند این تصویر را به شکل قابل توجهی تحریف کند. گسترش این گونه شبکه‌های جعلی نگرانی‌های درباره تأثیرگذاری هماهنگ شده بر افکار عمومی و فضای انتخاباتی سوئد را افزایش داده بود، که از چند هفته پیش گفته می‌شد که کشور روسیه هم در حال ساختن اینجور سایت‌ها و همین چیزها هستش که بتونه روی انتخابات سوئد تأثیر بذاره. اما حالا که ما به این شنونده عزیزمون قول دادیم، بذارین بریم سراغ این مطلب. دفعه بعد که در استان استکهلم دچار مشکل چشمی شدید، این شدیده دیگه ها، شدید نیست، شدیده، آره، دفعه بعد که در استان استکهلم دچار مشکل چشمی شدید، معنی یک دولت قرمز و سبز را خواهید فهمید. تعطیلی 30 مرکز تخصصی چشم‌پزشکی توسط چپ‌ها و سرگردانی بیماران. در سایت استکهلمیان اومده در انتخابات 4 سال پیش یک دولت دست راستی در سوئد شکل گرفت، اما همزمان اداره استان استکهلم به دست سوسیال دموکرات‌ها، چپ‌ها و سبزها افتاد. نتایج انتخاباتی استانی روز یک شنبه حکایت از ادامه اکثریت قرمز سبز در استانداری استکهلم داره و مردم اکنون شاهد آثار بازگشت دوباره چپ‌ها در زندگی روزمره خود هستند. نابودی سیستم حق انتخاب در خدمات چشم پزشکی. با شروع ماه سپتامبر به تصمیم احزاب قرمز و سبز در شورای استانی استکهلم، نزدیک به 30 مرکز تخصصی چشم پزشکی در استان استکهلم تعطیل شدند و تنها 4 مرکز دولتی برای پایتخت باقی مانده. همزمان حق انتخاب شهروندان در خدمات چشم پزشکی نیز به کلی حذف شده. از این پس سیاستمداران تعیین خواهند کرد که بیماران به کدام کلینیک و پزشک مراجعه کنند. تصمیمی که به عنوان بازگشت آشکار به 50 سال پیش و سیاست‌های اتحاد جماهیر شوروی تلقی می‌شد. حالا من در پرانتز بگم اگه این کارو آبیا کرده بودن الان وا ویلا همه راسیست بودن. بگذاریم. احزاب دست راست قول داده بودند که در صورت پیروزی در انتخابات روز گذشته جلوی اجرای این تصمیم فاجعه بار را بگیرند، اما اینک چنین اتفاقی نخواهد افتاد. من بازم باید یه پرانتز بگیرم که عزیزان فراموش نکنید انتخابات رگیون، انتخابات شهرداری با انتخابات مجلس زمین تا آسمون به هم دیگه فرق میکنه. در واقعیتش در روی زندگی روزمره ما بیشتر انتخابات کمونی و استانی هستش که تأثیر میذاره. حالا بگذاریم. شهروندان از همه جا بی خبر در استان استکهلم طی هفته‌های گذشته به کلینیک‌های چشم‌پزشکی که سال‌ها به آن مراجعه می‌کردند طبق معمول تلفن می‌زنند تا وقت ملاقات بگیرند و با تعجب متوجه می‌شوند که کلینیک چشم‌پزشکی آنها به کلی تعطیل شده و در کل استان استکهلم تنها 4 مرکز برای مراجعه باقی مانده که تنها حق مراجعه به یکی از آنها را دارند. تنها حق مراجعه به یکی از اونها رو دارم. پاسخ این مرکز به مراجعین نیز این است: تا ماها وقت نداریم. اگر اورژانسی است به اورژانس یا به اورژانس چشم یا به اورژانس مراجعه کنید. و اینک هجوم شهروندانی که دچار مشکلات چشمی شدند به اورژانس چشم منجر به ازدحام و انتظار چندین ساعته و در آنجا نیز به مراجعین گفته شده که فقط بیماران اورژانس که خطر فوری آسیب چشمی و کوری تهدیدشان میکند در اولویت قرار میگیرند. اما این هنوز آغاز کار است. حزب چپ در استکهلم اعلام کرده که هدف بعدی لغو حق انتخاب در رابطه با کمک‌های خانگی سالمندان و توانخواهان یا همون همشنست هستش. یعنی چی؟ یعنی همشنست هم زوری میشه. دکتر شهرام شفیع چشم‌پزشک شاغل در استکهلم پیش از این در گفتگو با روزنامه محلی میتی گفت بر اساس این تصمیم تنها چند مرکز چشم‌پزشکی که ارزان‌ترین قیمت را در یک مزایده به بهداری استان استکهلم پیشنهاد داده‌اند باقی خواهند ماند. کلینیک من و 26 کلینیک دیگر چشم‌پزشکی در استان که سالها برایشان زحمت کشیده شده مجبور به تعطیلی خواهند شد. بیماران فقط به این چند مرکز انتخاب شده از سوی سیاستمداران فرستاده می شوند. این تصمیم بدون بررسی مداران فرستاده می شوند. این تصمیم بدون بررسی کافی و حتی بدون اطلاع رسانی درست به شهروندان

پزشکی در استکهلم به تدریج از سال 2026 آغاز شده و باید در انتظار فاجعه‌ای در رابطه با بیماران مبتلا به بیماری‌های چشمی در استکهلم بود. این تصمیم فاجعه بار که کیفیت خدمات حساس چشم پزشکی را از طریق مزایده سازماندهی می کند با انتقاد شدید احزاب دست راست از جمله مدرات و دموکرات‌های مسیحی یا همون کریست دموکرات ها و اسفری دموکرات ها روبرو شده، اما این احزاب در استانداری و بهداری استکهلم اکثریت ندارند و مدیریت در ادامه نیز همچنان در دست سوسیال دموکرات ها، چپ ها، سبز ها و سنتر باقی خواهد ماند. آقای اکسل کوراندی، سیاستمدار حزب مدرات در استان استکهلم، در رابطه با این تصمیم سوسیال دموکرات‌ها، چپ‌ها و سبزها و سنتر میگوید خطر بزرگی وجود دارد که دسترسی به خدمات چشم پزشکی کاهش یابد، زیرا بخش بزرگی از این خدمات در استان استکهلم تعطیل خواهند شد. این کار باعث طولانی تر شدن صف‌های انتظار می شود و بیماران ناچار خواهند شد مدت‌ها با مشکلاتی زندگی کنند که می توانستند به آسانی درمان شوند. همچنین بسیاری از بیماران مجبور خواهند شد برای مراجعه به پزشک مسافت‌های طولانی تری رو طی کنند. چنانچه به زبان سوئدی آشنایی دارید، میتونید متن کامل گفتگوی روزنامه محلی استان استکهلم با دکتر شهرام شفیع، چشم پزشک ایرانی تبار در استکهلم، در پیوند یا لینکی که در سایت استکهلمیان.com گذاشتند و میتونید که در اونجا داشته باشید. بله، ببینید عزیزان، اینا یه سری حقایقی هست که ماها میتونیم بفهمیم، میتونیم درکش بکنیم، ولی یه سری ها هستن اصلا نمیدونن یعنی چی. آقا نمیدونه یعنی چی این چیزایی که ما میگیم. میگه چشم پزشکی به هم گفتن برو فلان جا، خب چشم میرم. گفتن 3 ماه دیگه 2 ماه دیگه وقت میدن، خب آقا شلوغ دیگه حتما دیگه. در صورت که اگه قرار بود سوئد با همین روش های کمونیستی و اینجوری چیز بشه بگذره، خب دیگه پس خب ما گفتیم آقا ما هم جزوی از اتحاد جماهیر شوروی هستیم بیدار. یا جز کوباییم یا جز نمیم کره شمالی. پس این همه زحمت برای دموکراسی و اینا چیه؟ اینا یه سری اصلا دموکراسی حالیشون نمیشه. ببینید من یه چیزی واسه تون بگم، یه چیزی هست که لج منو در آورده به جان خودم، اینو الان 6 ماه تو دل منه ولی الان میخوام بهتون بگم. ما از روزی که این برنامه های رادیویی همسفر و بعد از برنامه های تلویزیونی همسفر شروع کردیم، با بچه ها نشستیم صحبت کردیم، علی و پیمان و بچه ها درود نازنینان چیز، که بابا جون تا زمانی که این برنامه رو بتونیم مخارجش رو تامین کنیم از طریق آگهی های تجارتی، خب چیز میکنیم، چون میدراگ به ماها نمیدن. من اینو رک و پوسکنده بهتون بگم، چون فارسی زبان هستیم به ما بیدراگ بده نیستند. بیدراگ الان نزدیک 10 سال 11 سال فقط عرب باشی، یعنی عرب زبان باشی، بیدراگ میدن. یه مدتی به سومالی یا خیلی بیدراگ میدن، یا تونه هرچی مینوشتی میگفتی سومالی، میگفتن آخو بفهمو بگیر و برو کیف کن و انجام بده و بالاخره خدمتی به سومالی هایی بده. الان به عرب زبان هست. همین چند روز پیش یکی از عزیزان، بذار من ببینم سریع اگه بتونم که پیداش بکنم، فقط میخوام با مدرک بهتون نشون بدم دارمش، فقط نمیخوام وقت شما رو بگیرم. بذار من ببینم میتونم سریع پیداش کنم. حالا یک قصد جایی هست، آهای ناشش، اوکی، یک مرکزی هست به نام کمک به چیز، نه اول اینجوری بگم، یه میندیکیتی هست به نام میدیا میندیکیت، یعنی سازمان دولتی رسانه های گروهی، اینجوری مثلا میدیا. در اونجا شما میتونید برید تقاضای استوب بکنید، یعنی تقاضای کمک بکنید. همیاری که آقا مثلا ما برنامه همسفر هستیم، نمیدونم برنامه رادیویی داریم، فلان داریم، بیسار داریم اینا. چند سال پیش یه گروهی اومدن
یه گروهی اومدن چند سال پیش و اومدن چیکار کردن؟

0: اومدن گفتن آقا این همه عرب زبان اومده، خب ما بیایم بریم یه سایت بزنیم اسمش هم میذاریم الکمپیس. رفتن گذاشتن خدمات به زبان عربی میده. الان هرچی یه مش یه سایتی که یه مش خبرها و اینا، مثل همین سایتی که ما ایرانی ها داریم توش هست و اینا. سال گذشته فقط 5 میلیون و اندی فقط از یک جا استاد گرفتن، یعنی کمک هزینه گرفتن که بخش مدیا داشته باشن. شما خودتون حساب ببینید، یعنی عددهای میلیون. من فکر میکنم درآمدش سال گذشته، درآمد این الکمپی 18 میلیون اینطورا بود. خب شما حسابشو بکنین دیگه. بعد میرن مثلا برای چشم پزشکی پول نداره. خب آقا جون پول نداری، خب مگه ماها کجیم که به مامون بگیریم که مثلا بیایم استاد بگیریم که بتونیم نمام 4 تا دستگاه درست حسابی داشته باشیم، 2 نفر برامون برن خبر تهیه بکنن، ولی به ما نمیده. حالا امسال هم که گذشت، چون زمانش آخرین تاریخ تقاضا 8 ماه سپتامبر بود که اونم گذشت تا 8 سپتامبر، ولی به طور کل من جوابو من میدونم چیه. یعنی یه چیزایی تو اون درخواست نامه نوشته که شما فقط باید کانال 4 باشی، یا اینکه رو کار رو کاغذ بازی درست باشه دیگه. حالا بعدن در مورد صحبت میکنیم. 98 38 43 بفرمایید.
1: خسته نباشید نوید جان.
0: قربان شما، مرسی.
1: اتفاقا هم میگن دل به دل راه داره، میخواستم راجع به همین مسئله به شما یادآوری بکنم که خودت یادآوری کردی. حالا سوال اینجاست آقا نوید جان، این 5 میلیون که الکمپیس از یه جا گرفته، این 5 میلیون خرج چی میشه؟ شفافیتی وجود داره؟
0: خب سازمان دولتی هست دیگه، احتمالاً اونایی که استاد میدن بعد خودشون هم دنبالش برن ببینن چیکارش کردن دیگه.
1: البته میگیم برای یه جا بوده، خود فرمودی
0: این که یه جا
1: دولت های خارجی مسلمان مثل عربستان و قطر و دبی و ایران و اون هم که از این بغلا میرسونیم در این مسجدهایی که در شغلی ها رو گفتنی فقط چستشو به مغزی میشن کودکان جوانان اون بکنه. بذار یه مورد دیگه برات اشاره بکنم که چشم خودم صبح دیدم. شما میدونی یه بخشی از کار من به اصطلاح بردن در رسوندن بچه های نهضت کنکور،
0: بچه هایی که برای احتجاج
1: کمک دوام مدرسه خاص بیرن. صبح قبل از این که اولین اصطلاح الیو رو برم بیارمش، بیرون از همین اتوبوس های اصطلاح خودمون که میبینیم دارن دیگه این مدارس به اصطلاح مسلمان،
0: بله،
1: اومد توی پمپ بنزین میگون دلی این بغل دستش که این اتفاقا شرکت سلس هست به ازدار مونگه منوارهان اونجا ایستا نشدی رو به اصطلاح پای پاپ ها اومد این بغل دستش رفتن آب آوردن. آقا نبید اتوبوسی توی شو برده بود، حقیقتش اینا رفتن با شیشه با کلا و هچی و اینا بود یک دو آوری کردیم شمش موردی.
0: صداتون خیلی بد میاد ولی خب تا این
1: موردی نیستش. خب نزدیک تلفن باشم تو پشت فرمون هستم.
0: آره خب رفتن آب آوردن با بطری موتری.
1: آره میگم اونم موردی نیست دیگه، اتفاق برای هر ماشینی میفته. حالا اونش نکته جالب توجه آقا نوید، من سگر کاخون رو توی این اتوبوس دیدم، دخترای 6 ساله 7 ساله 8 ساله یه بار نشستن، پسرای به همین سن و سال یه سمت نشستن.
0: بله دارم میفهمم چی میگه.
1: به قول ببین آخه نوید جا، ببین ما شما اینجا زندگی میکنی، من اینجا زندگی میکنم، آیا شما تو زندگی شخصی یا من تو زندگی شخصی به خودمون اجازه رو به این دوست دادیم که بیایم بچه‌مون رو بشونیم یه کنار بشینیم راجع به دین باهاش صحبت کنیم بعد از تمام بدبختی‌هایی که این دین از روی نادانی به سر ما ایرانی ها برد؟ چرا من نمیفهمم اینا نمیذارن بچه‌ها بچه باشن و دوران بچگی رو به سادگی و به راحتی بگذرونن؟
0: خب برای اینکه بچه‌ها بعد از بچگی شستشوی مغزی بشن، وگرنه خب تو بزرگی میام سوال میکنم.
1: بچه‌ها اینجا ما میفهمیم چه نقشی رو دارن دیگه. برای همین
0: امروز یه مصاحبه رو من داشتم با یه آقای که تیره پوست تیره ای داشتن، من داشتم نگاه میکردم که حیف فقط سری زدم رفت. طرف خبرنگار سوئدی هم بود، سوئدی برگشت گفت فکر میکنی تا 50 سال آینده سوئد یک کشور اسلامی خواهد بود؟ گفت مطمئن باشین، گفت 100% مطمئن باشین. آره. که تا 50 سال آینده سوئد یک کشور مسلمان خواهد بود.
1: آره اتفاقا دیدم، اتفاقا به یه نکته دیگه هم اشاره کرد اون خبرنگار که گفت اگر سوئد با یه کشور مسلمان وارد جنگ بشه در کنار سوئد وای میسی که دیدی جواب داد که من در کنار برادران و خواهران مسلمانم.
0: ترسورت خورون
1: مشکلاتیه که داریم دیگه، امیدوارم که همه بیدار بشیم. ما باید البته سوئدیا باید بیدار باشن چون من و شما زخم خورده هستیم، از اسم سیاه‌سفید میترسیم و این رو به اینا میگیم. امیدوار هستیم این جامعه هرچه زودتر قبل از اینکه میگم انان کار از دست در بیدار شه.
0: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشی. خواهش میکنم، قربان شما، خدا نگهدار. من فقط توضیحاً این تیکه رو نشون بدم، این تیکه که دارید میبینید با خط اول، دوم، سوم، چهارم، الکمپیس کومونیکاخونس آبه یا اکسی بلاگ هم هست، 2,721,606 کرون آلمنت رو در خونستوت گرفتن، 2,400,000 کرون اوت اوکد ردک خونس ستاد گرفتن، جمعا 5,121,606 کرون. البته من نمیگم که ستاد گرفتن یا بیدرا گرفتن کار بدی ها، اصلا امیدوار هستم که در کارشون هم موفق باشن، هر روز بزرگتر بشن، اصلا بشه یک شبکه کانال 4 بشن، کانال سویته بشن، اصلا من حسودی نمی کنم. ولی صحبت من بر سر اینه که وقتی میگن پول نیست، پول هست، پول هست، اما فقط به بعضی جاها میره. وقتی که دیروز تو پریروز بود که در بحثا داشتن صحبت میکردن، صحبت مدارس بود، خانم سیمونا موامسون رهبر حزب لیبرال وقتی ازش داشتن تو همون دباتی که بود داشتن با هم دیگه انجام میدادن، برگشت گفت پول مدارس رو که شما میگین که ماها صرف جویی کردیم، ماها صرف جویی نکردیم، کمونها صرف جویی کردن. سال گذشته از پولهایی که به کمونها دادن که خرج مدارس و اینا در کمونهای مختلف و چیزهای دیگه بشه، 30 میلیارد کرون، 30 میلیارد کرون کمونهای سوئد صرف جویی کردن. کمونها، نه مدارس، نه احزاب. البته کمونها به دست احزابه، ولی چه پولی که باید میرفته برای مدارس رو ندادن، برای ورد میرفته رو ندادن، برای چیزای اجتماعی ندادن. 30 میلیارد پول رو برداشتن اسپارا کردن در کمونهای سود. برای چی این کار کردیم؟ این پول بودجه گرفت داده شده بود که شما خرج مردم بکنید و جای مختلف میگن نیست. بذاری من مثل که شنوندهی رو دارم، 23 قد کردم. متوجه نیزون، یعنی خیلی برای من جالبه این مسائل، خیلی جالبه که پول میده. بعد اون وقت خانوم نوشی دادگستر میاد میگه مدارس رو پول میدن، بعد میره تو جیب اینایی که اکسی بلاگ دارن. بعد وزیرش میاد برمیگرده میگه که بابا جان پولا رو کمونا نمیدن. خب ببینین، یعنی بعد جالب اینجاست، همین خانم دادگستر نازنین، یکی از دوستانم نوشتن، آقای آزادی هم با دالزال نوشتن، عیب نداره شاید دوباره برنده شین بعد 4 سال. خیلی خوب، مرسی، منظورشون احزابه. بعد نوشتن اما واقعا تبریک دارد به 7، تبریک دارد به وی، منظورشون وی، همون ونسره. من خونم سرخ است، انتخابم چپ است، رهبرم هم نوشی جون است. خب آقا نوش جونت، ما که بخیل که نیستیم که، ما میگیم کارهای خوب خوب انجام بدیم، وگرنه بخیل نیست. اینم از اینو، سچند 15:40 دقیقه است. در مورد همین حزب نیام هم که احتمالاً براتون صحبت کردم دیگه، رهبرش که گذاشت کنار. نتایج اولیه انتخابات سوئد نشان میدهد حزب نیانس تنها حزب سیاسی سوئد که خود را حزب اسلامی معرفی کرد با سقوط شدید حمایت مردمی روبرو شد. میخائیل یوکسل رهبر حزب نیز اعلام کرده که از رهبری کنارگیری میکنه. یوکسل در پیامی در فیسبوک نوشته که در واقع باید پس از انتخابات قبلی از رهبری کنارگیری میکرد، اما به گفته خودش توسط برخی افراد که دیگر در اطراف او حضور ندارند گمراه شده و برخلاف میلش به ادامه کار ترغیب شده. آقای نیانسی، آقای یوکسلی، اشتباه به عرضتون رسوندن، امسال باید مسلمانان نازنین باید میرفتن رای به ونستر و سوسیال دموکرات میدادن. اگه این گروه از مردم جامعه به سوسیال دموکرات ها رای نمیدادن، به ونستر یا رای نمیدادن، الان اونا 22-23% بودن، اون یکی هم 5-6% چیز به آردان. و در از صورت در حوزه انتخابی روسنگورد در مالمو مجموع آرای احزاب خارج از پارلمان کمتر از 0.4% بود. در حوزه اسپونگا رینکیبی در حوزه اسپونگا رینکیبی ملرستام نیز مجموع آرای این احزاب تنها 1.2% گزارش شده. این در حالی است که نیانس در سال 2022 به تنهایی در همین دو حوزه به ترتیب 28% و 26% آرا به دست آورده بود. این نتیجه در ملایم‌ترین توصیف یک فاجعه است. یعنی به جای 28% و 26% 0.4%. الان نون جای دیگه است بابا، خدا پدرتو بیامرزه. نیانس کدومه؟ رهبریت حزب کدومه؟ بعد بتونی یه کاری هم بکنی. وقتی کاری نمیتونی بکنی، نمیتونی بکنی دیگه. مردم هم اونام که باید بگن به کی رای بده، به کی رای بده، میدونن که چیز بگن برو به کی رای بده. نتیجه انتخابات هم که احتمالاً چهارشنبه اعلام میشه، انتخابات سوئد به یک رقابت بسیار نزدیک و نفسگیر تبدیل شده. با شمارش 94% آرا، احزاب مخالف دولت با کسب 49.5% آرا اندکی از جناح مقابل با 49.1% پیش هستند. تومی مولر استاد علوم سیاسی حدود نیمه شب به خبرگزاری تی گفت نتیجه همچنان بسیار نزدیک است و در شرایطی قرار داریم که ارزیابی آن فوق‌العاده دشوار است. در بخش بزرگی از شب انتخابات اختلاف میان دو جناح تنها 1 کرسی بود، اما بر اساس آخرین توضیح مقدماتی کرسی ها از سوی مرجع انتخابات سوئد، جناح مخالف در ساعت بامداد 1 کرسی دیگر به دست آوردن و اکنون با 176 کرسی در برابر 173 کرسی پیشتاز هستند. تا ساعت 3 بامداد دوشنبه نتایج 6207 حوزه از مجموع 6626 حوزه گزارش شده بود. در این مرحله که اینا رو هم کاری نداریم، به همین دلیل احتمالاً بله تا چهارشنبه دیگه مشخص خواهد شد. حوزه های تجمیعی، بذارید اینو از اینجا بخونم. در این مرحله حداکثر امکان شمارش آرای 6312 حوزه وجود دارد. 314 حوزه باقی مانده حوزه های تجمیعی هستند که آرای خارج از کشور و آرای پیش از موعدی را که دیرتر به دست میرسند شامل میشوند. یعنی اونایی که پست دیرتر میرسونه یا اونایی که صندوق های رای هستند و اینا. چون من شنیدم که پست نورد مثل که یه مقداری دیر کردم داشته. حالا شمارش این آرا از روز چهارشنبه توسط شهرداری ها آغاز خواهد شد. به همین دلیل احتمال نتیجه مقدماتی انتخابات تا اول اواسط هفته مشخص نخواهد شد. در انتخابات سال 2022 حدود 224,000 رای در روز چهارشنبهش شمارش شد. پس میبینید که جای امید هست. امید به چی؟ جای امید هست. امید دیگه برای اونایی که آنچه که میخواستند نشده. دیگه براتون بگم، بذاره این تصویرم که اصلا احتیاج نیست صحبت کردیم در مورد گندکاریی که اثبات کردم چیز کردیم. اما با خانم رومینا پور مختار یک مصاحبه‌ای انجام شده از طرف تلویزیون ایران اینترنشنال، اگر که من درست چیز کم، چون ولی نه آرم ایران اینترنشنال زیرش بود. و برای اولین بار، اینو باورتون میشه، برای اولین بار من شنیدم ایشون فارسی صحبت میکرد.
2: خب دردی ایران به فکر آدم میاد، دردی که
0: گوش کنید
2: کل مملکت ولی مخصوصا جوانهای ایران الان باید با این شرایط ها زندگی کنن. این خب بزرگترین من الان فهمیدم که دارم فارسی حرف میزنم. نه خیلی سخت.
3: خب میتونی
0: انگلیسی ادامه بدید
3: تا این قسمت
0: رو استفاده کنید. در اصل باقی این مصاحبه چیز شده، باقی مصاحبه هم توسط تلویزیون ایران اینترنشنال انجام شده، به زبان انگلیسی هستش که حالا اگه موقعیتی بشه گوشاییشو پخش میکنیم، ولی مصاحبه بسیار جالبی بود با ایشون و چقدر جالب. من نمیدونستم ایشون فارسیش هم به این خوبیه، ولی خب میدونید سیاستمداران وقتی که میخوان حرف بزنن بسیار مهمه که تسلط بر روی گفته هاشون داشته باشن، و بعضی وقتا برای خب آدمایی که در اینجا مثلا در کشور دیگه به دنیا میان یا از بچگی میان، در تمام دور و ورشون همه سوئدی حرف میزنن یا انگلیسی صحبت میکنن، در محیط کار، در محیط چیز اجتماعی و اینا یه ذره برشون فارسی سخته، ولی مصاحبه قشنگی بود. دسته ایران اینترنشنال هم درد نکنه. خب دیگه براتون بذاریم ببینم که آها، در مورد شهریار قنبری هم که شنیدید، حتما دیدید که تصاویری رو گذاشته بود در سن 72 سالگی با چهره بسیار غمگین، خسته، داغون، ضعیف. ایشون اومد و از همه درخواست کرد که بابا جون بچه من مریضه و احتیاج به کمک مالی داره، و نمیدونم یه عددی رو گفت، 20-25 هزار دلار مثل که صحبتش بود، 12 هزار دلار نمیدونم برای کمک های اینا. ولی من یه مطلبی رو دیدم در جایی که امیدوار هستم که درست باشه، مبلغ 200 هزار دلار تا حالا برای این هنرمند نازنین جمع آوری شده. اگر که عددهایی که در اون مطلب گفته میشد درست باشه، تا حالا 200 هزار دلار جمع شده. گفته میشد که ایشون در کنار هزینه‌های درمان، خانواده قنبری با مشکلات مالی دیگری نیز روبرو هستند. بر اساس توضیحات درج شده در صفحه GoFundMe، کارزار جمع‌آوری کمک مالی برای خانواده قنبری، حدود 12 هزار دلار برای حفظ خانه خانواده و عدم از دست رفتن آن مورد نیاز بوده. خانه‌ای که برای تأمین هزینه درمان لورکا گرو گذاشته شده اسم بچه‌شون. بعد دیگه یه مقداری حالا بیشتر صحبت شده، ولی میگم من تا اونجایی که شنیدم نزدیک 200 هزار دلار جمع شده. حالا برم یه ذره چیز بکنم، تحقیق بکنم، ببینم چطوریه، آخرین خبرها رو هم براتون میارم و براتون توضیح میدم. خیلی تأسف باره، خیلی تأسف باره، یعنی حالت وحشتناکیه دیگه. اینا هنرمندانی هستند، اینا موزیسین هایی هستن، شاعرانی هستن، تنظیم کننده هایی هستن، همه این چیزهایی که من میگم هستند، یک جرم بزرگ انجام دادن اینا، و اونم اینه که ایرانی هم. نه ما ازشون حمایت میکنیم، نه دولت حمایت میکنه، نه سندیکای نمیدونم هنرمندانی وجود داره، هیچ حمایتی نیست. تونستن تا موقعی که شعری بگن و آهنگی بسازن و چیزی بکنن، یه پولی از این ور اونور در بیان، 5000 دلار از این بگیره، نمیدونم یه شعر بگه، 10000 دلار از اون بگیره، 2000 دلار از این بگیره، یا یه خواننده ها یه کنسرتی بذارن تا بتونن یاد بگیرن. یعنی هیچ مسئله حمایتی به هیچ وجهی وجود نداره. هیچ. تأسف‌آوره دیگه. میگم همونطوری که بلش کن نمیخوام بگم، خیلی غلیظ میشه. بگذاریم بریم آگهی‌های تجارتی رو بشنویم. بخش نیازمندی ها رو سر وقت.
4: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: غناتی تو منگل کشی رانا، تی قصه و خرمر کشی رانا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-90-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
8: حواس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حواس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: قنادی کاوه، قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
11: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: بربون دست تبلیغ خیلی بربون، دو تا آهنگ باحال بذار.
12: خب عزیزان، رأس ساعت 4 بعد از ظهر است و بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-23-98-10 و 08-98-38-43 که در خدمت شما نازنینان باشیم و بتونیم که این بخش رو هم بچرخونیم به مدت 15 دقیقه دوشنبه تا جمعه. اصلا هم احتیاج نیست که به رادیوی چیزی گوش بکنید، کامپیوتری چیزی گوش کنید. روز دوشنبه تا جمعه موقعی که ما برنامه داریم ساعت 4 تا 4 رو بخش نیازمندی هاست و تلفن همون هم 0823 98 و 0898-38-43 است. اولین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
13: خسته نباشید آقا نوید.
12: شما هم خسته نباشید قربان.
13: قربان شما. خدمت که هست شما دیه واحد آپارتمان از دیه قسمت ویلا 70 متر دوخوابه، یعنی سه اتاق دوخوابه، برای اجاره آماده
12: هست.
13: پارکینگ و اینترنت هم این گره روش.
12: در کدوم منطقه هست قربان؟
13: اوپلنس ویسپی.
12: در اوپلنس ویسپی. تلفن تماس
13: 0773
12: 996
13: 96 20 نمره اخلاق
12: دارم. قربان
13: یه دعاوه دیگه هم داشتم. احتیاج به یه نفر نقاش دادم، یه اتاق 2x3 تو خونه داریم، میخوام نقاشی بشه.
12: احتیاج به
13: این کار وارده به همین شماره به من
12: نقاشی ساختمان 0723-996-9620 نمره اخلاق ده. شما که برای یک نقاش ساختمان احتیاج دارید. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 2398 و 983843 در بخش نیازمندی ها در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدوار هستم که بتونیم وظیفه خودمون رو درست انجام بدیم. بذاریم ببینم از خبرهای اوکی، بذاریم نیازمندی یه ذره بریم جلو. خب 98-38-43 درود بر شما.
14: زنده باشی. سلام
12: هستم. قربان شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
14: حالا شما خوبه؟
12: سپاسگزارم. شما خوب هستین؟
14: زنده باشی. من یو ایر هستم.
12: بله، صدای شما بر روی خط هست، در بخش نیازمندی ها هستیم.
14: زنده باشی. من نیاز به یه خونه 2 یا 3 خوابه دارم در سکون، با امکان نوشتن قرارداد و انداختن آدرس.
12: 100% 100%
14: گفتم که
12: جاش فرقی نمی کنه کجا باشه؟
14: والا اگه بتونم تو منطقه سولنتونا، من چون خودم زندگی میکنم اونجا درس میخونم، اگه اونجا بتونم پیدا کنم که عالیه.
12: خیلی خوب، ترجیحاً سولنتونا.
14: ترجیحاً سولنتونا اگه باشه.
12: خب تلفن تماستون قربان.
14: من شما تماسم هست 0723
12: 0723
14: 910
12: 0723 910 9811. قربان، بعد از آن خوبی رو براتون آرزو میکنم.
14: زنده باشه. اگه جای دیگه هم باشه موجودش موردی نداره، اما ترجیحاً سولنتونا.
12: ترجیحاً بسیار
14: اگه نبود باز مشکلی نه.
12: خواهش میکنم، سپاسگزارم که با ما روی خط بودید.
14: خیلی ممنون.
12: قربان شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
15: سلام عرض کردم، خسته نباشید.
12: خواهش میکنم، درود فراوان بر شما.
15: زنده باشی. آقا یه فرش 9 متری کاشی زمینی کرم ریز بافت برای فروش گذاشتم.
12: فرش 9 متری کاشان ریز بافت. بله، تلفن تماستون
15: 0732 0732 838 638 838 838 838
12: بله
15: 1339
12: 1339. من اگه اجازه بدین تکرار کنم 0722 838 1339 تلفن شما هست.
15: پاینده باشید.
12: من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خب پس یک فرش 9 متری کاشان ریزباف 0722 838 1339. عزیز دیگری هم که 2 یا 3 اتاقه با قرارداد میخواستن و آدرس و همه چی 0723 910 98 11. خب این هم از این عزیزمون که به روی خط اومدن و بریم سراغ 98-38-43 جانم. نه قطع نکردن. 23.98 بفرمایید.
13: سلام نوید جان.
12: جانم قربان شما، مرسی.
13: آقا نوید، من یه دونه از این تخته برقی دارم که میزنن روش، اونم محسنا مثلا قشنگ پشتش بلند میشه بیام از تختشون بیام پایین برن. هر کی احتیاج داره بیاد اینو برداره بره، پولش هم بعدن یواشکی من بده.
12: اوکی. تلفن تماس
13: 070 070 46
12: 3023. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهد. 070 46 3023. من تقاضا میکنم عزیزانی که زنگ میزنید فقط صدای رادیوتون رو کم کنید. 98 38 43 بفرمایید.
16: سلام، قربان، خسته نباشید.
12: قربان شما، سپاسگزارم.
16: ببخشید، یک دستگاه اتومبیل هوندا جاز.
12: هوندا هستش یا هیوندای؟
16: نه خیر، هوندا جاز.
12: جاز، اوکی.
16: حالا سویدی شاید بشه یاز، ولی جاز.
12: اوکی.
16: 2011 بنزین نی بسیکتات.
12: بنزین نی بسیکتات برای فروش است.
16: بله قربان. 0700
12: 0700
16: 656
12: 3-0 0-700-656-3-0. قربان، موفق و پیروز باشید.
16: قربان شما.
12: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما.
17: آقا سلام، خسته نباشید.
12: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
17: قربونت برم. یه اتاق از یک آپارتمان در واقع در نوشبوری برای اجاره هستش، موجود
12: به صورت همخانه هست؟
17: بله بله بله. مبله شرایطش 4500 کرون اجارهش، برق و نمیدونم اینترنت همین چمین گره.
12: عالی. تلفن تماس قربان.
17: نزدیک تونل بان هم هستش.
12: نزدیک تونل بان نورشبوری هم هست. خب تلفن تماس
17: 076 076
12: 977 977
17: 7096 7096.
12: بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید.
17: خواهش
12: میکنم، خدا نگهدار. 98 38 43 بفرمایید.
18: درود بر شما، خسته نباشید.
12: خواهش میکنم، درود فراوان بر شما.
18: قربان شما. میخواستم یه آگهی بذارم برای کرایه یه اتاق در آکلا سنتروم کنار تونل بان.
12: به صورت همخانه هست؟
18: بله بله،
12: به صورت همخانه. آکلا سنتروم نزدیک تونل بان.
18: بله، بغل تونل بان. خدمت شما شود نیلر و ویرینگ و فول مبلیه رد.
12: فول مبلیه. تلفن تماس؟
18: تلفن تماسش هست
12: 073-72-69-28-28-208 تلفن شما هست.
18: بله.
12: سپاسگزارم که با ما در روی خط بودید. خواهش بارم، خدا نگهدار. 23-98 بفرمایید.
19: الو،
12: بفرمایید. خواهش میکنم.
19: سلام، خسته نباشید.
12: شما هم خسته نباشید، مرسی. بفرمایید.
19: من یه بار دیگه هم مزاحمتون شدم برای هوند وک، یعنی من از سگ نگهداری میکنم.
12: بله.
19: ولی دوستان فکر کرده بودن من دارم سگ.
12: آهان
19: نشه.
12: اوکی، شما برای نگهداری کردن از سگ میتونید که شما نگهداری از سگ میتونید که کمک بکنید به صورت شبانه روزی.
19: شبانه روزی خونه هستم.
12: عالی. با چه شماره با شما عزیزان تر تماس باشم؟ 072 072 871 8850 8850 872 871 8850. من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
19: ممنون.
12: خواهش میکنم. خب این هم از این شنونده عزیزمون رسید. یکی از شنوندگان اون زنگ زدن گفتن که در رابطه با آقای شهریار قنبری اون عدد اشتباه نوشته شده در مطلب و 250,000 دلار احتیاج دارن که تا حالا ما بین 150 تا 200,000 دلارش جمع شده. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
20: درود بر شما آقا آزادی، عصرتون بخیر.
12: عصر شما هم بخیر جانم.
20: آقای رضایی، شما یک شرکت رو الان آگهیش رو پخش کردین در کار بیکی بود، اینو من نرسیدم متاسفانه شما رو یاد داشت بکنم.
12: بله خواهش میکنم.
20: ای لطف بکنیم ممنون میشم.
12: بچه های خوب پروفس بیگارنا هستن. 076 426 426 28 28 28 28. بله.
20: بعد محل کارشون شما دقیقا میدونید کجا هستش؟
12: لطف کنید باشون تماس بگیرید ازشون بله. سوال کنید. من سپاسگزارم. موفق و پیروز
20: باشید.
12: قربان شما. خدا نگهدار. 98 38 43. درود بر شما.
21: سلام مجدد.
12: خواهش میکنم جانم.
21: ببخشید یک عدد میز نهارخوری ایکیای 6x8 اک موجود است برای فروش.
12: با 6 صندلی. تلفن تماس
21: 0700 656 656 3-0.
12: سپاسگزارم قربان، موعد مجددن. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 98 38 43. درود بر شما. ببخشید 23 98. بفرمایید.
22: درود بر شما نوید عزیز.
12: خواهش میکنم.
22: منم یه آگهی داشتم در رابطه با اجاره خونه که تو هوستی هستش. دقیقا چسبیده به تونل باد.
12: ببخشی یه اتاق یا کل آپارتمانه؟
22: نه یه اتاق.
12: یک اتاق به صورت همخانه در منطقه هوسبی نزدیک تونل بان. به به.
22: بله تقریبا میشه گفت 10 قدم تا تونل بان فاصله داره.
12: بسیار نیکو. تلفن تماستون
22: خواهش میکنم
12: 0 7 0 3 0 7 8 86 4 3 8 86 37. خب من اگه اجازه بگیم مدل خودم بگم 0 7 4 7 8 86 37 تلفن شماست.
22: دقیقاً درست.
12: سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. قربان شما. موفق باشید. خدا نگهدارت. 0 7 4 7 8 86 37. یک اتاق به صورت همخانه در هوسبی آماده اجاره است. و 98 38 43. درود بر شما.
23: درود بر شما آنوید گل.
12: قربان شما. درود فراوان بر شما. خواهش می‌کنم.
23: قربان. یک خونه دو خوابه است تو رومشو که در اوپلنز وسپی است، اجاره داده میشه به هوکس 2 نفر.
12: یک دو اتاقه در اوپلنز وسپی به 2 نفر اجاره، یعنی ماکسیموم 2 نفر باشن. خیلی خوب. تلفن تماس
23: 0 7 0 7 0 7 7 7 8 8 5 5 7 8 5 5 7.
12: فرمودین؟
23: بله بله.
12: 0 7 0 7 7 5 5 7. بسیار نیکو قربان. موفق و پیروز باشید.
23: قربانتون برم.
12: خواهش میکنم. خدا نگهدار.
23: خدا خیرش.
12: 23 98 10. درود بر شما.
24: روز بخیر آقای آزادی.
12: روز شما هم بخیر.
24: ببخشید شما یه آگهی داشتین قبلا مربوط به یه کلینیک دندان پزشکی در کنسکاتان بود. من اینو متاسفانه اسمشو نمیدونم. خواهمنم شما هنوز این آگهی رو شماره شو دارین؟ بله.
12: من
24: تو شهر بود یک کلینیک فامیلی، نمیدونم بقیهش یادم نیست.
12: به خدا شرمنده اگه یادم می بود، یعنی اگه چیز بود حتما بهتون میگفتم.
24: حق دارین چون من مدت هاست هی گوش میکنم، شاید این آگهی رو بشنوم ولی مثل که دیگه نمیشنوم.
12: دندان پزشکی در کونزگاتان. عجیبه.
24: نه
12: حالا سولنتونا دارم بدم خدمتون.
24: نه چون من مخوام این بر توی شهر باشه برای همین
12: بله خواهش میکنم. نه شرمنده حضورتونم چیزی بدم.
24: خواهش میکنم.
12: قربان شما. موفق و پیروز باشید.
24: ممنون.
12: خدا نگهدار. خب این هم از این شنوندمون. 1 دقیقه چون سر وقت شروع کردیم نیازمندی ها رو، 1 دقیقه دیگه ادامه میدیم و بعد دیگه سعی میکنیم که بزن یه آهنگ قشنگ پخش کنم. آهنگ کم پخش کردم امروز، 2 دونه بیشتر فکر نمیکنم آهنگ بیشتر پخش کرده باشم. مس هوشمند عقیلی یک کار زیبا براتون پخش میکنم به نام چشما و یه گریون از این هنرمند نازنینمون که دست پیش ما رفت. 2398 و 98 38 43 دو شماره تلفن ما هستش. اجازه بدید ببینم، دوستی نوشتن دو اتاقه و پلنس وسبی چی خوب چکارش کنم؟ هست دارین یا شماره شما؟ آها، دو اتاقه در او پلنس وسبی، یک قسمت از ویلا بود، منم چیز دیگه نبودش که من اشتباه کنم. آها، دو اتاقه در او پلنس وسبی، نه درسته. 070-748-85-57 که برای ایشون هم فرستادیم رفت. خب نه دیگه، مثل که در بخش نیازمندی یا کسی رو نداریم که بخواد با ما صحبت بکنه. اون 56 میلیون بشکه نفترم که شنیدین که گم شده، چیزی نیست که 56 میلیون بشکه نفت. الان مثلا نفت بشکه 100 دلار تقریبا 97 دلاره. امروز هم قرار بنزین یه ذره گرونتر بشه اینا. بعد اون رو دیگه 56 میلیون، حالا فوقش 50 دلار هم داده باشن رد کرده باشن، چند میلیارد دلار بشن. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
1: درود، نمیدونم ببخشید من باز دوباره زنگ زدم.
12: خواهش
1: میخواستم بگم که این خانمی که شماره تلفن دندون پزشکی رو میخواستش توی کونسگاتان نیست، تو کونس هولمن یه کلینیک باز شده که خودشون هم با صدایی که پخش میکنن اعلام میکنن که ادعی از کسایی که مثلا مسن هستن و خبر ندارن یا خارجی هستن نمیدونن. آره.
12: اوکی الان میرم میگردم پیداش میکنم.
1: مرسی، قربانه.
12: قربانه شما. حالا فهمیدم کدومه. خدا نگهدار. بله، کونزگاتان تا کونز هولمن زمین تا آسمون فرق میکنه، ولی خدای بزرگ، حتما میگردم پیدا میکنم تو برنامه میگمش، حتما میگم. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما. الو قربان، صدای صرفتون اومد، ام بفرمایی.
2: الو
12: بفرمایی.
2: سلام، خسته نباشید.
12: قربان شما، مرسی. چه کمک کرد
2: اسم؟ من تجوشتم گفتی آخری، ولی من بنداز آخری.
12: نه شما آخری هستی دیگه، اصل دست گل.
2: ما به یه چشم‌پزشک ایرانی نیاز داریم. اگه چشم‌پزشک ایرانی کسی داشته باشه خیلی عالیه، بمون شمارشو بده.
12: خواهش می‌کنم تلفنتون رو بفرماییم.
2: 076-76-76-76-56-53-53
12: 076-76-76-53-53 شماره تلفن یک چشم‌پزشک ایرانی رو شما احتیاج دارین.
2: خیلی ممنون،
12: شما موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خانم لاله مرزبان هم که شنیدید جایزه‌شو تقدیم کرد به زنان ایران که برای کوچکترین آزادی‌های سنگین‌ترین بها رو پرداختن. یکی از هنرپیشگان بسیار خوب که جایزه فیلم جشنواره ونیز رو گرفت. بعد خب بریم آهنگ رو بشنویم و بریم سراغ بزنم 23 دقیقه. بله، عالی، همه چی به سر جای خودش است. بعدش اخبار رو با هم دیگه دنبال میکنیم.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می‌باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33 سایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.

آدرس: رودنگاتان، شماره 77، استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ: 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malakeh.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: بربون دست تبلیغ خیلی بربون دو تا آهنگ بال بذار.
2: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه ی برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید.
3: بعد از ظهر در ایران بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها: محدودیت‌های جدید برای عرضه بنزین در ایران، سهمیه

0: بنزین یارانه‌ای خودروهای صفر بالای 1 میلیارد تومان حذف می‌شود. برای فروش بنزین آزاد با کارت جایگاه نیز سهمیه تعیین خواهد شد. یک روز پس از بسته شدن گذرگاه‌های مرزی ایران از سوی عراق، نخست وزیر عراق با رئیس جمهور فرانسه در پاریس دیدار کرد. صادرات نفت و امضای تفاهم‌نامه در حوزه انرژی و زیرساخت از محورهای گفتگو است. درخواست حق برگزاری همه پرسی برای استقلال از بریتانیا، اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا، تقویت اقتصاد و گسترش منابع انرژی هستند. آغاز لیگ نخبگان آسیا بدون حق میزبانی برای فوتبال ایران. استقلال در بصره از اسد قطر میزبانی میکند. تراکتور در دبی میهمان شباب الاهلی امارات است. همینطور در ادامه این بخش خبری. روایت بازماندگان داغدار جانباختگان 8 ماه پس از اعتراضات دی. همسران جاوید نامان انقلاب ملی از سوگ و دلتنگی میگویند. خوش آمدید. همزمان با افزایش قیمت بنزین آزاد و تشدید بحران سوخت در ایران، اعلام حذف سهمیه بنزین یارانه خودروهای صفر کیلومتر بالای 1 میلیارد تومان واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای بین مردم و رسانه‌ها در پی داشته. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در بیانیه اعلام کرد با توجه به تغییرات قیمت خودروی نو شماره در بازار، تغییر در سقف قیمت اعلام شده در دست بررسی است. در این بیانیه آمده سهمیه بنزین یارانه‌ای خودروهای دولتی، وارداتی، مناطق آزاد و خودروی دوم به بعد افراد نیز حذف می‌شود. در همین رابطه عباس باصفا مدیر سامانه هوشمند سوخت هم گفته برای فروش بنزین آزاد با کارت سوخت نیز سهمیه تعیین خواهد شد.
1: استراری وقتی سوخت تمام میشه مراجعه میکنی از کارت استراری استفاده میکنی.
2: 20 لیتر 30 لیتر بیشتر هم
1: میتونی. حالا ما برای اون یه سیاستی رو میتونیم اعمال کنیم. مثلا میگم حالا میزان لیتراژی که بعد سیاستگزار به ما اعلام میکنه ما در کارت بانکی افراد میذاریم، یعنی یک پروفایل سوخت ایجاد میکنه. شما وقتی مراجعه میکنید کارت بانکیتون رو میکشید، ارتباط برقرار میشه با یک سوئیچ سهمی که ما ایجاد کردیم و اونجا میزان لیتراژی رو که میتونید برداشت بکنید از کارت استراری اونجا مشخص شده. اونجا مثلا سهمیه 100 لیتری، 50 لیتری، 20 لیتری، هر چقدر که سیاست گذار با ما اعلام کنه شما میتونید میزان لیتراژ رو اونجا برداشت کنید و وچر میگیرید و اصلا کاری هم به جایگاه نداره.
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی میگوید دولت در تلاش است در تخصیص بنزین 10000 تومانی جایگاه های سوخت هم محدودیت ایجاد کند و آن را هم در چارچوب جیره بندی قرار دهد.
3: از ماه‌های گذشته این خبر رو داشتیم که در سیستان و بلوچستان و کرمان به عنوان دو تا استانی که پایلوت داشتیم برنامه‌های دولت در رابطه با بنزین اجرا می‌شد، یک سهمیه مشخص شد. سهمیه بنزین جایگاه‌ها که 5000 تومان بود جدیداً 10000 تومان شده. اون دو تا استاندار با حالا اختیاراتی که حالا رئیس جمهور بهشون داده مشخص کردن 50 لیتر سهمیه بنزین 10000 تومانی به کارت سوخته دارندگان خودرو اعمال میکردن. این از دیروز در استان خراسان شمالی هم زمزمه‌هاش اومده که داره اجرا میشه. عملاً دارن گام به گام به این مسیر میرن که برای بنزین جایگاه هم یک محدودیتی قائل بشن، یعنی هر کسی که میتونه بره بنزین 10000 تومانی بزنه دیگه اینجوری نیستش که هر چقدر خواست بزنه، نه، یک سهمیه رو مشخص میکنن. همین الان در جایگاه ها 10-15 لیتر، 20-25 لیتر بیشتر نمیدن، اما اونو میخوان در یک چارچوب صرفه‌جویی قرار بدن و اینجوری بکننش، جیره بندی رو اینجوری کنن که اون بنزین جایگاه ها 10000 تومان هم مقدارش مشخص باشه و بیش از یک حدی مردم دیگه توانایی استفاده از اون رو نداشته باشن. صحبت هایی که میکنن احتمال زیاد یک سهمی 110 لیتری بنزین 10000 تومانی رو میخوان به مردم بدن که اینم جز سهمیه های حالا 1500 و 3000 تومانی اضافه خواهد شد. زمانی که اون کار نهایی رو انجام بدن، توانایی مرج کردن کارت بانکی و کارت سوخت انجام بشه. این کار برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه. تمام تلاشش اینه که این اتفاق بیفته، بعد تصمیم گیری های بعدی رو انجام بده.
0: امجد امینی پدر جاویدنام مهسا ژینا امینی در آستانه 4th سالگرد قتل حکومتی دخترش نوشت با گذشت 4 سال این داغ آرام نگرفته و نام ژینا از خانه آنها فراتر رفته. او تاکید کرد اگرچه جمهوری اسلامی دخترشان را گرفت، اما همدلی مردم هزاران فرزند دیگر را به خانواده آنها آورد. امجد امینی تاکید کرده راز عزیزان خفته در این خاک برای همیشه پنهان نخواهد ماند. در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا، ژینا امینی شهروندی با حضور بر مزار او یادش را گرامی داشته و تاکید کرده راه او و دیگر جاوید نامان تا آزادی ایران همچنان ادامه دارد.
2: روز دیگه 25 شهریور ماه 1405 سال روز چهارمین سالگرد شهادت رسیدن مهسا امینی به دست مزبران رژیم. یاد او و یاد جاوید نامان دیما 1404 از راحت ما ادامه میدیم. زن، زندگی، آزادی.
0: یک روز پس از بسته شدن گذرگاه‌های مرزی ایران از سوی عراق، علی زیدی نخست وزیر این کشور در سفر به پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد. مقام های دو کشور در این دیدار چندین تفاهم نامه در زمینه های مختلف از جمله انرژی، زیرساخت و سرمایه گذاری امضا کردند. همچنین آینده مأموریت ائتلاف بین المللی ضد داعش، بحران منطقه‌ای و تنوع بخشی به مسیرهای صادرات نفت عراق هم از دیگر محورهای این گفتگوها اعلام شده. نخست وزیر عراق پس از دیدار با مکرون برای دیدار با مقام های آلمانی راهی این کشور خواهد شد. یک دادگاه کیفری در بغداد علیه امید حاجی احمد، تاجر عراقی بریتانیایی، به دلیل فروش غیرقانونی نفت ایران و جابجا کردن کشتی به کشتی آن حکم بازداشت و مصادره اموال صادر کرد. این تاجر که با نام سلیم احمد سعید نیز شناخته می شود، از سوی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده بود. وزارت خزانه داری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود شرکت‌های سلیم احمد سعید نفت جمهوری اسلامی را با اسناد جعلی به عنوان نفت عراق می فروخته و به تأمین مالی نیروی قدس سپاه کمک می کرده. همکاران ما ساجد شریفی و ترسک صادقی هر دو از مقابل کاخ الیزه در پاریس همراه ما شدن. ساجد، با تو آغاز میکنم. چند ساعت گذشته از این دیدار، همونطور که در بخش‌های قبلی خبری هم با هم گفتگو کردیم، درباره موضوع انرژی با هم گفتگو کردن، در موضوع سرمایه گذاری و اقتصاد محور اصلی این گفتگوها بوده، اما تو بیشتر برای ما جزئیات بگو.
4: خب همونطور که خودت هم اشاره کردی، شرار کماکان مقابل کاخ الیزه هستیم، مقعل اصلی مذاکرات که الان جریان داره. علی زیدی بعد از تشریفات نظامی در انولید با یک هیئت بزرگ وارد کاخ الیزه شد. این در ماه‌های اخیر این چندمین بار هستش که مسئله بحران تنگه هرمز و مسائل امنیتی خاورمیانه راهش رو به در واقع اتاق‌های مذاکره کاخ الیزه باز می‌کنه. 24 اوت امانوئل مکرون میزبان بن سلمان بود و در همین موارد با همدیگه گفتگو کردن و توافقاتی رو امضا کردن. حالا علی زیدی نخستین سفر اروپاییش رو به پاریس انجام داده و قرار هستش که درباره راه‌های جایگزین انتقال نفت به جای تنگه هرمز با در واقع همتای خودش رئیس جمهور مکرون صحبت بکنن. مسئله دیگه‌ای که روی میز هستش به گفته سخنگوی دولت عراق علی امنیت هست که قرار هستش که در این نشست درباره اون هم مذاکراتی انجام بشه. سخنگوی دولت عراق مشخصا به تاریخ 3 سپتامبر اشاره کرده بود که موعد خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از عراق هست و حالا این سوال برای بغداد پیش میاد که فرانسه چه کاری از دستش برخواهد آمد برای تامین امنیت، که فکر میکنم همکارم تروسکه بهتر و بیشتر بتونه توضیح بده در این مورد.
5: کاملا درسته شرار. من اینجا میخوام اشاره بکنم به همین مسئله‌ای که به هر حال الان اینجا در کاخ الیزه دارن بررسی میکنن. نکته‌ای که بسیار مهمه این هستش که این یک سفر صرفا اقتصادی یا تشریفاتی نیست، لایه‌های امنیتی بسیار وسیعی داره، با توجه به اینکه خود رحیم عبودی همین چند ساعت پیش گفته که گزینه امنیتی روی میز ما اون رو بررسی میکنیم. بحث برمیگرده به اینکه نیروهای ائتلاف بین الملل اگر خارج بشن، فرانسه به عنوان دومین شریک در این ائتلاف چطور کمک خواهد کرد به عراق که خلأهای امنیتی خودش رو خصوصا در مواجهه با داعش پر بکنه؟ این نکته بسیار بسیار مهمه. بسیاری الان در این رابطه صحبت میکنن. فراموش نکنیم که تا همین تابستان گذشته رافال‌های فرانسوی با جنگنده‌های عراقی تمرین نظامی میکردن، یعنی آموزش میدادن. فرانسه جزو کشورهایی بوده که به طور مداوم ارائه آموزش نظامی به عراق رو به هیچ عنوان قطع نکرده. بسیار مهمه که همچنان حمایت بکنه. اگر 30 سپتامبر نیروهای ائتلاف بین الملل از عراق خارج بشن، عراق این استقلال تأمین امنیت خودش رو دوباره پیدا بکنه. نکته دیگری که میخوام بهش اشاره بکنم باز هم برمیگرده به محور امنیت و خروج نیروهای ائتلاف بین الملل. بحثی هستش که در عراق بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. قرار بود علی زیدی همزمان با خروج نیروهای ائتلاف بین الملل در 30 سپتامبر در مورد خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی هم صحبت بکنه و آغاز اون رو اعلام بکنه، مسئله‌ای که تحت فشار جمهوری اسلامی به زمان نامعلومی موکول شد. چیزی که الان مهمه و بسیاری دارن در موردش صحبت میکنن این هستش که خب خلع سلاح میلیشیای وابسته به جمهوری اسلامی چه زمانی اتفاق میفته، با توجه به اینکه اگر دولت عراق برنامه‌های گسترده‌ای در زمینه‌های مختلفی با فرانسوی‌ها داره، چطور میتونه علی زیدی این تضمین امنیتی رو به فرانسوی‌ها بده که مانند همین چند ماه پیش مجدداً به پایگاه‌های فرانسوی حمله نشه، به منافع اونها حمله نشه؟ به هر حال ما میدونیم که در جریان جنگ رادارهای فرانسوی هدف حملات پهپادی قرار گرفتن. بسیاری گروه‌های میلیشیایی رو وابسته به جمهوری اسلامی رو مسئول این حملات عنوان کردند. این خسارت‌های میلیون دلاری برای عراق داشت. یک نظامی فرانسوی کشته شد، 6 نظامی دیگر زخمی شدند. تمامی این مسائل مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما بیشتر تحلیلگران الان دارن این رو میگن که اگر قرار باشه فرانسه با عراق به هر حال پرونده های اقتصادی و شراکت اقتصادی امنیتی باز بکنه، چه تضمینی به طرف اروپایی یا حتی بعد از اون به آلمانی ها خواهد داد که منافع اونها در عراق توسط میلیشیاها مورد حمله قرار نگیره؟
0: ممنون از توضیحات هر دوی شما، همکارانم ترسک صادقی و همینطور ساجد شریفی از پاریس. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگوید هزینه رساندن یک کانتینر از چین به ایران از حدود 3000 دلار به 12000 دلار رسیده، یعنی 4 برابر. با مختل شدن مسیر بنادر جنوبی، کالاها حالا از راه‌های طولانی‌تر از آسیای مرکزی تا پاکستان و ترکیه به ایران میرسند. هزینه اضافه حمل و نقل حالا به وضوح تأثیرش را بر قیمت کالاها نشان می‌دهد، اما هزینه اضافه‌ای که مردم پرداخت می‌کنند چطور و به جیب چه کسانی می‌رود؟ مهدی بیگی در پیوست امروز این موضوع رو بررسی کرده.
6: عجب وضعی شده سفره مردم. مرغ و ماهی که از سفره خیلی ها خیلی وقت پر کشیده، یه تن ماهی هم که هوس می‌کردن اونم دیگه خیلی ها نمیتونن بخرن. بریم حرفای یکی از هموطنامون رو بشنویم، بعد برگردیم تا بگم هزینه اضافی که مردم بابت کالاها میدن چطور و تو جیب کی میره.
7: 16 شهریور 1405، یک عدد تن ماهی 374.800. خب یعنی دو تا تن ماهی میخوایم بخریم، دو تاش میشه چقدر؟ 750 تومان. ولی ما خوشحالیم چون اگه خوشحال نباشیم اعدام میشیم.
6: خوشحالیم چون اگه نباشیم اعدام میشیم. خیلی تلخه. ولی علت گرونی کالاها فقط افزایش قیمت دلار و بنزین و تورم نیست. یه بخش بزرگ ماجرا از دریا شروع میشه. از هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای ایران. تا قبل از محاصره دریایی کشتی از بنادر چین راه میافتاد. از اقیانوس هند میگذشت. از تنگه هرمز وارد خلیج فارس میشد و بارش رو مثلا توی بندرعباس تخلیه میکرد. اما حالا که این مسیر مختل شده، وارد کننده ها مجبورن بارشون رو از راه‌های دیگه برسونن ایران. راه اول آسیای مرکزی، کالا از چین با قطار وارد قزاقستان میشه، از ترکمنستان رد میشه و از مرز سرخس وارد ایران میشه. تازه این وسط یه دردسر فنی هم هست، عرض ریل در بخشایی از آسیای مرکزی با چین و ایران فرق داره، یعنی در طول مسیر یا باید کانتینر رو بذارن روی واگن دیگه یا بوجی که همون مجموعه چرخهای زیر واگنه عوض بشه. راه دوم پاکستانه، کشتی به جای بندر عباس میره بندر گوادر پاکستان، کانتینر اونجا از کشتی میاد پایین، میره روی کامیون و از مرز ریمدان وارد ایران میشه. و راه سوم ترکیه است، کشتی از چین یه مسیر خیلی طولانی تر رو طی میکنه، از کانال سوئز میگذره، خودشو میرسونه به بندر مرسین ترکیه، بار اونجا دوباره تخلیه میشه، میره روی کامیون، ترکیه رو طی میکنه و از مرز بازرگان وارد ایران میشه و نتیجه همه این دور زدنها رو میشه توی عدد دید. مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگه حمل یک کانتینر از چین به ایران که قبل از محاصره حدود 3000 دلار هزینه داشت، حالا با مسیرهای جایگزین به حدود 12000 دلار رسیده، یعنی حدود 4 برابر، و این تنها برای کالاهایی که از چین میاد نیست.
8: کانتینر رو اگه قبل از جنگ از هند به ایران حمل میکردن به 2000 دلار، این الان حمل میشد در شرایط جنگی به 6000 دلار. یا یه کامیونی از بندر مرسین ترکیه به بندر سهلان تبریز اگر حمل میکرد کالا رو 950 دلار، این رسید به 2250 دلار. یعنی اعداد خیلی قابل توجه افزایش پیدا کردن.
6: اما چرا یک کانتینر که قبلا با یه هزینه مشخص می رسید ایران حالا باید چند برابر پول بالاش داد؟ چون فقط راهش دورتر نشده، خرچهای توی راه هم بیشتر شده. اما این هزینه اضافی دقیقا به جیب کی میره؟ یه بخشش سهم شرکت‌های کشتیرانی و بیمه است، یه بخشش برای حمل بار با کامیون و قطار پرداخت میشه، یه بخشش هم تو پاکستان، ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی صرف هزینه بندر، ترانزیت و عبور کالا میشه. البته هرچی واردات سخت‌تر و محدودتر بشه، دست اونایی که رانت ارز و مجوز واردات دارن هم بازتر و جیبشون هم پرتر میشه. خب حالا این همه خرج اضافه پولش از کجا تامین میشه؟ یه بخشش میاد روی قیمت کالای وارداتی، یه بخشش هم میره روی هزینه تولید داخل، و اینجاست که دوباره برمیگردیم به همون قوطی تن ماهی اول گزارش. علت گرونی اون تن ماهی اول گزارش رو حالا از زبون رئیس اتحادیه تولید و تجارت آبزیان بشنویم.
9: اما خب به هر حال مثلا در حوزه تن ماهیان دو تا اتفاق افتاد. یکی محاصره باعث شده خب محموله های ماهیان که مناسب هستن برای صنایع کنسرو وارد نشن، اونی که به طور غیر مستقیم اثر گذاشته بحث نهاده هاست و خیلی از محصولاتی که داریم پرورش میدیم متکی هستیم به خوراک آماده. خوراک آماده هم با نهاده وارداتی داره تولید میشه که در زنجیره تأمین این نهاده هر جا مشکل بخوریم به طور طبیعی در تولید خوراک مشکل می‌خوریم. اگر در تولید خوراک مشکل بخوریم در حوزه پرورش هم دچار چالش می‌شیم.
6: مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگه ایران سالانه حدود 2 میلیون کانتینر از بنادر جنوبی وارد میکرده. با این حساب اگه هزینه اضافه مسیرهای جایگزین ادامه پیدا کنه، صورت حسابش میتونه به سالی 18 میلیارد دلار برسه، بیشتر از کل پولی که ایران در یک سال برای واردات کالاهای اساسی و دارو نیاز داره. نتیجه این که هزینه اضافی حمل و نقل از چین سوار کشتی و قطار و کامیون میشه، از مرز رد میشه، میرسه به بازار و آخرش میاد روی برچسب قیمت همون قوطی تن ماهی و در نهایت به جیب مردم میرسه.
0: نخست وزیران اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی اعلام کردند روز دوشنبه تفاهم‌نامه‌ای را برای آغاز روند استقلال و جدایی از بریتانیا امضا خواهند کرد. این سه نخست وزیر طرفدار استقلال در نشستی در شهر کاردیف خواستار حق برگزاری همه پرسی های جدایی از بریتانیا شدند. اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی در تلاش برای استقلال و پیوستن به اتحادیه اروپا تقویت اقتصاد و گسترش منابع انرژی خود هستند. پیشتر دونالد ترامپ در جریان سفر خود به دوبلین گفته بود که دوست دارد یک ایرلند متحد را ببیند. همراه هستیم با همکارم ذبیح انوری اینجا در استودیو همراه ما. ذبیح، تو بیشتر برای ما توضیح بده که چطور شد که این نشانه ها رو ما دیدیم و چرا الان رفتن به سمت جدایی طلبی؟
10: در کل برگزاری نشست امروز دوشنبه که از طرف احزاب، سه احزاب برتر ویلز، اسکاتلند و نیدرلاند یا ایرلند شمالی برگزار شد، باید بگویم که این نشست نشست رسمی نبود، حکومتی نبود، فقط رهبران احزابی که فعلاً قدرت سیاسی رو در این کشور به عهده دارند این نشست اشتراک کرده بودند. کم زمان اینا نخست وزیر همو کشوران بشن. سه هدف دنبال میکردن. هدف اول از اینایی بود که میخواستن ریفراندوم یا همه پرسی را برای بنازن که استقلال خود از بریتانیا بگیرن، و هدف دومشانی بود که همکاری های بین کشوری مثل همکاری در اقتصاد، همکاری در انرژی را با هم دیگر، این دولت ها با هم دیگر بیشتر بسازن. و هدف سیوم از اینا که موز بیان کردنی بود که این سه کشور به طول مستقلانه گفتن که ما میخواییم دوباره وارد اتحادیه اروپا شویم. دوری از اتحادیه اروپا به ضرر ما و مردم ما تمام میشه.
0: زبی، تمام این اختلافات شاید بشه گفت اوج گرفت از زمانی که برگزیت شکل گرفت، و به ویژه ما میدونیم که اونجا بیشتر رای دادن که بمونن در اتحادیه اروپا تا مردمی که در انگلستان زندگی میکردن. الان واکنش ها چی است از مقر نخست وزیری بریتانیا؟ اونها چی فکر میکنن؟ یا اجازه میدن که این همه پرسی به راحتی پیش بره؟
10: اول رقم گفتن این تجربه اول نیست که ریفرندوم میشه. در سال 2014 همچنان در اسکاتلند ریفرندوم برگزار شد. در ریفرندوم مردم اکثرت رای دادن که ما نمیخوایم که جدایی داشته باشیم. اما این برپ میگیره به که یک هفته پیش نخست وزیر فعلی بریتانیا گفت که صلاحیت همه پرسی مربوط به رضایت مردم است. اما دلیل شد که باز اینا بیان نشست برگزار بکنن و بخواین بگوین که ما پرسی را از دولت یا از پارلمان عمومی وستمینستر میخواییم. واکنش ها بسیار گسترده بود. همی که اینا بیانیه خود صادر کردن، چند لحظه بعد دولت دفتر نخست وزیری گفت که هدف نخست وزیر فعلا کاهش هزینه های زندگی مردم است، نه ای که ما بیایم فعلا به تغییر قانون اساسی توجه داشته باشیم. اولویت کاری ما در زمانی که من نخست وزیر بریتانیا هستم جدایی نیست، بلکه اتفاق مردم در بریتانیا می باشه.
0: ممنون توضیحات تو همکارم ذبیح انوری اینجا در استودیو همراه ما. فصل جدید لیگ نخبگان فوتبال آسیا امروز در شرایطی آغاز می شود که استقلال و تراکتور، دو نماینده ایران در این رقابت ها، از میزبانی در داخل کشور محروم هستند. استقلال که از ساعت 21:45 دقیقه به وقت تهران میزبان از صد قطر است، در این فصل لیگ نخبگان از رقبای خود در ورزشگاه بین المللی بصره در عراق میزبانی می کند. با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا، دیدارهای خانگی نمایندگان ایران در رقابت‌های آسیایی به دلیل شرایط سیاسی و ملاحظات امنیتی در کشور سالس برگزار خواهد شد.
11: از مردم بصره، مسئولین ورزشی به خصوص تشکر می‌کنیم که شرایط رو فراهم کردن برای ما، و به همین دلیل ما بصره و کشور دوست عراق انتخاب کردیم، چون میتونستیم بعد از کشور خودمون این شانس رو داشته باشیم که میزبان باشیم و بتونیم از شرایط میزبانی استفاده کنیم. خدا رو شکر همه چیز خوب بوده از دیروز که اومدیم، و امیدوارم که تا بعد از بازی همه چیز عالی باشه برای ما.
0: تراکتور، دیگر نماینده ایران هم که بازی‌های خانگی خود را در کشور عمان برگزار خواهد کرد، از ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران میهمان شباب الاهلی امارات است. حضور چند بازیکن ایرانی از جمله سردار آزمون در ترکیب تیم اماراتی بر جذابیت‌های این مسابقه افزوده. آزمون پیشتر همزمان با حملات جمهوری اسلامی به امارات تصویری از خود در کنار حاکم دبی منتشر کرده بود، اقدامی که با انتقادهای تند حکومتی روبرو شد و در نهایت خط خوردن او از ترکیب تیم ملی در جام جهانی را به دنبال داشت. همکارم محمد تقوی فوتبالیست پیشین تیم ملی فوتبال و همینطور از باشگاه استقلال همراه ما شدن. آقای تقوی، چرا استقلال بصره رو حالا انتخاب کرده برای اینکه میزبانش باشه در بازی‌های خانگی؟ شنیدیم هم که به خاطر اینکه بسته شد مرزها کمی با مشکل هم مواجه شدن برای پرواز.
12: فکر کنم این حقارتی که فوتبال ایران داره تحمل میکنه به یه جایی رسیده که واقعا باید جوابگو باشن. چرا باید فوتبال ایران از میزبانی در واقع من بشه؟ طبیعتا همه ما میدونیم به دلیل موضوعاتی که در داخل کشور هست، مشکلاتی که در داخل کشور هست، ولی الان دیگه هیچ کس به این موضوع در واقع اعتراض، همه عادی شده. یعنی اینکه تیمای باشگاه ایران یه زمانی افتخار فوتبال آسیا بودن که بیان توی استادیوم آزادی با تماشاگر نزدیک به 100,000 نفر بازی کنن، حالا به یه جایی رسیده فوتبال ایران باید بره در کشور. من قصد بی احترامی به فوتبال عراق ندارم واقعا، اما با توجه به شرایطی که هست هیچ کشوری حاضر نیست میزبانی ایران قبول کنه. یه زمانی دبی حاضر بود، یه زمانی قطر حاضر بود، میگفتیم به دلایلی که تیمای عربستانی حاضر نبودن بیان ایران بازی کنن، مشکلاتی که بین ایران و عربستان بود، تیم‌ها میرفتن تو دبی و در واقع امارات و قطر بازی میکردن. اما از سال گذشته به این ور ما میبینیم که دیگه عادی شده که تیمای ایرانی میزبان نباشن. هیچ کم جوابگو نیست. اون امنیتی که قرار بود کشور داشته باشه به کجا رسیده که دیگه فوتبال ایران میزبانی ازش گرفته شده و هیچ کس هم حرف نمیزنه، هیچ کس نمیره اعتراض کنه چرا میزبانی رو از ما گرفتین، چرا نمیذاریم ما تو این کشور بازی کنیم؟ به دلیل اینکه واقعا خودشون هم میدونن با این اتفاقاتی که در جنگ افتاده و دبی و قطر و انقدر زدن که دیگه اون هم حاضر نیستن تیم ایرانی رو در واقع دعوت کنن. و حالا عراق تنها و آخرین انتخاب تیمای ایرانی بود، حتی تراکتور هم قرار بود در عراق بازی کنه، اما توجه به یک کشور یک شهر نمیتونه دو تا نماینده رو در واقع پوشش بده چون خود تیمای عراقی هم هستن. به همین دلیل استقلال بصره رو انتخاب کرد و عراق هم رفت عمان.
0: آقای تقوی، یه زمانی کابوس تیم‌های فوتبالی آسیایی این بود که بیان ورزشگاه آزادی، اونجا یک صدا چنان تیم ملی فوتبال ایران دقیقا. یا تیم‌های باشگاهی تشویق می‌شد که اونها واقعا روحیه خودشون رو می‌باختن، اما الان شرایط به نوعی برعکس شده. چقدر از لحاظ فنی و روحی می‌تونه این موضوع تأثیر بذاره روی فوتبال ایران؟
12: کاملا تاثیر میذاره، اصلا هیچ تردیدی نداشته باشین. ما اولین تیمی از باشگاه ایران بودیم که رفتیم عراق بازی کردیم. یک کشور واقعا فرسوده، ورزشگاه‌های فرسوده، همون تیم وقتی ما خیلی بازی سخت اونجا داشتیم، ولی وقتی اومدیم تو استادیوم آریا مری آزادی، اون تیم وقتی وارد زد، من هیچ وقت یادم نمیره وقتی بازیکن‌های عراقی وارد استادیوم آزادی شدن، تماشاگر دست و پاشون شل شد و ما تونستیم به راحتی این تیمو دو تا بزنیم و ببریم. وقتی شما اون در واقع مزیت میزبانی رو از شما میگیرن، طبیعتاً تیمتون هم از لحاظ روانی، هم از لحاظ فنی، هم از لحاظ بدنی تحت فشار قرار میگیره. اما این موضوع رو نباید فراموش کنیم، ما توی اون ایران یه اتفاقی افتاده، همه به دنبال این هستن که یک بهانه برای باختن پیدا کنن. الان مربیای این تیم‌های ایرانی یا حتی مدیراشون اگر تیم‌ها ببرن در عراق یا در عمان، میگن ببینید ما تو بدترین شرایط تونستیم رفتیم اینجا نتیجه بگیریم. اگه نتیجه نگیرن، میگن ببینید آسیا نمیخواد ما نتیجه بگیریم. در صورتی همه ما میدونیم کنفدراسیون فوتبال آسیا همیشه خودشون هم گفتن، شما وقتی میرین نگاه میکنین میبینید در تمام این چند سال اخیر توی سوشال مدیاشون افتخار میکردن به باشگاه ایرانی، مخصوصا به ورزشگاه آزادی که نزدیک 100,000 نفر میومدن. اما در حال حاضر اینو گرفتن و بازیکنان خودشون هم میدونن هر هفته باید بیان بازی لیگ برگزار کنن، بلند شدن برن توی شرایط آب و هوای متفاوت بازی کنن، از لحاظ بدنی تحت فشار قرار میگیرن، از لحاظ شناخت کافی پیدا نمیکنن به خاطر اینکه وقت زمان لازم ندارن که بتونن حریف مقابل رو آنالیز کنن. همه اینا طبیعتاً تأثیر میذاره رو تیم. اما بازم گفتم این تیم‌ها نرفتن اونجا که در واقع نتیجه‌ای برای فوتبال ایران بیارن، بارور کنن فوتبال ایران رو، پیشرفت بدن فوتبال ایران، فقط رفتن اونجا. همه این باشگاه، ما همه ما این باشگاه وابسته به تیم، در واقع دولت هستن، وابسته به حکومت هستن، فقط میرن اونجا. صدای من احترام قائل هستم برای همه بازیکن‌ها، برای همه مربی‌ها، اما واقعاً حضور این بازیکن‌ها، حضور این تیم‌ها با این شرایط حال حاضر فوتبال به هیچ عنوان نمیتونه کمک کنه به پیشرفت فوتبال ایران. اینا فقط میخوان اونجا باشن و بگن دینی ما تونستیم دوباره در فوتبال آسیا شرکت داشته باشیم.
0: محمد تقوی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
12: تمنا میکنم.
0: مجمع امنیتی شیانگشان در پکن، مهمترین نشست امنیتی و دفاعی چین، از فردا آغاز میشود. این نشست فرصتی برای چین است تا نگاه خود را به نظم امنیتی موجود جهان ارائه کند. نه تنها قدرت‌های مهم جهانی از جمله آمریکا که کشورهای کوچک هم در این نشست شرکت می‌کنند. جمهوری اسلامی هم در بیشتر سال‌ها در این نشست شرکت فعالانه‌ای داشته. امسال نظم بین‌المللی، مناقشات منطقه‌ای و نقش کشورهای در حال توسعه از محورهای اصلی نشست‌های عمومی است. سمیه مهری روزنامه‌نگار از توکیو همراه ما شدن. خانم مهری، نگاه چین به این مجمع امنیتی چی هست و موضوعات امسال در میان این همه هیاهو و جنگ و مناقشه که در جهان شاهد هستیم چه محورهایی رو داره؟
13: بله، همونطور که خودتون گفتین از فردا 13 دوره مجمع امنیتی شیانگشان پکن شروع میشه. خب اولین بار از 2006 این مجمع شروع به کار کرد که اون موقع بیشتر در محل گفتگوی کارشناسان امنیتی بود، اما کم کم اهمیتش بالاتر رفت و الان در سطح وزیران دفاع و فرماندهان نظامی مقام امنیتی کشورهای مختلف در شرکت میکنن. خب برای پکن این نشست فرصتیه که نگاه خودش به نظم امنیتی جهانی رو مطرح کنه، نگاهی که روی جهان چند قطبی، روی نقش بیشتر کشورهای غیر غربی و کاهش وابستگی ساختار امنیتی آسیا به آمریکا و متحدانش تاکید داره. عنوان نشست امسال هم ایجاد اجماع برای ثبات و پیشبرد مشترک حکمرانی امنیتی اعلام شده و 4 محور اصلی داره این مجمع. از نظم بین‌المللی و ثبات راهبردی قرار صحبت بشه، از مناقشات منطقه‌ای و راه‌حل‌های پیشنهادی برای اون، از ریسک‌ها و چالش‌های امنیتی در منطقه آسیا و اقیانوسیه قرار صحبت بشه و همینطور از نقش و چشم‌انداز کشورهای در حال توسعه. در نشست‌های تخصصی تر این مجمع هم خوب از موضوعاتی مثل امنیت مسیرهای دریایی و رقابت قدرت‌های بزرگ و استفاده نظامی از هوش مصنوعی قرار صحبت بشه. آمریکا هم در این نشست حضور داره، ویتنام در سطح وزیر دفاعش قرار شرکت بکنه، مالزی در سطح معاون وزارت دفاعش قرار شرکت بکنه، اما ژاپن هنوز اعلام نکرده که توکیو در چه سطحی قرار شرکت بکنه. خب احتمال میره که دوباره ژاپن هدف بخشی از انتقادهای چین قرار بگیره، به ویژه به خاطر تغییراتی که در ژاپن ما شاهدش هستیم، از جمله افزایش بودجه دفاعی، تقویت توان نظامی در جزایر جنوب غربی و مواضع توکیو درباره احتمال بحران در تنگه تایوان. خب همه این تحولات پیش بینی میشه که چین ازش استفاده بکنه تا اون رو دوباره به سابقه نظامیگری ژاپن در جنگ جهانی دوم پیوند بزنه. این نشست برای ایران هم مهمه. جمهوری اسلامی هم هنوز اعلام نکرده که چه نماینده‌ای رو در چه سطحی رو قراره بفرسته به این مجمع، اما برای مثال بگم در سال 2023 یحیی رحیم صفوی، فرمانده پیشین سپاه و مشاور عالی نظامی علی خامنه‌ای در این مجمع شرکت کرده. چند موضوع نشست هم مستقیما با ایران ارتباط پیدا میکنه، از مناقشات منطقه‌ای گرفته تا نقش کشورهای در حال توسعه به ویژه برای امنیت مسیرهای دریایی. به طور خاص از تنگه هرمز نامی برده نشده در موضوعات قابل بحث این مجمع، اما با توجه به بحران‌های منطقه، همونطور که گفتید وضعیت بحرانی تنگه هرمز و بحث امنیت کشتیرانی، احتمال میره که موضوع تنگه هرمز هم به موضوعات اضافه بشه. در کل بعد ببینیم که چین در این نشست چه تصویری از نظم امنیتی مورد نظر خودش به دنیا ارائه میکنه، چه موازی در برابر آمریکا و ژاپن میگیره، و برای ایران هم بعد ببینیم که بحث تنگه هرمز و بحران خاورمیانه تا چه حد وارد بحث های این نشست میشه.
0: سمیه مهری، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
14: آقا جان، نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
6: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه‌شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
7: رستوران ساقی در سولنا با محیطی جذاب خانوادگی هفت روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنا. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روسون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی گریل پونت اس ای.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
8: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونلیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ساعت 17 و 20 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما نازنینان در برنامه رادیو و وب‌تی‌وی همسفر هستیم. بریم یه سری خبرهای داخلی که ربطی به انتخابات نداره رو با هم دیگه حالا دنبال بکنیم. اولا یادتونه که یه دونه از این خلافکارهایی که مال یکی از همین گروه های خلافکار بود و در رومانی دستگیرش کردن و روز تو همین تعطیلاتی که پشت سر گذاشتیم از رومانی به سوئد فرستادنش در فرودگاه به دستور یا به حکمی که دادگاه سودتلیه داده بود چیزش کردن دیگه، بازداشتش کردن. ایشون این آقای حوال خلیل که گفته میشه که رپرام بوده و خیلی هم مثل که آدم شناخته شده بوده، گفته میشه که یه سری یا دستی در این جریان دال نتورک داشته و بلند آنات از جمله برای کمک و اقدام به قتل یکی از همکاراش دستگیرش کردن. البته قضیه خیلی بیشتر از این حرف هست که نوشتن، ولی در صورت اومد به فرستادنش سوئد و دستگیرش کردن و الان در بازداشت به سر میره. اما اگه یادتون باشه چند وقت پیش ما در مورد یک آقایی صحبت کردیم به نام آقای مختار دارابی. این تصویری هستش که در سایت اکسپرسن از آقای مختار دارابی گذاشتن. ایشون این هم یه عکس دیگه هست از اینشون و تصاویری که از ماشین های پلیس و اینا جریان به این صورت هست. حالا خلاصه اگه بخوایم که قضیه رو کوتاهش بکنیم، یه خانومی از اوکراین فرار میکنه، به خاطر جنگ میاد سوئد، گویا با این آقای مختار دارابی هم دوست میشه، با هم بنا یک رلاخونی با هم دیگه پیدا میکنم در منطقه کالسکرونا سال گذشته. بعد گویا این خانم از خشونت هایی که این آقای مختار دارابی انجام میداده زله میشه و میره پیش پلیس که بابا جون من در خطر، والا به خدا به پیر به پیغمبری خیلی اذیت میکنه. خانم 50 سالش بوده، آقای مختاری همین آقای مختار دارابی ایشون 37 سالش اون موقع. خلاصه اینور و اونور و پلیس حکم همین بسک فوربود یا کنتاکت فوربود، یعنی نباید به ایشون بیاد دیگه سری به این خانم بزنه، نباید زنگ بزنه، نباید مزاحمش بشه، مثلا میگن مثلا از 15 متری هم دیگه هم نباید رد بشن، اینجوری اینو بهش میگن کنتاکت فور بود. تا در سال گذشته ایشون میره سراغ خانم و با چندین ضربه چاقو جلوی چشم کلی شاهد میزنه و خانم رو میکشه و خانوم هم وقتی هم که آمبولانس میاد دیگه متاسفانه جان خودش از دست داده بوده و پلیس هم در جا میگیرتش. در دادگاه به ایشون حکم ابد میزنن، زندان ابد میدن به خاطر قتل عمد. ایشون شکایت میکنه به هوورت که چه قتل عمدی، من نکشتم، کی کشته؟ حالا میگم خیلی قضیه رو کوتاه کردیم. مختار دارابی اوورکلاگاد دومنتیل هوورتن او ویل فریشن از فرون مورد او گروو اولاگاهوت، یعنی گفته شکایت کرده بوده به هوورت که منو باید آزادم بکنید و به خاطر قتل و همچنین همین تهدیدهای غیر قانونی. ولی امروز من میبینم که همین الان نوشتن که هوورت هم گفته که نخیر، هیچ تغییری در حکم شما نیست و زندان ابد رو باید بکشیم. آقای همین دارابی در دادگاه بلکینگه به زندان ابد محکوم شده بود. حالا ما کاری نداریم و حالا با هم دیگه جور در نیومدین، کنار نیومدین، هر چیزی که شد و اینا، ولی خب دیگه آدم چاقو برمیداره بره مردمو بکشه، ولی خب دیگه مثلا که بعض وقتا اینجوریه. یه چیز هست، یه بحثی بود چند روز پیش در مورد اینکه یکی از دوستان زنگ زدن گفتن که این سوسیال دموکرات ها، این مدرات ها حقوقای خودشون رو زیاد میکنن، یعنی مثلا حقوق ماهیانه خودشون رو زیاد میکنن. بعد من یه مطلبی اومد از یه سایتی هست به نام مدیا یا مید یرفلا، مال کمون یرفلا. بعد یه آقایی هست داره گزارش تهیه کرده که میگه که سوسیال دموکرات ها در همین چیزای انتخاباتی اعلام کردن که میخوان حقوق سیاستمداران رو کم بکنن، ولی دو ماه پیش حقوق خودشون رو زیاد کردن. بذاریم ببینیم او چی داره میگه. من ببینیم میفهمیم که این طرف داره چی تعریف میکنه.
1: I Televisions valkompass för Järfälla kommun så kan man läsa att en av de viktigaste frågorna för socialdemokraterna här i Järfälla är sänkta politikerlöner. Två veckor innan valkompassen kom ut så röstade däremot socialdemokraterna och moderaterna för att politikernas löner här i Järfälla skulle höjas. Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Eva Ullberg, höjde sin lön till över 107 000 kronor. En höjning med över 3,5. Trots att socialdemokraterna hade gått ut i valkompassen och sagt att de helst ville se sänkta politikerlöner. Tycker du att socialdemokraterna framstår som trovärdiga när de säger en sak men gör någonting helt annat?
0: Alltså, ma misal darim, chon be khalvat miravad an kar digar mikonad, vali khob hala inja ham khalvat ham nabude, to خیلی هم شلوغ پلوغ بوده، چون همین در کمون فول مک دیگه و اینا بوده احتمالا دیگه. بله به همین راحتی اعلام میکنن که آقا ما باید والکمپس رو میزنن، ازشون سوال میشه که ما باید حقوقا رو کم کنیم. بعد دو هفته قبل خودشون با مدراتا حقوقاشون رو بردن بودن بره. مال خودشون رو نمیگن، مال اون یکی ها رو میگن. عجب بساطی. یکی دوستان نوشتن نانوید محبت، خودشون رو نمیگن، مال اون یکی ها رو میگن. عجب بساطی. یکی دوستان نوشتن نانوید محبت میکنی در مورد استراف رابات هم صحبت بفرمایید.

خلاف مالیاتی کرده، بعد داره براش مثلا 3 ماه زندان میشین میبرن. این آدمی نیستش که مثلا اینا آدمایی نیستن که خلافکار و خطرناک و اینا باشن. حالا حساب شرکتی بودی خلافی کرده دیگه، حالا بالاخره گیر اسکت و برکت افتاده. یه سری هم زندانهایی هستش که یه ذره بسته تره، داره بالا با ماشین زده یکی رو کشته یا نمیدونم دعوا کردن زدن هم دیگر رو کشته. اما یه زندانایی هم داریم که مال آدمایی که هم قاتل ماتل و از این جور چیزا هستن هم خطرناکن، اون دیگه زندانای بحثش جدا کنه، خیلی معمولا تعدادش هم کمه. در سوئد ما برای اینکه قوانین سوئد یک قوانین انسانی بود یه موقعی خیلی قوانین مهاجرتی، قوانین قضایی ما، اینا همه خیلی انسانی بود، یعنی انسانی تر از این چیزی که الان هست بود. و برای اینکه یه نفری که زندانی میشه، مثلا طرف 3 سال بهش زندانی میدادن، میگفتن آقا این اگه آدم خوبی بود توی زندان زیاد انگوله اکی نمیکرد، اذیت نمیکرد، چاقو نمیکرد، دعوا نمیکرد، ما بعضی کارا نمیکرد، بعد 30% تقریبا بهش تخفیف میدادن، طرف زودتر میومد بیرون، مثلا 2 سال زندانیشو میکشید، پرونده خوبی هم داشت دیگه میومد بیرون دیگه، میگفت آقا نکنید دیگه از این کارها، میگفت چش میومد بیرون. اما متاسفانه این قضیه یه طرف بدی هم پیدا کرد، یه قسمت بدی پیدا کرد، چون معمولا خلافکارا قوانین رو خیلی بهتر از وکلا هم بلدن، خیلی بهتر بلدن. جریان به این صورته که در سوئد برخلاف مثلا کشوری مثل آمریکا که اگر که شما مثلا فرضاً یه ماشین میدزدیدی، میومدی با این ماشینه میرفتی میزدی به یه آدمی، طرفو میکشتی، بعدش هم از اون ورم میرفتی نمیدونم ماشینو آتیش میزدی. خب مثلا در قوانین آمریکا، کشورهای مثل آمریکا اینجوری که اون ماشین دزدیه خودش یه جرمی داره، مثلا میگن اگه بار چندمت بوده، که تازه ابد هم داره ماشین دزدی در آمریکا، ولی حالا مثلا ما میگیم میگن 2 سال زندان برای ماشین دزدی. بعد ماشین هم آخر کار آتیش زدی، به جامعه چیز کردی و میخواستی سر نخو از ببری، میگن 1 سال هم برای اون، 3 سال. اما یه آدم رو زدی کشتی، خب مثلا اینم 15 سال زندان داره، اما این آدم مثلا نوناور یک خانواده بوده، شما زرن نتن رو به اون آدم زدی که کشتیش، بعد این که اون خانواده رو هم بی سرپرست کردی، بعد میمادم مثلا میگفتم 5 سال هم بابت اون و پرداخت مثلا 1 میلیون دلار هم باید میدادی. یعنی تو آمریکا

بچه ها سلام، میخوام براتون یه قصه بگم. این قصه قصه زندگی شهرامی، شهرامی که موسیقیش تو درسامه، شهرامی که شعراش مثل حرفامه. شهرام هنوزم همون شهرامه، شهرامی که ایرانو یادم میاره، شهرامی که شادی خونمون میاره. بچه ها، شهرام یه شهرامه.

زهرامی که عاشق تو و عاشق عاشقای آب و خاک و پرچم سبز و سفید و سرخ وطنش ایرانه.

همه رودخونه ها بیاب، شکست قامت مهتاب، برای این دل عاشق تموم زندگی در خواب، تموم جنگلا خالی، یا سیل برده یا خشک سالی، غم گلهای خشکیده زهم دنیا رو پاشیده.

زمان و ساعتش وامیسته از کار، طبیعت از طبیعت میشه بیکار، دیگه روزی نمیمونه که شب شه، دیگه عاشق کجاست تا جون به لب شه، نمیبینم دیگه قشنگی ها رو، سیاه میبینه چشمام رنگی ها رو، به چشم من که اینجوره، تو که نیستی چشام کوره، مثل آب رو آتیشه، تو باشی دنیا خوب میشه.

زنده باشید. سلام خانم ها و آقایون، بگید علیک سلام. همگی خوش آمدید. Thank you very much everybody. از این که لطف کردید خانم ها و آقایون امشب بنده رو جلوی دوستانم سرفراز کردید، از یکایک شما ممنونم، چون من بعدن دیگه حرف نمیزنم، فقط من تو این نوار تا صبح براتون میرم. دست یکایک شما رو میبوسم و امشب بزرگترین محبتی که دوستان به من کردن هنرمند بود. اجازه بدید من از هنرمندای عزیزی که لطف کردن امشب به این حقیر، به این پیر این کار تقریبا محبت کردن، خانم لیلا فروهر، به افتخارش دست بزن. و شنیدم خانم شهره، ولی من ندیدم خانم شهره رو، به افتخار خانم شهره هم دست بزنید. و پسرخونده بنده آقای اندی، برو دیگه معطلش نکن بینم.

0: يلا يلا.
1: Roger. Enable PTI.

خیلی ممنونم.

0: با همکارم شاهین بشیری به این پرسش پاسخ میدهد که منظور از ساماندهی چیست؟
1: تصور من یک چیزیست به عنوان این که اونجا باید ساخت و ساز میخوان بکنن، میخوان رونق بدن اونجا رو و نزدیکترین چیزی که به فکر من رسید
2: رونق از نظر گردشگری منظورتون هست؟
1: گردشگری، بله، کاری که در مصر انجام شد. شما ببینید در روبروی اهرام ثلاثه هتل ساخته شده و موزه بزرگی که چند بیلیون دلار خرج داشته، البته خب با سرمایه گذاری بین المللی بوده، مصر رو خب تبدیل کرده باز به جای مهم و مثلا اون نقطه. البته خب اون مصره، رابطه‌ش هم با خارج و با در متفاوته با ما، ولی من فکر کنم یه همچین تفکری هست که بیام اینجا رو بسازیم، رستوران و مغازه و شایدم موزه و غیره، کاری که مصری انجام دادن.
2: یعنی در واقع یک نوع انگیزه سودجویی، منفعت طلبی در این شما میبینید؟
1: بله، دول جهان همیشه سعی میکنن از مکانه تاریخی خود سودجویی کنن، البته.
2: خب نکته‌ای که هستش اینه که یه مقدار این آثار با همدیگه فرق دارن. تخت جمشید همین الانش هم در معرض فرسایش شدید قرار داره. اینها گویا در نظر گرفته نشده.
1: ببینید، من مطمئنم که کسانی که در خود این بنیاد هستن که با تخت جمشید ارتباط داره و میراث، حتما دلواپسن. اینجوری هم تصور کنم که اونایی که فقط اونجا همه میخوان همه چیز نابود بشه، ماها که بیرون هستیم همه چیز میخوان هم بشه. من فکر کنم مسئله اینه که بالا شهرداری، شیراز، استادداری، اونها در فکرشون رونق دادن و سود و اینهاست و اینها چون قدرت دستشون رو دارن اعمال میکنن. من فکر میکنم به اون منطقه مرزدشت اگه رفته باشین میدونید که به چه فرمی هست و حتی مغازه های جدید یا رستوران هم که دادن کمی بی رفت و یه چیز عجیبیه. حالا اونها میتونن بگن که ما داریم یه ساماندهی میکنیم، از طرف دیگه آدم خب دلواپس میشه در این اوضاع نابسامان، وسط جنگ، موقع حواس همه به چیزهای دیگه است، مسئله دیگه. آیا الان جای خردمندانه است که الان ما در فکر چنین کاری باشیم و آیا همه ارگان‌های فرهنگی و مثلا که خب بر تخت جمشید و مرزش مکان خیلی مهمی، آیا زمان داده شده و به اندازه کافی صحبت شده که بخوان همچین کاری بکنن؟ بقیقا به ما بگن چه کار میخواهن بکنن. مسئله اینه که خب ساماندهی یک کلمه‌ایه که میتونه عناوین مختلف ازش برداشت کرد.
2: محمد جواد جعفری، سرپرست پایگاه جهانی تخت جمشید، به خبرگزاری ایرنا گفته که وزیر راه و شهرسازی میتونه این مصوبه رو در همین مرحله هم حتی لغو کنه. به نظر شما اگر وزیر راه و شهرسازی چنین کاری نکنه، آیا میتونیم در واقع مشکوک باشیم به این که یک برنامه ریزی دولتی هست که قصد جدی دارن برای یک سری برنامه ریزی هایی که هنوز نکات کلیدیش فاش نشده؟
1: برداشت من اینه که شهرداری و کسانی که دستن در کار هستن فکرشون رو کردن که برن بسازن و رونق بدن و این کارا، ولی من فکر میکنم با همین اوضاع اصلا خردمندانه نیست که این کار بکنن و باید نخست مطالعه بشه از لحاظ اقلیمی، از لحاظ درآمدی، اقتصادی، فرهنگی، که این چه اثری خواهد داشت و این ساماندهی باید یه مقدار بیشتر دربارش توضیح داده بشه تا ما بفهمیم اینا چه کار میخوان بکنن. من فکر میکنم کسی چنان تصمیمی بگیره و بعد منجر به صدمه و مشکلات عدیدی که ممکنه به وجود بیاد اگر درست انجام نشه، واقعا بخشودنی نیست دیگه.
2: خب من یه سوال کلی دارم و اون که میدونیم اتخاذ این گونه تصمیم ها در مورد آثار باستانی ایران این بار اولش نیست. نظر شما علت این گونه تصمیم گیری ها در زمینه های مختلف در مورد آثار باستانی مختلف ایران چی هست که ما هر از چندگاه یک بار شاهدش هستیم که رخ میده؟ ناآگاهی از ارزش این آثار یا سودجویی؟
1: من واقعا نمیتونم بگم که کدومه، ولی شهرداری های روم، آتن، همیشه در حال فکر بیشتر رونق دادن به این مراکز هستند، در صورتی که میراث فرهنگی اون کشورها شدیداً میخوان بازداری بشه از این رونق و ساخت و ساز. چرا؟ برای اینکه انقدر جمعیت میاد، یعنی دیدگاه ها متفاوته دیگه، ارگان های مختلفی در فکرشون خب نظرات مختلفی رو در پیش دارن. من فکر میکنم هر کسی از شهرداری شیراز میخواد همچین کاری بکنه، یه باید شفاف سازی کرد. یعنی فقط این کلمه نمیتونه بگه ساماندهی معنیش یعنی چه. شما میخواین چیکار کنید؟ میخواین دکون مغازه بذارید؟ میخواین هتل بزنید؟ چه جوری خواهد بود؟ چه اثری بر اوضاع مردم اونجا میکنه و چه اثری بر خود تخت جمشید و این پارسه، اون محوطه خب مهم جهانی میکنه؟
0: از تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان، میشنیدیم. و اما پس از آنکه رهبران بزرگترین شرکت‌های هوش مصنوعی درباره مخاطرات جدی ناشی از توسعه شتاب‌زده هوش مصنوعی هشدار دادند، سهام مرتبط با آن روز دوشنبه در سراسر جهان سقوط کرد. نگرانی درباره زیان بالقوه ناشی از هوش مصنوعی اوائل همین ماه زمانی اوج گرفت که جیکوب کاکسون، پژوهشگر آنتروپیک، خالق هوش مصنوعی کلود، استعفا کرد و گفت افرادی که هوش مصنوعی می‌سازند صادقانه معتقدند که این فناوری می‌تواند تا پایان این دهه همه ما را نابود کند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هم پیشتر هشدار داده بود که هوش مصنوعی می‌تواند خطری وجودی برای بشریت ایجاد کند و خواستار تضمینی آهنین برای حفظ امنیت در این حوزه شد. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه منتقدان هوش مصنوعی را به نیروهای بسیار منفی تشبیه کرد که سناریوهایی را مطرح می‌کنند که هرگز رخ نخواهند داد. او گفت می‌خواهد اطمینان حاصل کند که آمریکا پیشتاز این صنعت باقی می‌ماند. اما تا چه حد هشدارها جدی هستند؟ با سحر تحویلی، پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات هوش مصنوعی، در سوئد گفتگو کرده‌ایم.
3: ببینین، یه تفاوت هست بین اینکه توسعه یک حالا مدل هوش مصنوعی یا هر چیزی در دنیای فناوری متوقف بشه و کند بشه، با اینکه یک چهارچوب براش در نظر گرفته بشه و قانونگذاری روش بشه. من فکر میکنم با توجه به ماهیتی که هوش مصنوعی داره، اینکه انقدر وابستگی نداره که لزوماً در یک جا طراحی و توسعه پیدا کنه و تست بشه، یعنی میتونه در کشورهای مختلف باشه، طراحیش یه جا باشه، توسعهش در یک کشور دیگه و تستش و اپلیکیشن هاش در یک کشور دیگه، اصولا محدود کردن و ممنوع کردنش از نظر تکنیکی کار راحتی به نظر نمیاد و من فکر نمی کنم که شرکت ها به این طرف برن. شما باید در نظر بگیرین که الان شرکت های چینی که در زمینه هوش مصنوعی فعالیت میکنن با حالا رقابت نزدیک و تنگاتنگ با شرکت هایی دارن که در ایالات متحده هستن. برای همین اگر تمام این شرکت هایی که حالا شما بهش اشاره کردین متوقف بکنن یا کند بکنن پروسه توسعه هوش مصنوعی رو، خب رقبای اونها که خارج از ایالات متحده هستن از اونها جلو میزنن و این خیلی منطقی به نظر نمیاد.
0: خانم تحویلی، تصور میکنید که هوش مصنوعی به اون جایی برسه که این همه اخطار و هشدار در موردش در روزهای اخیر داده شده؟ هوش مصنوعی که خود جوش کاری رو انجام داد، اون کسی که یکی از کارمندان شرکت آنتروپیک بود و اونجا رو ترک کرد و اخطار داد، فولکر تورک، گفت که بشریت رو تهدید میکنه. خب چگونه میشه که خود شرکت ها به این فکر بیافتن که قوانین خودشون رو یا روند کار خودشون رو کمی امن‌تر کنن تا بدان جا نرسه که انسان کنترلش رو به طور کامل از دست بده؟
3: ببینید، ما در علم از استثناءات قواعد نمی‌سازیم. اینکه یک محققی در یک شرکتی حالا یه اظهار نظری کرده یا یک مدل هوش مصنوعی در یک فضای آزمایشگاهی از چیزی که بیشتر براش تعریف شده بوده پا فراتر گذاشته، که تا این لحظه که من و شما داریم صحبت می‌کنیم چیز حالا خیلی عجیب و خارق العاده هم نبوده. در اون مثالی که شما اشاره کردین، در واقع هنوز میمیک کرده و تقلید کرده اون مدل هوش مصنوعی رفتار انسانی رو برای اینکه بخواد حالا یک سامانه رو هک بکنه، دقیقاً مثل یک هکر حرفه‌ای یا یک تیمی از هکرها تمام اون مراحل رو اجرا کرده. پس این یک تفاوت وجود داره بین چیزی که در واقعیت داره اتفاق میفته، چیزی که در فضای دانشگاهی و فضای آزمایشگاهی هست، و مدل‌های هوش مصنوعی که حالا در حال حاضر در بازار هستن. از طرف دیگه، اولا این قوانین تا حدی وجود دارن. اتحادیه اروپا و اصولاً کشورهای اروپایی بیشتر در زمینه قانونگذاری روی هوش مصنوعی کار میکنن تا حالا توسعه اون. حالا این قوانین در سطح اتحادیه اروپا از خود ایالات متحده قوانین خودش رو داره و حالا این جور خبرها میره بیشتر به این طرف که حالا قوانین دیگه هم گذاشته بشه. شاید میشه اینو مقایسه کرد در حدی برای قوانینی که در مورد توسعه فناوری در مورد انرژی هسته‌ای انجام شد، فناوری‌های هسته‌ای، نه توسعه اون متوقف نشد اما قوانینی برای اون گذاشتن، یعنی MPT در واقع از همین بحث ها شروع شد و بعد به این قوانین رسید. من فکر میکنم بیشتر به اون طرف ما داریم میریم که قوانینی اول در سطح خود شرکت ها و بعد در سطح کشورها حالا و بعد قاره ها و حالا اتحادیه مثل اتحادیه اروپا یا بقیه جاها در نظر گرفته بشه برای قانون گذاری روی مدل های هوش مصنوعی.
0: خانم تحویلی، شما به گذاشتن قوانین اشاره کردید و به ماجرای هسته‌ای. پرسش از شما اینه که در مورد هسته‌ای فجایعی به وقوع پیوست و دولت‌ها را آگاه کرد از عواقب داشتن سلاح هسته‌ای. آیا الان در حال حاضر دولت‌های مختلف به فجایعی که ممکن است از طرف هوش مصنوعی اونها رو تهدید کنه و انسان‌ها رو تهدید کنه آگاه هستند تا بدین درجه که بتونن قوانینی مناسب وضع کنند؟
3: ببینین، هوش مصنوعی رو در حالا ذات خودش که نمیتونیم بیایم با سلاح هسته‌ای مقایسه بکنیم. چیزی که ما داریم امروز میگیم این هستش که این فناوری جهانی که اگر یک کشور توسعه اون رو محدود بکنه متوقف نمیشه، میتونه در جای دیگه ای اجرا بشه، باید قوانین و تست‌های بیشتری داشته باشه قبل از اینکه وارد بازار بشه. در مورد حالا فناوری هسته‌ای که من قانون گذاریش رو دارم میگم و بحثایی که پیش از اینکه برسه به امروز در موردش بود، من از اون جهت فقط دارم مقایسه میکنم، این چارچوب بین المللی وجود نداشت و بعدن ساخته شد. اما در مورد اون تکنولوژی ببینین به این شکل نبود که بشه در یک کشور متوقفش کرد بقیهش رو برین جای دیگه اجرا بکنین. اون زیر ساختهای خودش رو داشت، قواعد خودش رو داشت، در یک جا باید میموند. هوش مصنوعی این محدودیت ها رو نداره. از طرفی اصولا مقایسهش حالا با اینکه مثل یک سلاح هسته‌ای باشه، من فکر میکنم یکم بیشتر تعاریف سیاه انگاری در علم هست فعلا تا این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، برای اینکه اولا هیچ کدوم مدل های هوش مصنوعی هنوز به اون درجه نرسیدن که بتونیم بگیم که دارن حالا به شکل خودمختار کاملا عمل میکنن. هنوز ترس بیشتر از این هستش که مدل های هوش مصنوعی توسط انسان مورد سوء استفاده قرار بگیره. برای همین تست بیشتری نیاز داره، برای همین قوانین جهانی میخواد، برای اینکه بشه کنترل بیشتری روش داشت و این سوء استفاده ها رو کمتر کرد.
0: با این صحبت های شما خانم تحویلی، پس تصور میکنید که این همه هشدار پشت هشدار در مورد اینکه بشریت در خطر با افزایش استفاده از هوش مصنوعی و با توسعه بیش از اندازه اون از کجا میاد؟
3: یک قسمتش اصلا بحثایی هستش که خیلی علمی نیست، اصولا بحثای بازاریابی هست، برای اینکه حالا یکم بحث این باشه که حالا این شرکت مدل جدیدتری رو داره، این شرکت مدلی داره که متفاوت هست از بقیه. یک قسمتش تاثیر مستقیمی هستش که روی نیروی کار داره. در تمام انقلاب‌های صنعتی وقتی که اصولا کار از دست انسان حالا در لایه‌های مختلف به شکل‌های مختلف در میومده و به ماشین سپرده می‌شده، همه این بحث‌ها بوده. شما اگر بکنین حتی در ایالات متحده یک سری از معلمان ریاضی تظاهرات کرده بودن که استفاده از ماشین حساب باید ممنوع بشه برای دانش آموزا و دانشجوها. این بیشتر من فکر میکنم به دو سه قسمت میشه تقسیمش کرد. یکی این تصویری که در واقع تصویر سینمایی که انسانها حالا از هوش مصنوعی دارن، یکی بازار کار، افرادی که میترسن حالا کارشون رو از دست بدن با به وجود اومدن و توسعه بیشتر مدل های هوش مصنوعی، و یک قسمتش در واقع جنگ تبلیغات هست که بین شرکت‌های مختلف و حالا در صدر اون در کشورهای مختلف داره اتفاق می‌افته.
0: خانم تحویلی، اگر احیاناً قانونی برای مهار کردن هوش مصنوعی انجام بشه، با توجه به رقابتی که میان آمریکا و چین به ویژه این دو کشور مهم در هوش مصنوعی وجود داره، تصور می‌کنید که هر دو از اون تبعیت کنن؟ آیا هر دو کشور به اون خواهند پیوست؟
3: ببینید، خب این خیلی سخت گفتنش، خیلی بستگی به این داره که قوانین در چه سطحی داره بسته میشه، چه کسایی دارن این قوانین رو میذارن. اما در مورد حالا کشورهایی مثل چین که اونقدر شاید در این مورد خاص زیر نظارت حالا شرکت‌های بین‌المللی نیستن و از نظر تکنولوژی و زیرساخت مخابراتی و نیروی متخصص در اون زمینه انقدر قوی هستن که میتونن مخفی بکنن و مستقل عمل بکنن، خب این خطر وجود داره که یک قانونی در سطح ایالات متحده یا اتحادیه اروپا گذاشته بشه ولی چین از اون تبعیت نکنه. ما اینو داریم در جاهای دیگه میبینیم. ببینید مثلا حتی در بحث کشور خودمون ایران، ما الان در بحث مخابرات و فناوری اطلاعات خب کلی سانکشن و تحریم وجود داره، اما میبینیم که شرکت‌های چینی از این قاعده پیروی نمی‌کنن، اونا رو دور می‌زنن و حتی تکنولوژی که در ایالات متحده توسعه پیدا کردن از طریق واسطه‌ها به جمهوری اسلامی میدن. برای همین اگر که در این سطح بسته بشه یکم مشکل هست و من برای همین فکر می‌کنم که بیشتر به طرف قانون‌گذاری در سطح شرکت‌ها اول و بعد در سطح کشورها میره، به خاطر اینکه شما نمی‌تونین یه قانونی رو بذارین برای یه شرکتی یه کشوری از اون پیروی کنه ولی در جای دیگه به شکلی که اصلاً می‌تونه حالا ترک هم نشه و شما چند وقت بعد پیدا بکنین که یه مدلی اونجا دیولپ شده به اون طرف بره و اونها مثلا از این قانون پیروی نکنن.
0: خانم تحویلی، حقیقتاً هوش مصنوعی تا چه حد می‌تونه خطرناک باشه؟ حالا از نظر شما.
3: ببینید من به عنوان کسی که در این زمینه کار می‌کنه، در صنعت هم کار می‌کنم، یعنی در شرایط دانشگاهی یا در شرایط آزمایشگاهی نیست، اصولاً خیلی اعتقادی به خطرناک بودن این تکنولوژی ندارم. من فکر می‌کنم بیشتر از اینکه هوش مصنوعی برای انسان خطرناک باشه، سوء استفاده انسان از مدل‌های هوش مصنوعی چیز خطرناک‌تری هست. به هر حال ما به طرف هوش مصنوعی رفتیم برای اینکه بتونیم تصمیمات درست بر اساس دیتا، بر اساس شواهد، بر اساس منطقی که وجود داره رو بتونیم در شرایط بحرانی بگیریم بدون اینکه این سوگیری‌های انسانی رو داشته باشیم. به هر حال مثل انسان همه ما محدودیتی داریم. ما نمیتونیم تمام زبان‌های دنیا رو مسلط باشیم. باهوش‌ترین ریاضیدان نمیتونه محاسبات رو اندازه کامپیوتر انجام بده. و همه اینها رو در نظر گرفتن به این جا رسیدیم که ما نیاز داریم به مدلی که بتونه به ما کمک بکنه و یک سری تصمیم گیری ها رو حالا در بعضی جاها به جای انسان بگیره، در بعضی جاها یه سری حالا ریکامندیشن یا یک سری پیشنهاد بده و تصمیم نهایی با انسان باشه. خلأ همچین چیزی وجود داشت که به اون طرف رفت علم، وگرنه هرگز به اون طرف نمی‌رفت.
0: از سحر تحویلی، پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در سوئد میشنیدیم. اما در کنار نظر خانم تحویلی هستند اونهایی که نگاهی هشدارآمیزانه تر به پدیده هوش مصنوعی دارن. و اما عزیزان، کتاب نرگس محمدی در آستانه جنبش زن زندگی آزادی قرار است که به چاپ برسه. در این رابطه همکارم مهرداد میردامادی با همسر او تقی رحمانی در فرانسه گفتگوی انجام داده است.
4: اولا چالش امنیتی بوده خروج اینا، بعد سالم خارج شدنش. خب بعد وقتی اینجا اومده خب راحت تر تنظیم شده. نرگس بعد از آزادی نمیدار توانست نگاه کنه و بخشی ها رو اصلاح کنه. این کتاب بخشی از زندگی نرگسه، اون قسمت که مبارزه میکنه، زندان رفته، فعالیت کرده، فعالیت های مختلف کرده، این خاطرات توضیح داده و تقریبا نشان میده یه زن در جهان سوم چه مشکلاتی برای مبارزه سیاسی و مبارزه مدنی داره و این انجام داده و توانسته بر اون مشکلات غلبه کنه. این کتاب یه کتاب خواندنی برای فعالان مدنی و اجتماعی که مشکلات جامعه ایران رو بشناسن و همراه با اون مشکلات بتوانن حل کنن. این کتاب اینطوریه، مثلا چالش ها وجود داشته، فرایند جمع‌آوریش، بعد نهاد منتشر کننده، زحمت زیاد و همکاری کمیته نوبل، البته انتشاراتی که در نروژ بود. این کتاب در حال آماده شدن به زبان انگلیسیه و روز 16 سپتامبر کتاب رونمایی میشه در نروژ در نوکومیته نوبل.
5: یک زن هرگز از مبارزه دست نمی کشه، این عنوان کتاب خانم نرگس محمدیه. میشه تصور کرد که یک سری ابعاد سیاسی داره این کتاب، این خاطرات، یک سری ابعاد حقوقی و روندهای قضایی که خانم محمدی باهاش دست و پنجه نرم کرده در جمهوری اسلامی. اما در مورد خود ایشون، در مورد خود نویسنده، حاوی چه نکاتیه؟ ما چه چیزایی در مورد نرگس محمدی در پس سالها مبارزه و حبس یاد میگیریم در این کتاب؟
4: زندگیش توضیح میده، بعد دنیا آمدنش، بعد سیاسی شدنش و مدنی شدنش، بعد فعالیتاش که از قزوین شروع میشه، از دانشگاه چه شروع میشه، خانوادهش خب سیاسی بودن و این ادامه پیدا میکنه و مشکلاتی که در این مورد پیدا میکنه، ازدواجش، امثال دیگه، نه همه مشکلات و شرایطیه که قرار میگیره و سعی و برانو غلبه میکنه. و از این طرف دستگیری های متعدد من که خب برای اون دردسرهای زیادی ایجاد کرده. این کتاب به این شکله، به گونه داستان زندگی، ولی داستان یه بخشی از زندگی نرگسه.
5: زمان انتشار جهانی این کتاب شهریور 1405 خواهد بود. این امر چه هدفی رو در نزد افکار عمومی و نهادهای بین المللی دنبال میکنه؟ منظورم انتخاب این تاریخه.
4: معمولا نویسنده های نوبل این کتاب منتشر میکنه، خب هر کی به اهداف خودش منتشر میکنه. نرگس اینو میخواد برای جهانیان توضیح بده، برای خب کتاب فرانسه، انگلیسی و به زبانهای مختلف ترجمه میشه. ما امیدواریم به زبانهای عربی و زبان ترکی هم بدهیم ترجمه کنیم و زبان فارسی هم خب منتشر میشه و این خیلی به عنوان یک، حالا به عنوان یک الگو، یک کسی که توانسته یک جاهایی موفق بشه و یه راهی باز کنه، این کتاب خب کتاب ارزشمندی است. و هم به جنبش مهسا خب نرگس در این ارتباط چیز گرفت و هم یادآوری اون جنبش خب ارتباط داره و متناسبه و زمان انتشارش هم خب این زمان اختصاص یافته. این کتاب به فارسی هم ترجمه میشه. من دوست دارم فعالان مدنی، فعالان زن و حتی مرد این کتاب بخوانن. این کتاب خلاصه شرح حال یک کسیه که در ایران مبارزه کرده، به عینه و هنوزم در ایرانه و زندان هست، باید 10 سال دوباره هنوز زندان بکشه، منتشر شده و کتاب با انگیزه ای هست.
0: در آستانه سالروز جنبش زن زندگی آزادی، کتاب خاطرات رسمی نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل انتشار پیدا خواهد کرد. از تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر خانم محمدی مقیم فرانسه میشنیدیم. و اما
6: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: بله، و اما مراسم 78مین دوره جوایز امی بامداد امروز در لس آنجلس برگزار شد. مهمترین اتفاق درخشش فوق‌العاده خلیج بیوه ها یا ویدوز بی بود، سریالی کمدی ترسناک از اپل تی وی که در نخستین فصل حضورش در امی خبرساز شد. این سریال در مجموع 14 جایزه را ربود، اما یکی از بزرگترین اتفاقات این شب ماتیو ریس بود، بازیگری که با دریافت جایزه برای ویدوز بی و همچنین The Beast in Me یعنی هیولای درون من به نخستین بازیگری در 78 سال گذشته بدل شد که در یک سال 2 جایزه بازیگری اصلی امی را برای 2 سریال متفاوت دریافت می کند. در بخش درام هم The Pitt دوباره به قله رسید و برای 2 سال پیاپی جایزه بهترین سریال درام را گرفت. اما خلیج بیوه ها، ماجرای جزیره اسرارآمیزه که گرفتار طلسم شده و برخی اهالی اون سعی میکنن راهی برای فرار پیدا کنن. در برنامه کافه فردا مهدی تاخباز با علی مسله، روزنامه نگار و منتقد سینما، در این باره گفتگو کرده که فرصت داریم ما همون رو اینجا بشنویم.
7: ببین، هر دوش خیلی غافلگیر کننده است، به خاطر اینکه از یه طرف همونطور که میگی ترسناکه، از اون طرف سرشار از ادای دین به سینما و ادبیات وحشت، به خصوص کارهای استیون کینگ. یعنی خیلی آشکارا خب یه جایی ارجاع میده دیگه، یعنی یک سکانس های یا یک فصل های یا حتی یک قسمت های گاهی یه اپیزود هایی رو اصلا یه حالتی داره که عمدن ادای دین به کارهای استیون کینگ. استیون کینگ هم دیگه لازم نیست حالا خیلی ما دربارش حرف بزنیم، همه علاقمندای به ادبیات ترسناک و هیجان انگیز میدونن کیه و فکر میکنم که به جز حالا حوزه ادبیات احتمالاً بیشترین اقتباس های سینمایی و تلویزیونی از کار استیون کینگ شده. فقط هم وحشت نبوده دیگه، یعنی مثلا ما یه گزینه‌ای مثل چیز هم داریم، گرین مایل و نمیدونم رستگاری در شاوشنگ و اینا، خیلی چیز عجیبیه. بعد میدونی این اسم این که خب خودش یه جهانی ساخته، قصه‌هاش رو هم یه ارتباطات داره. اینجا ببین مستقیم اون کارو نمی‌کنه، ولی یک ارجاعاتی داره که من فکر می‌کنم علاقمندان سینمای وحشت وقتی ببینن خودشون یکی یکی میتونن پیداش کنن. مثلا حالا من دو تاشو اسم ببرم، یکیش به شاینینگ یا یکیش یه جایی داستان ایت که هم دو نوبت هم اقتباس سینمایی ازش شده و یه سریال هم تازگی ها ساختن دیگه.
8: اینکه اشاره آره. کردی شاینینگ و ایت، مخاطبایی که حالا سریال رو دیدن بیشتر میتونن شاید از این حرفای ما استفاده کنن و حتی شاید لذت ببرن، چون ارجاعاتو داریم مستقیما اشاره می‌کنیم، ممکنه اینا رو ندونن. قسمت دوم سریال ویدوز بی توی یک هتل میگذره عمده داستانش و یکی از واضح‌ترین ادای دین‌ها به شاینینگ میشه. یه هتل تسخیر شده، اتاق مرموز، فضای روانی خفه کننده، بعد یه جاش یه دلغک قاتل حضور داره که همه رو یاد ایت میندازه.
7: حالا اون هتل میدونی ارجاع یه فیلم دیگه هم هست، یه فیلمی ساخته بودن فکر کنم اونم از کار استیون کینگ بود، 2244 یا همچین چیزی، حالا دقیقش رو میتونیم در بیاریم، که جان کیوزاک بازی میکرد، میرفت توی اتاق یه هتل، دقیقاً اتاق تسخیر شده بود. اون سکانس رو حتما یادت میاد دیگه، بله، که طرف حاضر میشه پاشو بذاره تو اتاق. این حتی به اونم ارجاع میده، یعنی توی یه اپیزود حداقل به 3 تا قصه استیون کینگ، به 3 تا قصه ترسناک بگیم ارجاع میده. ببین این یه قسمت ماجراست. خب خیلی مثلا این اواخر زیاد ساخته شده دیگه فیلمای هم از روی داستانای استیون کینگ، هم یک جوری بر اساس اون جهانی که ترسیم کرده. نکته دوم که حالا اگه موافق باشی حرف بزنیم، ببینم تو خودت به نظر این وجه کمیک ماجراست، خیلی چیز عجیبیه. یعنی من اتفاقی که برام افتاد این بود که یک جاییش واقعا قهقهه می‌زدم. یعنی تو اینجوریه که وقتی سریالو می‌بینی یه سکانس ممکنه مو به تنت سیخ بشه، واقعا ترسناکه، 2 دقیقه بعد بخندی یا در دل همون سکانس این اتفاق می‌افته. و یه نکته جالبی که داره، مدلش حجو نیست. مثلا یادت میاد اون فیلم های اسکری مووی که ساختن اوایل 2000 اینا بود فکر میکنم، یا مثلا حتی فیلمی مثل شان آف د دد که حالا بریتانیاییه، اومده با زامبی مووی ها یکم شوخی کرده و اینها. نه مدلش اینجوریه و میدونی با یه ظرافت این کارو کرده، یعنی در عین حال که ژانر ترسناکه، یعنی تو داری قصه ترسناک درباره جزیره تسخیر شده رو تقریبا می‌بینی. این ویدوزبی هم بگیم دیگه، ویدوزبی اسم اون جزیره هست که خب همه توش انگار گیر کردن.
8: آره یه جزیره ایه که یه شهرداری داره، این آقای متیو رایس شهردار اون جزیره است و اون کسانی که تو اون جزیره متولد شدن انگار به نوعی اونجا گیر کردن، امکان خروج وجود نداره. و نکته اینه که حالا این آقای شهردار میخوادش که یک رونق گردشگری ببخشه به جزیره، گردشگر رو دعوت بکنه، ولی یک ماجراهای اسرارآمیزی هم از سالهای گذشته پیرامون و هول و هوش این جزیره وجود داشته، افسانه‌های متعددی بوده و انگار که یه اتفاقاتی میفته اون قول خفته بیدار میشه و اون داستانه اسرارآمیز یکی یکی شروع میکنن به تکرار شدن. اون فیلم هم که اشاره کردی بهش 1408 بود که جان کیوزاک بازی کرده بود با ساموئل ال جکسون.
7: دقیقاً. بعد ببین یه چیزی بگم، کسایی که سریال دنبال میکنن اون قسمت مثلا اول دوم شاید حتی یاد سریال فرام بیفتن، یه سریال ترسان که دیگه ای که الان فکر کنم 4 قسمتش بعد، یعنی یه مکانی که آدم‌ها گیر میکنن توش و نمیتونن خارج بشن و اون خودش چون پدر بزرگ اون سریال لاسته، اینجا با یه جزیره طرفیم که داره یه اتفاقای عجیب غریبی توش میفته و آدم ها گیر کردن توش. حالا این گیر کردنه شاید حالت متافیزیکی نداره، بر اساس مثلا تلسمون افرینیه، ولی میدونی چیزی که این سریال موفق کرده اینه که از همه اینا خوب استفاده میکنه راستشو بخوای. یعنی هم ارجاعاتش به تاریخ ادبیات و سینمای وحشت و کار استیون کینگ جالبه، هم از این دستمایه‌هایی که بارها استفاده شده، یعنی گرفتار شدن یه سری آدم توی یه مکان محدود و بسته، خیلی خوب استفاده میکنه. و بعد این مخلوط کردنش با طنز، مثلا متیو رایس آخر ما اسم اینا رو
8: آره آخرم اسمش رو متیو ریس بگیم یا متیو رایس بگیم.
7: آره ببین خیلی خوب بازی میکنه. و یه چیز دیگه ای که منو غافلگیر کرد اینه که ببین ما یه کاراکتر محوری داریم، یه سری بقیه شخصیت‌ها در حول اونن، واقعا همشون خوب بازی میکنن. خیلی از اینا بازیگرایی بودن که من قبلا توی سریالای دیگه نقشه کوتاه دیده بودم، مثل این استیون روت که نقشه ویکو بازی میکنه، همون کسی که میدونه انگار چه خبره، خیلی خوب بازی میکنه. یا اون دستیار خود شهردار که یه اپیزودش اختصاص پیدا کرده به اون دیگه، اون مهمونیه که میگیره
8: آره اصلا بی‌نظیر، اون اپیزود بهترین اپیزود سریال به نظر من.
7: بعد اونم مثلا یکم شبیه مثلا این فیلم ویکرمن و اینا میشه یه جاش، یا این کالتوویا. آها یه نکته دیگه اینه که این علاوه بر ادای دین به فیلم ها و اینها، به ساب ژانرهای وحشت هم در واقع چیز میکنه دیگه. یعنی ما تقریبا همه ساب ژانرها رو میبینیم، کالت هارور میبینیم، هارور روانشناختی میبینیم، مانستر مووی میبینیم، میدونی؟
8: دقیقاً.
7: انگار مثل یه آش شله قلمکاریه که خیلی طعم نهاییش خوب از آب در اومده. به نظرم مهمترین موفقیت این سریال اینه که همه چیو به اندازه استفاده کرده.
0: گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنیدید با علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، درباره خلیج بیوه ها یا ویدوز بی که درخشش فوق‌العاده‌ای داشته در مراسم 78مین دوره جوایز امی که امروز بامداد امروز در لس آنجلس برگزار شد. عزیزان، به این ترتیب به پایان ساعت 14 رادیو فردا می رسیم. ممنون از همراهیتون و تا ایستگاه 19، خدا نگهدار تک تک شما.

0: سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه گفت که نسبت به تعامل با ایران آمادگی دارد و قرار است که این موضوع را بررسی کند. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه تروث سوشال نوشت ایران خواهان دستیابی سریع به توافق است و ایالات متحده درباره مشارکت در این روند تصمیم گیری خواهد کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر تمایل به سرگیری مذاکره با آمریکا را رد کردند، اما مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هفته گذشته گفت اگر ایالات متحده به تفاهم نامه اسلام آباد بازگردد، تهران نیز حاضر است تعهدات خود را از سر بگیرد. در همین ارتباط محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تا زمانی که شروط ایران محقق نشود هیچ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. محسن رضایی با اشاره به پیام دونالد ترامپ مبنی بر بررسی درخواست ایران برای مذاکره آن را سیگنال‌های متناقض خواند و نوشت با این سیگنال‌ها حواستان پرت نشود. دونالد ترامپ در پیام دیگری در شبکه اجتماعی تروث سوشال با بیان اینکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند نوشت کشورهایی که در این زمینه با آمریکا کمک نکردند پس از پایان بحران باید به واشنگتن غرامت بپردازند. او پیشتر نیز از برخی از همپیمانان آمریکا در جهان به خاطر عدم همراهی و کمک به او در جنگ علیه ایران انتقاد کرده بود. کمیته مستقل بین المللی حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران روز دوشنبه اعلام کرد بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات رسیده به این کمیته آمریکا عامل حمله به یک خانه در کوهستک در سیریک در استان هرمزگان هنگام برگزاری یک مراسم عروسی بود. در این حمله که شامگاه دهم شهریور رخ داد 5 نفر از جمله 2 کودک و 1 زن کشته و 10 نفر زخمی شدند. آمریکا تاکنون مسئولیت این حمله را نپذیرفته. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام گفته درباره این حادثه بررسی داخلی را آغاز کرده است. کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد با اشاره به حمله دیگر آمریکا به یک منزل مسکونی در جزیره قشم در 8 مرداد که باعث کشته شدن 3 نفر از جمله یک کودک 2 ساله شد از همه طرف‌های درگیر خواست از قوانین بین‌المللی پیروی کنند و به خصومت پایان دهند. به گفته کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل دور تازه حملات آمریکا به ایران موجب کشته و زخمی شدن خانواده‌های غیر نظامی از جمله زنان و کودکان از جوامع اقلیت از پیش به حاشیه رانده شده شد. روبرت متسولا رئیس پارلمان اروپا روز دوشنبه در جلسه علنی این پارلمان گفت طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر سرکوب در ایران ادامه داشته و برای ایجاد رعب و ترس میان مردم برای تعداد بیشتری از معترضان احکام اعدام صادر شده است. رئیس پارلمان اروپا به پرونده ترانه و رومینا رحیمی اشاره کرد و گفت که آنها تحت شکنجه، تجاوز و آزار جنسی قرار گرفتند تا یکی از آنها اعتراف اجباری کند. او خواستار آزادی فوری ترانه و رومینا رحیمی و دیگر کسانی که به گفته او ناعادلانه زندانی شدن شد و گفت که داستان آنها تنها یکی از هزاران روایت سرکوب در ایران است.
1: We will continue to demand the immediate release of Tarane, Romina and all those unjustly imprisoned. We will not be silent.
0: ترانه و رومینا رحیمی دو تن از 16 متهم پرونده میدان شهدای اصفهان هستند و در حال حاضر در زندان دولت آباد اصفهان محبوسند. شبه اول دادگاه انقلاب اصفهان ترانه را به اعدام و رومینا را به 25 سال زندان محکوم کرده است. روبرت متسولا گفت که ما ساکت نخواهیم ماند و به همین دلیل حضور نمایندگان حکومت ایران در پارلمان اروپا را ممنوع کرده و بر تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران تاکید کردیم. به پایان این بخش خبری میرسیم. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.

0: سلام به همه کافه فردایی رادیو فردایی ها.
1: من هم سلام میکنم، خوشحالیم که با کافه فردایی دوشنبهی در 23
0: 25 شهریور. بله.
1: چرا؟
0: چون
1: دیروز جرح تاریخ میکنی؟
0: واقعا؟
1: جعل تاریخ
0: چرا میکنی؟ یا 23 شهریور
1: خوش گذشته، شما نبودی جمعه هم میبینی که الان 5 روز 5 روز میگذره. نه آقا 23 متاسفانه، 25 چهارشنبه است که بازم میایین.
0: راست میگی، راست.
1: یه برنامه شما جلوی
0: من فکر کنم امروز 3 ربیع الثانیه ولی اول ربیع الثانیه.
1: میخوای بری بزنم بری اول ذوالقعده برگردی؟ به هر حال هستیم در خدمتتون با یک کافه فردای دیگه. بله. و میخواییم که بتره کنیم.
0: پس 23 شهری.
1: بله 23 شهری.
0: بله بسیار عالی.
1: ببینیم مثل بله. تلفن داریم. آره
2: درود، من همیشه انتقاد و پیشنهاد دادم، گفتم این دفعه یه تشکر حسابی هم ازتون بکنم. فوق‌العاده است برنامه‌تون، دست همگیتون درد نکنه. آشهرام و مهتی و جلال ملینا خانم، عالیه کار همتون. مهمونای عزیزی که دارید، برنامه‌تون خیلی دوست دارم و من از اپل پادکست گوش میدم، همیشه دانلود میکنم توی مسیر کار، حالا چه رفت چه برگشت، صبح چه بعد از ظهر حتما گوش میدم به محض اینکه بیاد و لذت میبرم. دمتون گرم، همینجوری بی طرف و عالی بمونید و ما هم همیشه طرفدارتون خواهیم بود.
1: بله ما طرفدار شماییم البته، ولی به هر حال دمتون گرم که تماس گرفتین. اپل پادکست هم خوب چیزیه، هر کی هر جا گوش میده خوبه. ما روی همه پادگیرا هستیم، تلگرام هستیم، وبسایت رادیو فردا هستیم. دیگه کجا هستیم تو بود؟
0: دیگه ما توی اسپاتیفای هستیم.
1: هر جا برین از دست کافه فردا
0: ما رو فقط چیز کنید، سابسکرایب بشی توی جایی که هستیم. مثلا بیاین کست باکس، اون زنگوله است، لینگوله است.
1: زنگوله برای نوتیفیکیشنه که یعنی اون بیشتر یوتیوبیه.
0: بکن اون تیکر بزنید.
1: ما دوست داریم چیزهای مختلفی که اونجا هست رو بزنید.
0: بله بزنید روش، به جمع ما بپیوندید.
1: آره.
3: سلام، امیدوارم همگی خوب باشین. توی برنامه هفته گذشته تون در مورد سریال DTF سنت لوئیس صحبت کرده بودین و حالا با توجه به اون ریویو مثبتی که ازش گذاشتین و خب واقعا هم ریویو ها ظاهرا مثبت بوده، من یه سروی هم کردم توی سایت های مختلف، ما اینو همون روز دقیقا به یکی از دوستانمون که اتفاقا مثلا خیلی از بد ماجرا سریال بین هست معرفی کردیم و گفتیم که مثلا یه پوز روشن فکرانه گرفتیم که DTF سنت لوئیس رو حتما ببین و البته چند قسمت اولش مثل همه سریال ها ممکنه تو رو جذب نکنه ولی از یه جای به بعد دیگه قشنگ جذبت میکنه. اینطوری بود که یه هفته هر شب میومد به من میگفت خب الانم من دارم اتو میزنم، فلان کار میکنم، این سریال هم همینطوری داره پیش میره، ولی من هنوز اون پوینت که میگفتی خیلی فلانه بهش نرسیدم. ایشون تمومش کرد و یک هفته تمام به من سرکوف زد و حالا سرکوف که نه، با حالت شوخی و اینا، تا من باشم که دیگه سریالی که خودم ندیدم رو به کسی پیشنهاد ندم. اینو گفتم که بخندیم دوره هم. حقیقتا شاد باشید و همینطوری به کارهای خوبتون و برنامه های خوبتون ادامه بدید. من راستی عسل هستم از تهران.
0: بله عسل خانم، سپاسگزار از پیامتون. میدونی مشکل کجا بوده؟ اتو زدن. بله موقع اتو زدن نباید سریال DTF سنت لوئیس رو تماشا کرد. اگر که دقت میکردن ایشون، حالا شما اگر خودتون عسل خانم خواستین سریال رو ببینین، تو تیتراژش نوشته
1: مشتی اتو زدن ممنوع،
0: حالا پهن کردن رخت،
1: بله
0: زدن اتو، گذاشتن ظرف در ظرفشویی و یه سری رنده کردن، یه سری کارا ممنوع.
1: فقط یه چیزو استثناء کرده بودن، اونم آشپزی بود. گفتن آشپزی اوکی.
0: بله بله آشپزی.
1: نه ولی
0: حالا گیاهی فقط.
1: حالا انصافا با خداییست، حالا منم الان سریال خودم منم تازه تموم کردم. حالا مهدی و رضا شکرلایی با هم صحبت کردیم.
0: ما صحبت کردیم.
1: آره من کیم اینجا کجاست؟ میخوام بزیره.
0: کدوم سریال؟
1: آقا خیلی سریال
0: من آره. چقدر سریال وقتگیر و کسل کننده.
1: عجب بود.
0: تو گفتی من ببینم
1: ما این حرفا رو میزنیم اینجا بعد مردم. نه ولی سریال خوبیه خدایش و واقعا هم به نظرم چون یکمی قصهش قصه پیچیده ایه و خیلی روانشناسانه است و این حرفا، بهتره که آدم موقع اوتو زدن چون یا محو سریال آره. میشین اوتو.
0: حالا این سری سریال مخصوص اوتو زدن معرفی آره. میکنیم که موقع اوتو زدن لباس ها سریالی که مناسب است و
1: ترکی بود. معرفی کنیم.
0: نه من میگم الان بگم مزهش از بین میره. اینجا طرفدار سریال کره ای داریم، من چپ چپ نگات کرد.
1: ای وای
0: سریال کره موقع پنگ کردن رخت
1: بله.

0: پیش میاد.
1: خب سوه دفعه سانسورمون کردن،
0: ما رو سانسور،
1: ما رو سانسور کردن. خب جلا جا داشتیم میگفتیم سریالای سریالی که مختصه
0: صدای ما رو بریدند در این رسانه. واقعا واقعا من زبونم بند اومد. من برم
1: میری
0: یا جای من اینجا سیاه سانسور نه بریم.
1: خب بریم سراغ برطرف کردن سوء تفاهم. دوستان میخوایم اولین سوء تفاهم که هیچی اولیش برطرف نشد بریم سراغ دومیش. اختصاص میدیم اونو به یکی از سوء تفاهم برانگیزترین مسئولین جمهوری اسلامی، یعنی جناب آقای دکتر غلامعلی حداد عادل.
0: بله البته ما تا حالا به صورت خانوادگی خدمت دکتر رسیدیم. شما خودتون شاهد بودید که همین هفته پیش بود که ما یه سوء تفاهم دو آتیشه همچین مشتی برای حاجی خانم ماهروزاده امین خانم امین آقای حداد عادل رفتیم دیگه.
1: بله داماد شریف مشتبه که با وجود اینکه انقدر خجالتی که توی انظار عمومی ظاهر نمیشه ولی یکی از مشتری ثابت بخش سوء تفاهم های ماست. ولی خود استاد حداد وقتی دهن باز میکنه اصلا یه چیزی از خودش.
2: ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه. خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
0: بله یعنی فکر کنم خود حضرت امامشون هم با همون وضع مغزی که داشت اگه الان زنده بود مثلا یه 2 گرمی متحول شده بود. ولی ببین تو کله حداد عادل داره چی میگذره که در سال 1405 هم داره حسرت دهه سیاه 60 رو میخوره.
1: بله خدا. و جالب این که کسایی هنوز هستن که هی اینور اونور یه سری فتوا میدن که نه دیگه جمهوری اسلامی از حجاب گذر کرده. آره و بدون اینکه به روی خودش بیاره دیگه حداقل تو این زمینه دست از سر ملت برداشت.
0: بله دوستان برای 175512 بار داریم هم چه عددی نداریم ولی به هر حال در این خیلی اعلام کردیم که آقایون خانوما عزیزان دل جمهوری اسلامی سال هاست داره فریاد میزنه که مردم تحلیلگران عزیز داخلی و خارجی بدانید و آگاه باشید که من اصلاح نمیشم، من آدم نمیشم.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده
4: حوض دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوض کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت ونک.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
14: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79. اینستا: آبادان سویدن. سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
15: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
16: روزها چهارمین سالگرد قیام شورانگیز مهسا است. امروز سه‌شنبه 24 شهریور 15 سپتامبر، یک روز مانده به سالگرد روزی که مهسا ژینا امینی در 25 شهریور 1401 در بیمارستان کسرای تهران درگذشت و پس از آن به جرأت میتوان گفت که جمهوری اسلامی دیگر روز خوش ندید. دختر مظلوم کردستان را غریبانه در تهران به خاک و خون کشیدند، اما نام او رمزی شد که ایران را علیه ظلم و ستم 44 ساله شوراند. حالا در چهارمین سالگرد قیام مهسا، جمهوری اسلامی ضرباتی خورده که هیچ کس تصورش را نمی کرد و وحشت زده است. به شدت وحشت زده از اینکه همین روزها مردم بار دیگر به خیابان بیایند و این بار آخر باشد و این ضربه نهایی. به همین دلیل است که بقایای رژیم از هر مناسبتی می ترسند. برای فردا چهارشنبه 25 شهریور احزاب کردستان مانند هر سال در شهرهای کردی فراخوان اعتصاب و اعتراض دادند. در 3 سال گذشته حکومت زیاد این فراخوان را جدی نمی گرفت، اما امسال همه چیز تغییر کرده است. جنگ 40 روزه، کشته شدن علی خامنه ای، محاصره اقتصادی و وخامت بی سابقه اوضاع معیشتی حکومت را در شکننده ترین روزهای تاریخ عمرش قرار داده که از هر صدا و هر حرکتی به شدت هراس دارد. فراخوان که جای خود صفحه اینستاگرام یک رستوران را بستند، رستورانی به نام دستپخت بی بی که کتلت‌هایش معروف شده بود. چند روز پیش این رستوران در صفحه اینستاگرام خود یک پست تبلیغاتی منتشر کرد با این عنوان که هیچی کتلت بی بی نمیشه، به همراه موسیقی متن ترانه بی بی گل از معین خواننده ایرانی.
17: بی بی گل فدا بشم دیگه بی تو قصدم، بی بی گل یکی از همین روزا میبینی شکستم، بی بی گل.
16: حالا حکومت به سراغ این رستوران رفته، میگویند آن را بسته و صفحه اینستاگرامش را هم مسدود کرده تا همه از غریبه و آشنا به این حال زار حکومت بخندند و بگویند این بود آن همه ادعا. آنها میگویند گندگوی منطقه یک رستوران را پلمب کرده چون اسمش بیبی بوده و کتلت میپخته. این تابلوی تمام نمای زوال و استیصال رژیمی است که از هر چیزی حتی یک وعده غذا کابوس سقوط میبیند.
18: اصیام ترسیدین؟ ای بی بی او بی بی نی، این نونو اون نونو نی، تو قدرت غرق این آقو، غرق لیلی داغون اینا.
16: همانقدر که بازداشت نواب ابراهیمی، آشپزی که طرز پخت کتلت را آموزش داده بود، توانست مانع ضرباتی شود که جمهوری اسلامی از بی بی، ترامپ و مردم خورد، حالا هم بستن رستوران بی بی می تواند وحشت کابوس سقوط را از دل آنها بیرون کند. احمد رضا رادان به صدا و سیمای حکومت رفته و به خیال خود حسابی مردم را ترسانده.
19: آمادگی کامل به سر می بریم. حتی از قبل از جنگ آماده تریم در همه ابعاد، در حوزه مرزبانی آماده تریم، در حوزه انتظامی آماده تریم، در حوزه خدماتی هم آماده تریم. امنیت مردم هم با شوخی نداریم، ما شرایطمون جنگیه. اگر وطن فروشی به دعوت دشمن خواست ناامنی ایجاد کنید، ما اون رو مثل دشمن میبینیم، باهاش اون برخورد رو میکنیم که با دشمن دارن برخورد میکنن و هیچ رو درواسی هم باهاش ندارن.
16: حرف‌های رادان نشان می‌دهد که بقایای جمهوری اسلامی به شدت نگران قیام مردمند. او به وضوح دارد می‌گوید که دستگاه امنیتی رژیم ریسک قیام مردم را بسیار بالا ارزیابی می‌کند و به خیال خود در حال تهدید پیشگیرانه است. این تهدید اما علارغم برخی برآوردها که مردم شاید آماده قیام نباشند، پوچ است، زیرا به فاصله 8 ماه از قتل عام فجیع مردم در دی ماه 1404 حکومت مجبور شده این طور تهدید کند. خود این امر یعنی دستگاه‌های امنیتی احتمال قیام و زنده شدن دوباره خیابان را بسیار بالا ارزیابی می‌کنند، در حالی که آنها با آن قتل عام خیال می‌کردند خودشان را حداقل برای 10 سال بیمه کردند. زمان بیان این حرف‌ها از سوی فرمانده سرکوب حکومت بسیار معنادار است. در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی، در حالی که فشارهای اقتصادی به شدت گلوی مردم را می‌فشارد و بنزین 10,000 تومانی و حذف فریبکارانه سهمیه‌ها آنها را به شدت عصبانی کرده، حکومت درگیر جنگ و فشار خارجی است و به شدت نگران پیوند خوردن اعتراضات اقتصادی با اعتراضات سیاسی. هادی کسایی‌زاده روزنامه‌نگار در توییتی هولناک و تکان دهنده خبر داده که در برخی نقاط جنوب تهران نان قسطی شده و حتی برخی نان را می‌برند و پولش را نمی‌دهند. گفته انگار داریم در سریال ژان والژان زندگی می‌کنیم. هیچ نیازی نیست که شنونده این خبر تحلیلگر زبده یا پیشگوی ثابت شده ای باشد که بفهمد این وضعیت به یک قیام گسترده منجر خواهد شد. قیامی متفاوت با همه قیام‌های دیگر در ایران. در میان انبوه خبرهای 24 ساعت گذشته، ظاهر شدن یک چهره تاریخی و مرموز بسیار قابل تأمل است. تونی بلر، نخست وزیر سابق بریتانیا و از معماران جنگ عراق و سقوط صدام، در یک مصاحبه طوری حرف زده که انگار دیگر مذاکره و توافقی با جمهوری اسلامی در کار نیست و برخلاف تصور آنها که برخی فشارها در حوزه نفت و اقتصاد آمریکا را وادار به کوتاه آمدن می‌کند، این طور نیست و موضوع جمهوری اسلامی باید یک بار برای همیشه به طور اساسی حل شود.
20: The Iranians have been offered the opportunity.
16: تونی بلر: به ایرانی ها این فرصت داده شد تا با آمریکایی ها به توافق برسند. تفاهم نامه‌ای وجود داشت که بر سر آن توافق شده بود. راستش را بخواهید، به نظرم منطقی تر این بود که با آن موافقت می‌کردند و به آن پایبند می‌ماندند، اما این کار را نکردند. گمان می‌کنم آنها متوجه خواهند شد که ایالات متحده کاملا مصمم است و مطمئناً کشورهای حوزه خلیج فارس نیاز دارند که تنگه هرمز باز و آزاد باشد. تا باوری و سرسختی بیشتری هم از سوی آمریکا و هم از سوی متحدانش وجود دارد، بیش از آنچه که به باور من حکومت ایران در حال حاضر محاسبه می‌کند. فکر می‌کنم آنها ممکن است با نگاه به برخی مطالب منتشر شده در رسانه‌های غربی با خود بگویند آمریکا کوتاه خواهد آمد و کشورهای خلیج فارس اصرار خواهند کرد که اقدامات متوقف شود. من فکر می‌کنم مردم واقعاً می‌خواهند جنگ متوقف شود، اما می‌خواهند بر اساس شرایطی متوقف شود که مشکل بزرگتری برای آینده ایجاد نکند. به این ترتیب تونی بلر میگوید جمهوری اسلامی در حال تکرار همان اشتباهی است که حکومت‌های ایدئولوژیک بارها مرتکب شدند. اینکه سر و صدای رسانه‌های غربی را با ضعف دولت‌های غربی اشتباه می‌گیرند. بقایای جمهوری اسلامی مطالب رسانه‌های آمریکایی را می‌خوانند، افزایش قیمت سوخت و اعتراض‌ها را می‌بینند و تصور می‌کنند اینها سرانجام ترامپ را مجبور به کوتاه آمدن می‌کند. تونی بلر اما میگوید میزان تحمل آمریکا و متحدانش بسیار بیشتر از محاسبات جمهوری اسلامی است. آنها جنگ نمیخواهند، اما صلحی را هم نمیخواهند که جمهوری اسلامی را زنده، مسلح و آماده برای بستن دوباره تنگه هرمز باقی بگذارد. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز و با زدن کشتی‌ها و پاره کردن تفاهم اسلام‌آباد گور خود را کنده است. مهمتر از آنچه تونی بلر میگوید این است که او ظاهر شده تا کاملا برخلاف آنچه چند روز پیش جان ساورز رئیس پیشین MI6 و پادشاه چارلز گفته عمل کند و حرف بزند. آن دو گفتند آمریکا زیاد اهل درگیری‌های طولانی مدت نیست و انشاءالله کنار می‌کشد و جهان غرب با جمهوری اسلامی از طریق مذاکره مسئله را حل می‌کند. اما حالا تونی بلر محافظه‌کار گویا مستقیم از جنگ عراق آمده و می‌گوید این طور نیست و آمریکا تصمیم خود را گرفته و دیگر توافقی در کار نیست. ترامپ هم گفته جمهوری اسلامی ورشکسته بد جور می‌خواهد یک معامله سریع با من بکند و این من خواهم بود که تصمیم می‌گیرم. این یعنی جمهوری اسلامی درخواست تماس و مذاکره داده اما ترامپ هنوز قبول نکرده. در وصف برداشت اشتباه مردان جمهوری اسلامی از ترامپ همین بس که یک نماینده مجلس گفته فکر کردیم ترامپ تاجر است و 500 میلیارد دلار به او رشوه پیشنهاد دادیم.
1: سه بار مذاکرات ژنو چرا 500 میلیارد دلار به شرکت‌های آمریکایی پیشنهاد همکاری اقتصادی کردیم؟ 500 میلیارد دلار به ریز به آمریکایی‌ها گفتیم در خدمتی. قمر این آقای قمبری معاون اقتصادی وزیر خارجه رفت تو نفت و گاز انقدر، تو معدن انقدر، تو محیط زیست انقدر، تو ترابری این. ما در اجلاس سوم برای چی آقای امتی رفت، آقای قمبری رفت؟ اینا مال قبل از جنگ 12 روز است. 500 میلیارد دلار پیشنهاد فقط به آمریکایی‌ها دادیم که بیایید با ما کار اقتصادی کنیم، چون اینقدر به ما گفتن این ترامپ بیزینسه، اگه بوی اقتصاد و سود رو بفهمه دست برمی‌داره. گفتیم اینم بیزینس، 500 میلیارد دلار اینم سرمایه گذاری. رسیدیم به اسلام آباد، جنگ 12 روزه شد، بعد اومدیم جنگ 40 روزه شد.
16: حرفهای قشقاوی دقیقاً تایید حرف تونی بلر است که اینها اصلاً آمریکا را نمی‌شناسند. دیوانگانی که خیال می‌کردند با رشوه 500 میلیارد دلاری می‌توانند ترامپ را بفریبند، در حالی که او به قصد نابودی یا تسلیم آنها آمده بود و بعد هم رهبرشان را کشت، همون که میگفت جنگ نخواهد شد، مذاکره نخواهیم کرد. حالا حسن قشقاوی میگوید در زمان زنده بودن او و با اطلاع و رضایت او لیست 500 میلیارد دلاری را برای ترامپ تهیه کرده اند و او نپذیرفته. یک رسوایی بزرگ دیگر که خودشان هم به آن اعتراف میکنند، مانند رسوایی عملیات نجات خلبان آمریکایی که نمیخواهند آن را هم باور کنند. کارشناس‌های حکومت در دستگاه تبلیغاتی صدا و سیما سعی کردند روایت خلبان را زیر سوال ببرند و گفتند یک متنی را به او دادند و حواسشان نبوده که با آن سرعت در برخورد به زمین او نباید زنده می‌مانده. گویا آمریکایی‌ها که خود صاحب بزرگترین سینمای جهان و فیلمنامه‌نویسان هستند، حواسشان به این چیزها نبوده و یک روایت مانند روایت‌های جعلی جمهوری اسلامی را با عجله نوشتند و هیچ کس هم جز کارشناسان زبل جمهوری اسلامی این را نفهمیده.
21: اینو نفهمیدم واقعا یعنی چی، یعنی کل چهره طرفو نشون دادن، نه پشت گرفتن نه مثلا شطرنجی کردن، ولی اسمشو نگفتن. حالا چون دیگه الان اسمش کاملا با ابزارهای هوش مصنوعی اینا در میاد، مسئله ای نداره. بعد خلبان یکی از ویژگیایی که داره اینه که مفهوم پرواز، قوانین پایه‌ای فیزیک و یکی از چیزایی در فیزیک که حتما خیلی خوب میفهمه سقوطه. کاملا این آدم تربیت شده که در آسمون پرواز کنه با پرنده‌های مختلف. یعنی یه خلبانم، یه نفر که جوان 18 ساله میره تو دانشکده افسری نیرو هوایی برای خلبانی انتخاب میشه، صاف نمیره پشت F-15 بشینه، با هواپیماهای کوچیک مثل گلایدر بعد هواپیماهای ملخدار با اینا میاد بالا تا میرسه به هواپیمای جنگنده با موتور جت. میگه بین 70 تا 100 مایل سرعت سقوط هم بوده وقتی که منو بررسی کردن، روایتمو شنیدن، کارشناسا نظر دادن.
22: به کیلومتر چقدر میشه؟
21: میشه بین 112 تا 160 کیلومتر بر ساعت. آدم اگه با این سرعت به هر چیزی بخوره میترکه. حالا بریم پارت بعدی رو ببینیم.
22: این که اونیت نترکه.
21: این نشون میده چی؟ ببینید، نمیشه بگی خلبان داره این حرفو میزنه. نشون میده یک اسکریپتی، یک متنی نوشته شده و ایشون پذیرفته که بیاد اینا رو بگه و بعد برسه به اون معجزه.
16: جالب است که کسانی نشستند و روایت عملیات محیرالعقول نجات خلبان آمریکایی را زیر سوال می‌برند که خود با برنو و خودروی سمند در زاگرس به دنبال او می‌گشتند و شبکه خبرشان هم یک عکس از اتاق پژو پارس گذاشته بود و می‌گفت این جمجمه سوخته سرباز آمریکایی است که در هواپیمای آمریکایی جا مانده است. حالا کارشناسان و اهل فن درباره تکنولوژی کوانتومی حرف می‌زنند که از ده‌ها کیلومتر دورتر ضربان قلب خلبان را می‌شنیده و کنترل می‌کرده.
3: بخشی که مربوط به جستجو و نجات بود، خب یک قسمت ماجرا بود که با شجاعت خیلی زیادی انجام گرفت. ما دیدیم ویدیوهایی که هواپیما سوخت‌رسانی به هلیکوپترها بر فراز شهر ایران در مرکز ایران و ارتفاع پایین انجام می‌گرفت که خیلی کار خطرناکی با وجود تیراندازی شدیدی که به اونا می‌شد. ولی یک نکته دیگه نقش CIA بود. CIA از یک فناوری جدید استفاده کرد برای پیدا کردن خلبان که برای اینکه موقعیتش مشخص نشه از ارسال سیگنال‌های فرستنده خودش خودداری می‌کرد. از یک فناوری جدید استفاده کرد به اسم Ghost Murmur که می‌تونه با استفاده از فناوری‌های کوانتوم کامپیوتینگ، یعنی با استفاده از فناوری کوانتوم، ضربان قلب انسان رو از فاصله 40 مایلی کشف بکنه. و اون از 40 مایلی پیدا بکنن موقعیت این خلبان بر اساس ضربان قلبش، و دقیقا پس از موقعیتش که پیدا کردن دیگه مرحله پیدا کردن و نجاتش دیگه آسان‌تر شده بود.
16: اما مردان جمهوری اسلامی و فرماندهان نظامی حکومت 6 ماه است که در به در به دنبال 3 خلبان جنگنده هایی هستند که در خلیج فارس یا کشورهای حاشیه آن سقوط کردند و نمی دانند کجا هستند و چه اتفاقی برایشان افتاده. در حالی که آمریکا چند صد نفر و حجم عمده‌ای از تجهیزات را فقط برای نجات جان یک خلبان 50 ساعت در قلب کشور دشمن به کار گرفت و موفق هم شد. در ماجرای سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی هم تا بالگرد ترکیه‌ای نیامد آنها نتوانستند بفهمند او کجا سقوط کرده. حتی میگویند تماسی از سقوط کرده ها با اورژانس و مرکز امدادی بوده که گفتند هلیکوپتر رئیس جمهور سقوط کرده. آنها هم هر خندیدند و فکر کردند مزاحم تلفنی است. اتاق عملیات هم که رسوایی بزرگتری بود که سرداران سپاه در آن داشتند روی نقشه کاغذی دنبال ابراهیم رئیسی می‌گشتند.
4: ولی همه هم خلبان هم آقای اسماعیلی هم میگن ما تا اینجا اومدیم با هم، مگر برگشته باشیم
22: ذهن ما که از طریق بعد ما عب داشتیم، عب که یه لحظه عب که بیسمت نبود که از طبیل به بعد ما عب داشتیم.
23: یکی در مسیر از چی گفته پرد شده باشه، ممکنه در باز شده باشه روزا که گفته هیچ کس نمیگیرم نداره.
16: به همین ترتیب بسیاری از فرماندهان سپاه در اولین لحظات در جنگ کشته شدند و به همین ترتیب همه محاسباتشان درباره قدرت موشکی و تنگه هرمز و توافق و مذاکره و تفاهم و ترامپ اشتباه از آب درآمد. اما همچنان دل خوش کردند به افزایش قیمت نفت و به اینکه توانستند با بدبختی به گفته مهدی خراتیان حوثی‌ها را وارد جنگ کنند، در حالی که غافلند که حوثی‌ها با آمریکا هماهنگند.
24: خب باید
25: کی میاد
24: کی بالا آقای ترامپ قبول میکنه نمیکنه، چیکارش کنیم چیکارش نکنیم، این دیگه نظر من تو شرایط فعلی که یمن دستش رو ماشه است و داره گرما که هر روز قراره لعلونه نفت منفجر کنیم.
25: حالا ما که منفجر نکنیم،
24: حالا
25: هر روز قراره شما
24: ما یعنی جهان اسلام. خب میام حواست باشه اول کجایی تو ذخایر نفتی، به بدبختی رسوندی اینجا. یک، یمن رو فعال کردی با بدبختی. خود این یمن خودش روزه مفصلی داره که یمن چرا وارد جنگ نشد توی مقطعی تو هم جنگ 40 روزه. اینا بین مسقط و دوحه علاف بودن دیگه، حالا میفهمم بعضی من چی میگم. خب آخرش هم فهمیدن که دارن کلا سرشون میزنن وارد جنگ شدن. بس اینجاست که این مسئله که توی یمن اتفاق افتاد الان با بدبختی اتفاق افتاد و ما رسیدیم تا این نقطه. خب ما الان اینجاییم، یعنی ما تونستیم با بدبختی تازه برسی به نقطه‌ای که جنگ اوکراین بود. به همین خاطر که انصار الله یه تکون داد قیمت کندل روز پنجشنبه یک دوستان دیده باشه، کندل داشت سقف مانیتور رو سوراخ میکرد، همینطور داشت میره دیوانه وار بالا. خب
2: حالا اینجا از جمله اتفاقاتی که مثلا همین خط لوله‌ای که اتفاق افتاد، حالا کی زده؟ عراقی ها
24: مثلا بداره کی زده خدا خیرش.
16: مهدی خراتیان همان استراتژیست قبیله متوهمین است که گفته بود اگر 6 میلیون بشکه نفت خاورمیانه مختل شود، قیمت نفت به 160 دلار میرسد. او حالا مدعی می شود که توانستند با بدبختی حوثی ها را فعال کنند که با زدن خط لوله عربستان قیمت نفت را افزایش بدهند. با وجود تمام این زحمت های آنها، نفت پس از تحرکات حوثی ها فقط 3% جهش قیمت داشته و به 107 دلار رسیده است. جیدی ونس هم با اطمینان گفته که با حوثی ها وارد گفتگو شدند و اوضاع تحت مدیریت آمریکاست. خبرنگار: آیا تصرف جزیره پریم در دریای سرخ به دست حوثی ها اصلا موجب نگرانی شما شده است؟ آمریکا چه واکنشی به آن نشان خواهد داد؟ جیدی ونس: بله، مسلما موجب نگرانی است. ما این موضوع را از نزدیک زیر نظر داریم. به طور مستمر با اماراتی ها، سعودی ها و دیگر طرف هایی که در منطقه تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته اند در تماس بوده ایم. بنابراین دولت ایالات متحده کاملا بر این موضوع اشراف دارد. ما همچنین مستقیما با خود حوثی ها وارد گفتگو شده ایم. از این رو واقعا احساس می کنیم اوضاع را زیر نظر و تحت مدیریت داریم. شرایط بسیار سیال و دائما در حال تغییر است، اما به نظارت بر آن ادامه خواهیم داد و اطمینان حاصل خواهیم کرد که منافع مردم آمریکا در نظر گرفته و تضمین می‌شود. این که اهالی جمهوری اسلامی تصور می‌کنند آنها سرانجام توانستند حوثی‌ها را وارد جنگ کنند، اما حوثی‌ها دارند با آمریکا گفتگو می‌کنند، هم یکی دیگر از محاسبات اشتباه آنهاست و درک نادرستشان از قدرت و توانایی آمریکا در کنترل صحنه جنگ. یکی دیگر از اشتباهات محاسباتی بقایای جمهوری اسلامی آن است که خیال می‌کنند به سمت ساخت بمب اتم می‌توانند بروند و با رونمایی از آن می‌توانند خود را بیمه کنند. دو خبر در این باره مهم بوده در ساعت‌های اخیر. خبر اول و کم اهمیت‌تر این که محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی را به کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین راه ندادند به دلیل فشارهای دولت ترامپ. خبر دوم که بسیار مهم‌تر است این است که رافائل گروسی در همان کنفرانسی که محمد اسلامی را به آن راه ندادند گفت هشدار می‌دهم که وضعیت اورانیوم 60% جمهوری اسلامی قابل راستی‌آزمایی نیست. او گفت این نهاد بیش از یک سال است که نتوانسته وضعیت موجودی‌های اعلام شده اورانیوم جمهوری اسلامی از جمله اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را در تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران به طور مستمر راستی‌آزمایی کند. رافائل گروسی دوشنبه 23 شهریور در سخنرانی خود در 70مین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت نبود اطلاعات درباره این مواد هسته‌ای و نداشتن دسترسی به تأسیسات برای راستی‌آزمایی آنها مایه نگرانی جدی درباره اشاعه هسته‌ای است. او تأکید کرد که این وضعیت باید با نهایت فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد. به گفته گروسی، وضعیت نظارت آژانس بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در سال 1405 وخیم‌تر شده و این نهاد پس از حملات اسفند 1404 ناچار شد بازرسان خود را از ایران خارج کند. او افزوده آژانس بیش از 6 ماه است بجز یک مورد بازرسی از نیروگاه هسته‌ای بوشهر هیچ راستی‌آزمایی میدانی در ایران انجام نداده است. این حرف‌های گروسی در ادامه حرف‌های چند روز پیش او، یعنی وضعیت هشدار جهانی درباره جمهوری اسلامی، اینکه باید با فوریت به وضعیت هسته‌ای جمهوری اسلامی رسیدگی شود، یعنی دنیا باید هر چه سریع‌تر کاری بکند. برخی از ناظران می‌گویند گروسی اعلام وضعیت قرمز کرده و می‌گویند استفاده گروسی از عبارت با نهایت فوریت باید به آن رسیدگی شود و از آن به ناتوانی آژانس در ردگیری اورانیوم 60% پس از ضربات گذشته در ادبیات دیپلماتیک معادل اعلام وضعیت قرمز جهانی است. آنها میگویند تا زمانی که نهادهای تکنیکال سازمان ملل مانند آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش رسمی مبنی بر از دست رفتن کنترل، کور شدن اشراف نظارتی و خطر ناگهانی اشاعه ارائه ندهند، اجماع حقوقی برای اقدام سخت فوری شکل نمی گیرد و سخنان گروسی دقیقاً همین مجوز را صادر کرده. وقتی آژانس می گوید توان راستی آزمایی ندارد، یعنی گزینه مهار نرم شکست خورده و تنها راه باقی مانده اقدام سخت مستقیم برای پاکسازی است. به عقیده این ناظران، ورود گروسی و گزارش صریح او آخرین تکه از زنجیره آماده سازی افکار عمومی و دیپلماسی جهانی پیش از ساعت صفر است. پرونده از فاز فنی و نظارتی آژانس خارج شده و رسماً به دپارتمان‌های عملیاتی و اتاق‌های جنگ ارجاع یافته است. تمام متغیرها از کندل‌های سعودی بازار نفت تا قطعنامه شورای حکام، سوگند نتانیاهو در کنار دیوار ندبه و حالا گزارش گروسی نشان می‌دهند که مهلت سناریوهای میانه به پایان رسیده است. برخی دیگر از ناظران هم می‌گویند جمهوری اسلامی اینجا هم در حال کندن گور خود است، مانند تنگه هرمز، و با سرپیچی از قوانین آژانس دارد راه سقوط خود را هموار می‌کند.
5: به جمهوری اسلامی این همه سال از سال 2003 میلادی صحبت میشه، یعنی به بیش از 23 سال جمهوری اسلامی همواره این شانس رو داشت که برنامه هسته‌ای خود رو به طور روشن تحت نظر سازمان ملل و این آژانس بین‌المللی به کار ببره، به پیش ببره، ولی چنین نکرد. خب نتیجه اون چی هست؟ ببینید، زمانی که برجام امضا شد قرار بود که جمهوری اسلامی 3.67% اورانیوم رو در داخل ایران غنی بکنه. امروز حرف از بالای 60% و در زمانی 85% غنی شده، اورانیوم غنی شده وجود داشت. معناش این هست که جمهوری اسلامی تمام تعهدات پادمانی خود رو زیر پا گذاشته و به نظر من نهایت این پرونده به اون جنگ بزرگی که انتظارش میره ختم میشه، که در اون جنگ بزرگ به طور قطع جمهوری اسلامی بسیار بسیار شکننده تر از امروز خواهد شد و به سوی سرنگونی خواهد رفت. جمهوری اسلامی امروز راه بازگشتی برای خود نگذاشته و به همین خاطر هست که کسانی که امروز در رأس قدرت هستند در جمهوری اسلامی یکی از دیگری متوهمتر و همه اینها از خامنه‌ای متوهمتر هستند. به این معنا که میپندارن که جنگ رو دارن میبرن و در نتیجه همکاری نخواهند کرد، نه با آمریکایی‌ها در مورد مذاکرات و نه در با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و به خصوص نه با شورای امنیت سازمان ملل.
16: ملاحظه می شود که مسئله همان است، توهم پیروزی و داشتن دست بالا، یا حداقل تصور این که حریفان دارند در تاب‌آوری شکست می خورند و کافی است ما کمی صبر کنیم. ضمن این که دارند به جامعه حامی خیش هم رویاهای سنگینی می فروشند. مصطفی خوششش پس از مدتی غیبت و ممنوع تصویری دوباره به صدا و سیما آمد و در حالی که یک چشم خود را امروز باز می کرد و یکی را فردا، از موشکی عجیب الخلقه خبر داد که ناو را می زند.
6: بچه های هوافضای سپاه افتخار کنی.
7: چی ها کردن؟
6: در عرض 4 ماه یه موشک ساختن که هنوز اندیشکده ها و رسانه های غربی حیرونن این سیستمش چیه؟ مستقل خود اتکای ماهواره و اینا دیگه نیست. میره دنبال ناف. ناف خب میدونی وای نمیسه. اولا تو آبهای فراخ یا تو اقیانوس یا تو دریا مثل سوزن تو کاهه. حالا کو پیدا، برو پیداش کن.
7: بله.
6: این پیدا میکنه بدون نیاز، حالا ظاهرن به ماهواره و اینها میره میگرده دنبالش. این هرچی بره اینم دنبالش میره. حالا گفته میشه سره حرارتی اپتیکی، یعنی دوربینی داره که میتونه دنبال کنه، اما یه سریای دیگه میگن نه سنسور داره، یه سریای دیگه میگن نه یه چیز دیگه ای الکترونیک داره، هیچکی نمیدونه چی داره.
16: برخی از مردم ناآگاه هم که حرفهای کسانی مانند مصطفی خوششم را میشنوند خیال میکنند بقایای جمهوری اسلامی واقعا سلاحی دارند که ناو را غرق میکند، اما نمیدانند که در واقع هیچ سلاح تعیین کنندهی در دست آنها نیست و سلاح آنها فقط همانهایی است که با آنها مردم بیدفاع را هدف قرار میدهند. مردمی که دارند زیر فشار له می شوند و رادان تهدیدشان می کند که اگر به خیابان بیایند با آنها آن می کند که با دشمن می کند، در حالی که با دشمن هیچ نتوانستند بکنند.
7: سلام، من می خواهم یه سری حرفای غم‌انگیز بزنم، اگه حوصله نداری استراحت کن. ببین اول یه چیز نشونه بدم اگر تو نمی دونی. سلام یه دقیقه، یکی شد آدم تعمیر، یعنی در واقع تعویزش کنم، کم وقتی یه بار باتریش خراب میشه که میدونم کار خودشونه، شارژشو مثلا کم و کمترش میکنم، دستکاری خودشونه که مجبور بشیم بریم تهران درستش کنم. الان زنگ زدم بابام که تعویزش چقدره، 33 میلیون تومان. من به درک بابام فکر میکنه چقدر دیگه هزینه. خود امروز من به بابام گفتم دیگه نمیخوام بشنوم، اصلا کلا دیگه هیچی با من حرف نزنه، هرکی هم خواست با من حرف بزنه یا لف خونی کنی یا صداتونو برام ببریم بالا که من بتونم بشنوم. به جهنم یعنی چی وضعیه؟ هیچی دیگه نمیتونه زندگی کن، ریدیم به زندگیمون، گوه زدیم بسته دیگه، میخوام فوش ندم. ای شما الان چی کار کنم؟ راه حلش چیه؟ دامش میترسم بابام یه هر لحظه سسته کنه.
16: این روزها از هر کوی و برزن فریاد درد مردم به آسمان بلند است، اما در اپوزیسیون مانند جمهوری اسلامی همه با پهلوی می جنگند. حامیان تریبون به دست حکومت که علناً به مردم می گویند اعتراض بکنید اما نام پهلوی را نیاورید.
8: خب الان دیگه داغ شده بحث این که اختشاش تو راهه و نمیدونم قراره بریزن بیرون و این نمیدونم جاوید شایی و اینا. مردم عزیز ایران یه توضیح بدم خدمتتون. اولی که خب خیلی از بچهای رسانه از سر دلسوزی از سر غیرت آگاهی میدن، مواظب باشید اختشاش داریم، اما من یه توضیح بهتون بدم. اولی که دلتون قرص باشه، به هیچ عنوان این ویدیو میمونه تاریخ شهادت میده، به هیچ عنوان اختشاشی نداریم، به هیچ عنوان، حداقل تا چند سال آینده. توجه بفرمایید، مردمی که 43 میلیون نفر تشییع رهبرش اومدن، حدود 200 خورده شب، میلیون ها آدم تو میدونان هر شب، اختشاشی درش وجود نخواهد داشت. توجه کنید، اعتراض هستا، شاید به زودی 2 هفته، 1 ماه، 1 سال، من نمیدونم، بازار یه قسمتی اعتراض کنه، اما همون اعتراض اگه کسی بیاد بگه جاوید شاه، اگه بیاد بگه نمیدونم جمهوری اسلامی، بره خود مردم میزنن تو دهنش و جلوشو میگیرن، چون مردم متوجه شدن که بیگانه هیچ وقت ما رو نجات نخواهد داد و مردم خسارت دادن از صحبت‌های این جاویچا و اینها، دیگه نمیذارن اتفاق بیفته. من به شما قول میدم اختشاشی وجود نداره، اما امکان داره اعتراضی به دست خود مردم وجود داشته باشه. قوت قلب علکی نمیدم، جدا از اون نیروهای امنیتی 18 و 19 دست خالی بودن، این دفعه شرایط جنگیه، کسی بیاد بیرون جنگی باش برخورد میشه. قوت قلب داشته باشید، در جمهوری اسلامی ایران با افتخار سرتون رو بگیرید بالا، با عزت زندگی کنید، والله دلنگرانی در هر موردی داشته باشید مدیون آقای امام.
16: این حرف ها که هم خطاب به حامیان حکومت زده می شود و هم خطاب به مردم مخالف حکومت، به خوبی نشان دهنده وحشتی است که بر اردوی حکومتی ها سایه افکنده است. آنها مطمئنند که مردم این بار به قصد کندن بنیانشان بیرون می ریزند و در میان جریان های اپوزیسیون از تنها چیزی که می ترسند پهلوی است، زیرا می دانند که پهلوی یک آلترناتیو آماده و مورد اعتماد است که در صورت سقوط جمهوری اسلامی به راحتی می تواند به جای آن بنشیند و دیگر نمی توانند با وجود پهلوی مردم را از آشوب و تجزیه و هرج و مرج بترسانند. جامعه هم به شدت پهلوی خواهست. مردمی که پس از قتل عام دیماه در کنسرت ابراهیم حامدی در استانبول یک صدا فریاد جاوید شاه سر دادند وقتی ابی پرچم شیر و خورشید را از هم گشود.

0: 小斌，小斌，小斌。
1: سیر حوادث به گونه ایست که مردم سرانجام مجبور به اتخاذ تصمیم نهایی خواهند شد و بقایای جمهوری اسلامی هم در مقابل سیل بنیانکن میلیون ها انسانی که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند دوام نخواهند آورد و آنچه مردم در دی ماه 1404 فریاد زدند و برایش خون دادند به بار خواهد نشست.

0: پرسش مهم و بی‌پاسخ در این روزها این است که چرا برخی از چهره‌های رسانه‌ای که زمانی اپوزیسیون محسوب می‌شدند، دارند به شاهزاده رضا پهلوی تنها آلترناتیو و جایگزین جمهوری اسلامی که توان بسیج مردم را دارد و مردم به او امید بسته‌اند حمله می‌کنند. در حالی که می‌دانند پهلوی بزرگترین و شاید تنها شانس ایران برای عبور از این گردنه سهمگین تاریخی است. به نظر شما چرا آنها نمی‌توانند به نقش شاهزاده رضا پهلوی به عنوان پلی برای گذار از جمهوری اسلامی بیاندیشند و آن را بپذیرند و دست از کارشکنی در مسیر انقلاب ملی مردم ایران بردارند؟
1: من معتقدم این سوال درستیه که ما در قیام بعدی باید یه فکری برای اون اسلحه جمهوری اسلامی بکنیم که در دیما اومدن چون جنایت بزرگو

0: تضعیف این رهبر چیزی که جمهوری اسلامی میخواد. حتی اگر بعضی ایراداتی هم دارن، اون ایرادات هستی که میبینید دیگه، هر کسی ایرادی مطرح کنه. من میگم به لحاظ راهبردی، یعنی یک فرصت تاریخی وجود اومده که ما جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. وجود شخص شاهزاده رضا پهلوی با ما رهبر دوران گذار و اعتماد بسیار بسیار بالایی که مردم به ایشون دارن، این یه فرصت تاریخیه. و اگر هر کسی به دلایل تاکتیکی به ذهنش میرسه که ما باید بیایم شاهزاده رو تضعیف کنیم و میدونیم من شاهزاده رو تضعیف بکنم، اونورش یه رهبر قوی تر شاهزاده که نیست. بنابراین من به لحاظ راهبردی معتقدم اگر کسی واقعا معتقد به سرنگونی جمهوری اسلامیه، اینو باید حواسش باشه موقع یه حرفی میزنه، یه اولی میکنه، این حرف اول در چارچوب سرنگونی جمهوری اسلامی که اکثریت مردم میخوان و هدف نهایی همه ما هاست، اون حرف، اون گفتار از جمله حملاتی که به شاهزاده رضا پهلوی میشه، این نسبتش با سرنگونی جمهوری اسلامی چیه؟ من فکر میکنم اشتباه راهبردیه. حمله به شاهزاده رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی فرصت فاریفیه. مردم ایران 48 سال رهبر نداشتن، الان رهبر دارن. رهبری هم دارن که مردم با اکثریت بالای تاییدش کردن و رهبری هم هست که خودش پای کاره. و آدم دموکرات، آدم ملی، آدم دلسوز، آدمیه در تراز ایرانه. مقامات جمهوری اسلامی در تراز جمهوری اسلامی هم شایسته و سزاوار ایران نیستن. شاهزاده رضا پهلوی کسیه که امید بسته ملت بهش که با شاهزاده رضا پهلوی و با تکیه به قدرت خیزش ملی خود ملت در داخل در خارج جمهوری اسلامی سرنگون بکنه و بخش مهمی از کار جلو برده.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند،
2: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو و وب تی وی همسفر، اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما هستم تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما عزیزان خوش بوده باشه و بتونیم برنامه خوبی رو هم تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. امروز روز سه‌شنبه 15 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 24 شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 38 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق معمول شماره تلفن ها 0823980098343 برای زنگ زدن به استودیو، 0704398194 برای اسمس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوارم که بتونیم در برنامه امروز کمی با هم دیگه گپ بزنیم، صحبت بکنیم، روی خط حرف بزنیم، ببینیم که نظرات شما چی میگن. فردا روز سرنوشت سازی است برای سوئد. حدود 280 هزار رای قراره، رایایی که از راه های دور و جاهای دیگه اومدن و خلاصه اونایی که در سوئد نبودند و رأی دادن در جاهای مختلف، اونایی که از دیسترکت های مختلف فرستاده شدن و یه سری از هم اینجور چیز میزام که هر 30 رأی ما بین 230 تا 278 هزار گفتن حدودن هست. و اینجوری که من متوجه شدم هر 30 هزار رأی میتونه 1% یه گروه رو ببره بالاتر. یعنی مثلا اگر که آبیا 30,000 تا رای بیارن، مثلا میتونن بشن نمیدونم 50%، همچین چیز بستگی داره. ولی خب قاعدتا میدونیم که تمام این 230,000 تا رای همه به یه گروه که داده نشده، که به یه مثلا حزب داده نشده، که 8 تا حزب هم شاید هم بیشتر، اونایی که احزابی که به عنوان احزاب اوریگ ازشون یاد میشه و غیره هستند، هم اونا هم هستن. و حالا ببینیم که نتیجه این انتخابات چی میشه. امروز و دیروز در مورد آلترناتیوهای مختلف صحبت میکردن، چه حزب مدرات یعنی آقای اولفکی سشون بخواد دولت تشکیل بده، چه خانم

0: دهندشون که از حزب سوسیال دموکرات هست. حالا همه اینا رو براتون بعدن تعریف میکنیم، ولی قبل از اون برسیم به وضعیت هوا که من براتون بگم یک جبهه هوای بارانی برای چهارشنبه از روی ما 100% گذر خواهد داشت از امشب به، یعنی امشبی که فردا صبح میشه، و فردا در طول روز جمعه هم همینطور خواهد بود. من بذاریم ببینم، من یک بار دیگه این نقشه های ساتلیت ها رو داشتم نگاه میکنم، چهارشنبه که 100% بود، بعد یه دونه دیگه از روی دریای شمال و دریای نروژ داره میاد که کوشهای خیلی کوچیکش روز پنجشنبه میرسه، ولی روز جمعه هم یک روز بارانی خواهد بود و شنبه هم دست کمی نداره و یک شنبه هم دست کمی نداره. به به، حسابی آبدار میشیم. امروز بعد از ظهر هوا حدود، یعنی همین الان ها، حدود 17 درجه است در استان استکهلم، قسمت شمالی 11 درجه، قسمت جنوبی 19 درجه، قسمت غربی در مرکز سوئد شدیداً داره باران میباره. امروز بعد از ظهر یه مقداری لکه های بارانی به ما نزدیک میشه، حدود 14 درجه بالای صفر خواهد بود. فردا چهارشنبه بعد از گذر این گروه، همین گروه بارانزا که از روی ما قبل از طرفای ساعت 1-2 بعد از ظهر رد میشه، بعد از اون هوا حدود 18 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی میشه، قسمت شمالی ریزش شدید باران 9 تا 10 درجه و قسمت جنوبی 16 تا 18 درجه بالای صفر خواهد بود. برای روز پنجشنبه که ما بین دو جبهه هوای بارانی خواهیم بود، 17 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی رو داریم، شمال 9 جنوب 16. روز جمعه بارانی خواهد بود همونطوری که براتون گفتم، 15 درجه. روز شنبه یه گوشه های خیلی کوچولویی احتمال داره که باران بیاد، نیمه ابری نیمه آفتابی 17 درجه. و روز یک شنبه هم قبل از اینکه اون رگه بارانی بعدی برسه 16 درجه بالای صفر خواهد بود. استان استکهلم و اسمهای سازمان هواشناسی کشور به این نحو حساب میکنه: امروز 15 تا 17 درجه، چهارشنبه 14 تا 19 درجه که خب بارون هم داریم دیگه، پنجشنبه 12 تا 16 درجه، جمعه 12 تا 18، شنبه 12 تا 16 و یک شنبه 11 تا 15 درجه بالای صفر. هفته دیگر که من دارم نگاه میکنم، البته خب نباید آدم زیاد در این ماه ها زیاد طولانی بخواد حتی روزهای جلوتری راحت بزنه، ولی از دوشنبه تا جمعه هفته دیگه بیشتر رو به آفتاب خواهد بود و تقریبا بدون ریزش باران. خورشید ساعت 6:17 صبح طلوع کرده، 19:07 غروب خواهد کرد، 12:50 روز، 11:10 شب رو در پیش رو داریم. از بادها براتون بگم، خب قاعدتاً امشب نیمه های شب به طرف صبح بادها به خاطر عبور این جبهه هوای بارانی که خیلی هم سریع میخواد رد بشه بره، یه ذره بادها بیشتر میشه، بعد دوباره فروکش میکنه تا شنبه. شنبه روز بادداری هست، ولی یک شنبه بیشتر از روز شنبه، ولی بازم چی میگم، طوفان نیست، فقط بادها یک ذره بیشتر میشن. اشهرهای کشور عزیزمون ایران هم مجدداً همون 45 درجه رو برای خوزستانمون داریم: اردبیل 28، همدان 30، کرج 32، کرمانشاه 27، مشهد 31، رشت 30، ساری 33، تبریز 31، ارومیه 30، زنجان 39، تهران 33، شیراز 35، سنندج 33، قم 38، خرم‌آباد 35، کرمان 33، اصفهان 34، بندرعباس 37 و عراق 32 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای همه شما دارم. امروز که روز 15 ماه سپتامبر هست عزیزان، به عنوان روز دموکراسی یا دموکراتی ازش یاد میشه. سوئدی ها میگن اینترنشنال داگن فور دموکراتی، که همون میشه روز بین المللی دموکراسی. این دموکراسی عزیزان یک چیزیه که خلاصه خیلی چیزه. بذار یک از دوستان نمیشن با دور نویجا 33,000 رای برای 1%. آره مرس، همون حدودی اونی که من شنیدم تقریبا همچی چیزهایی بود. این جریان دموکراسی یه ذره چیزه، یه ذره عجیب غریبه. یعنی من هرچی فکر میکنم به قول صمد چی بود بهش گفت آدامس میخوری؟ گفت نه. چون گفت چرا؟ گفت چون هرچی میجوامی چی تو شکممو نمیشه. حالا منم هرچی فکر میکنم این تو مغز من هیچی نمیره. طرف اومده از یه کشوری اومده، خوب گوش کنی، که در اون کشور همه جور به زور گفتن، خب همه جور. بعد میاد تو خانواده هم به زور میگن. بعد میاد اینجا میگه که من به کسی که بخواد به هم زور بگه رأی نمیدم. آخه پدر عزیز قربونت برم، فدای تو نازنین، تو زمانی میتونی در مورد این مسئله صحبت بکنی که بر علیه زورگویی جنگیده باشی، جنگیده باشی. آخه چطوری شما هم میان اینجوری در مورد دموکراسی صحبت میکنی؟ بعد شما نمونه هایی از یک حکومتی هستین زورگو، نمونه هایی از حکومتی هستین یا حکومت هایی هستین قاتل، جنایتکار، اعدام کن، سنگسار کن، شلاق بزن. بعد میای میگی که من اومدم میخوام برم رأی بدم که دموکراسی انجام بشه. نه قربونت برم، تو داری میری رأی میدی به خاطر این که اون چیزی که ازش فرار کردی رو و صادرت کردند رو بیاری اینجا همونجوری بکنی، اینجا بیاری همون بساطو را بندازی. نوندونیتون تو اینه، نوندونیتون تو این دموکراسیه که این همه براش زحمت کشیده شده، نوندونیتون اینه. بشی کار نکن، بخور، خلاف کن، هر کاری دوست داری بکن، عشق است. اونی که میاد برمیگرده میگه من برای دموکراسی دارم میجنگم، اونی که میاد برمیگرده میگه من دم از دموکراسی میزنه، شعور اینو داره که دموکراسی چیه. اگه یه نفری میاد برمیگرده میگه که من طرفدار سوسیال دموکراتم، رفته فهمیده سوسیال دموکرات چی میگه. اون برابری اجتماعی که صحبتش میشه چی هست؟ اونی که میاد میره برمیگرده میگه من به مدرات رأی میدم، درک کرده که مدراته چی داره میگه. میگه به شرکت‌های کوچیک مثلا موقعیت بدیم. خیلی خوب، میگه من میخوام برم شرکت دار بشم، پس برم به یه حزبی رأی بدم که مثلا به شرکت دارهای کوچک ارج و قرب میده. خیلی خوب، فهمیده. اونی که میره به سنتر رأی میده، طرف مرغداری داره یا کشاورزی داره یا جنگلداری داره، میگه آقا یه حزبی هست که میخواد از من دفاع کنه. یا اونی که میاد میره میگه من به میلیو پارتی رأی میدم، اون اومده میگه میلیو پارتی یک حزبیه که این حزب میخواد دنیا رو از بدبختی نجات بده، میره میخونه. حالا درسته میلیو پارتیست های ما این کار رو نمی کنن، درسته سوسیال دموکرات های ما درست کار نمی کنن، درسته ممکنه مدرات های ما درست کار نکنن، درسته سنتری های ما درست کار نکنن، ولی فهمیده که چی رو دنبالشه. به طرف تو تلویزیون میگه، میگه اینا اومدن برغه رو ممنوع میخوام بکنن، من رفتم به وینستر رای میدم. برغه رو اینا میخوان ممنوع بکنن، نقاب رو ممنوع بکنن، من میرم به وینستر رای میدم. من متوجه نمیشه یعنی چی؟ حالا هست و نه این که بکنین، دیشب تو برنامه تلویزیونی بود، امروز صبح هم بود، همش هست، همش دیگه یعنی سند وجود داره. من رفتم تو سایت wall.se. آخه میدونین اگه طرف فهمیده بود که وینستر چیه، یعنی اینجوری که من رفتم تو سایت wall.se محله هایی که خارجی نشین مسلمان هستند بیشتر، یعنی اکثریتش خارجی نشینان مسلمانی هستند، آراشون رو توی چیز نگاه میکنم، اگه اینا به سوسیال دموکرات ها و ونستر رای نداده بودن، ونستریا که روی همون 4-5% میموندن، سوسیال دموکرات هم رو 20%. تو سوسیال دموکراتی و دموکراسی رو نفهمیدی، سوسیالیسم رو نفهمیدی یعنی چی؟ سیستم سرمایه داری رو نفهمیدی، تمیز نگه داشتن. تو چطوری میتونی بیای بری به یه حزبی رأی بدی، مثلا به حزب میلیو پارتی بری رأی بدی، بعد در شیشه ماشین تو بکشی پایین، بیگ مک خوردی، با نوشابه پنجره رو باز کنی بندازی تو خیابون؟ تو نمیتونی این کارو بکنی. تویی که اصلا نمیتونی بیای، نمیخوای بیای بری نمیدونم یه ذره قدم رنجه بکنی که یک سری در سر بر بیاری، در جامعه یه تکونی بخوری، یه حرکتی بکنی، تو نمیتونی بیا بگی من سوسیال دموکرات رو فهمیدم. سوسیالیسم زمانی میتونه فعالیت خودش رو درست انجام بده که یک سری کار بکنن، مالیات بدند، بعد از اون پوله برداره، بهداشت بده، مدرسه بده، نمیدونم خیابون بده، نمیدونم کوچه بده، نمیدونم فلان بده. اون موقع میتونه این کارو بکنه. اگه همه بخوام بشینن تو خونه که خب سوسیالیست چجوری میخواد خرج مملکتو بده؟ فرقی نمیکنه ها. اصلا یعنی همون ونسترش هم بخواد، حالا ونستر یه ذره بحث توش هست، یا مدراتش، یا نمیدونم لیبرالش، یا نمیدونم بخواد یه چیزی رو، شما یه جایی باید بیاین در اون مابین بگی خیلی خوب من دارم این زحمت رو برای این جامعه میکشم، حالا حق و حقوقم رو به این سکت میخوام. تو یه سری محله ها ساعت 11 صبح بعد از 11 و نیم 2 و نیم 3 و نیم 4 و نیم، ساعت هایی که مردم در اوج کاراشون هستن و اینا، میریم میبینی نشستن دارن قهوه میخورن، قه قه ها ها ها دارن میخورن. خب کیس اون تو اون موقع میتونه بره بشینه قهوه بخوره؟ همه که بازنشسته که نیستن، مولا از سن و سالتون از قیافه هاتون قشنگ معلومه بازنشسته که نیستیم بگیم من یه عمری کار کردم حالا دوران بازنشسته که دارم میام کار کنم. خب که چی؟ و طرف طرفدار سوسیالیسم، طرفدار کمونیسم. تو چجوری میتونی دیندار باشی طرفدار کمونیست هم باشی؟ حالا که کمونیست های مدل جدید حالا یه سر فرق میکنن، میشه بهش طرفداریشونو کرد، یعنی با این اوضاعی که من گفتم. بگذاریم، در صورت ایزان فردا روز سرنوشت سازی هستش، فردا بسیار بسیار سرنوشت ساز هستش. ببینیم که چطوری پیش میره و در کجا چطور خواهد بود. رأی ها دیگه همش شمرده میشه، همش پیش میره. یکی از دوستان یه چیزکی رو برای ما فرستادن، من این تیکه رو اگه بخوام پخشش بکنم چون باید روش هم حرف بزنم یه ذره سخت میشه، ولی سعی میکنم. بذار ببینم، شاید بذار ببینیم نسخه کنم. آها خب بذارین، من فقط نمیدونم زمانش چقدره. من اینو گوشش بکنم، بعد از ساعت 3 حتما سعی میکنم که پخشش کنم. یه امامی در یکی از مساجد نشسته داره میگه که به سوئدی، به کی بریم رستا کنیم؟ حالا برمیگردیم بیشتر در موردش صحبت میکنیم.
1: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی میدانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه ی برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می‌شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
5: رناتی تو منگل کشی رنا تی قصه آخر مر کشی رنا.
6: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خود را هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
7: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
8: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
9: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
10: حواس

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: بله، ما شنیده بودیم که با هوش مصنوعی قیافه ها رو جوون میکنن، اما این کار رو نوشته معین جوونی یا هوش مصنوعی صدای معین رو جوون کرده این که از این معین نبود. اما دوستان زیادی برای من اسمس فرستادن و نوشتن که آقای نوید والمیندیکت و همه گفتن که پنجشنبه هست که تکلیف کاملا مشخص میشه. بله ببینین، این رأیی که فردا میاد و خونده میشه اینا رو بهشون میگن اونستاکس رستر، یعنی رأی هایی که جمع شده از این ور اون ور فرستاده شده همه اینها، و بعد از اون روز چهارشنبه میاد و شمرده میشه و خلاصه انجام میشه و این قراره که چهارشنبه شروع بشه به خوندن و روز پنجشنبه خود والمیندیکیت بیاد دیگه بگه که چیز، ولی بیاد بگه که دیگه نتیجه اصلی و کلی این شکلی شد. ولی روز چهارشنبه چیز هست، امکان داره که تموم بشه، یعنی سریع بتونن بهش رسیدگی بکنند و تا چهارشنبه شب تموم کنند. ولی ما میدونیم که سوئدیا معمولاً چیزی رو قول نمیدن که نتونن انجام بدن، به همین دلیل معمولا یه مارگینالی میذارن، میگن خب تا پنج شنبه اینجوریه، ولی اون ساک جراستر معروفه. حالا من بعضی وقتا صحبت میکنم، بعضی دوستان یه سری بد برداشت میکنن، ولی ما درست من فکر نمی‌کنم چیز بعدی بگم، البته کسی گله بعدی نگرده، ولی خوب یکی از دوستان اس ام اس فرستاده یه ذره عجیبه. بابا جان شما اگر جامعه دور و بر خودتون رو درست نشناسید نمیتونید رأی هم بدید. یعنی شما اگر که قرار باشه که هر کی قشنگ حرف زد برین بهش رأی بدین که اوضاع خرابه. که یه متنی رو استوکلمیان داشت اگه اشتباه نکنم، خدا بذاری من ببینم، بذاری ببینم میتونم اینو پیداش بکنم، یک لحظه فقط ببینم. یه تیتر در اصلا تیتری که زده بود خیلی قشنگ بود، صبر کنیم بذاری ببینم. خدای بزرگ، نه اه من چرا نیستش، باور کنین خیلی تیترش خیلی برای من جالب بود که بعد دیگه دیدم وقت نداریم و اینا که بخونمش. این هم روزان امشب صندوق خیلی خوب، حالا پیداش کردم چیزش میکنم، پیداش کردم حداقل تیترشو براتون. چه اصلا میتونه دولت بعدی رو پیدا کند؟ نه خیلی خوب، حالا ببینین من میخوام یه تیکه رو که یکی از شنوندگان نازنینمون برای ما پست کرده، من این تیکه رو براتون پخش بکنم، نشونم بدم و نشون دهنده اینه که بعضیایی که میان میرن رأی میدن اصلا نه کاری به سوئد دارن نه کاری به سوئدی دارن، نه به سوئد دارن نه به سوئدی، فقط دینشون و سلام نامه تمام. طرف میگه آقا دینم، باور نمی کنید، بذارید بنده اینو آمادش بکنم. گوش کنید، برای این امام یک مسجدی هست داره برای مردمش، آدمایی که نشستن پای صحبتش داره حرف میزنه.
1: رستا ار فر دی ان دیل اف نصیحت دی مسلمسکا سامفندت او فرون دن ها نصیحان ار ات واگ لیدا او تو دیلا فر مسلمینا انت بارا تو سکا دیل تو او رستا من ون دو سکا رستا پو. För vi vill inte bara ha ett stort deltagande, vi vill att folk röstar rätt. Och i och med att denna moské inte är politiskt bunden, och jag sa det sist, vi är inte politiskt bundna. Jag är inte politiskt bunden. Jag följer inte ett visst parti. Och de flesta muslimerna, vi gör inte det. Vi har inget parti som verkligen värnar just om våra rättigheter och de angelägenheter som berör oss. Så när man rustar, det är en strategi. Vi rustar strategiskt. Vi rustar inte på grund av att de håller med våra värden eller att vi är ideologiskt bundna till deras parti. Vi rustar de som främjar nytta och avvarjar skada för muslimerna. Ledningen vi talar om
0: röstar. Fahmedin dige, dige o dige kadar bungram dige Suudi barat. الان میگه ما نه وصلیم به این چه حزبی، نه به من خودم به این چه حزبی مثلا طرفداری میکنم، هیچ فقط هم نمیریم رسوا بکنیم که دلتا کرده باشیم، یعنی بگیم که رفتیم رأی دادیم، نه، هر کی منافع مسلمان ها رو چیز بکنه ما به اون رأی میدیم. خب میگه او داده داره روک داره میگه دیگه. بعد بذارین یه تیکر از برنامه دیشبم براتون پخش کنم ساکن. این یه تیکرم گوش کنین حالا. اینم مال بد نیست اینا رو بشنویم.
2: Prata mer alldeles strax, för vi kan ju konstatera att desto bättre har det gått för Vänsterpartiet som ju har vuxit mest av alla. Och särskilt stora är valframgångarna i utsatta områden, till exempel här i Hjällbo i nordöstra Göteborg. Valdeltagandet ökade dessutom i utsatta områden jämfört med 2022. Och för väljarna där handlar det här inte bara om att stödja Vänsterpartiet vad det verkar, utan också att motarbeta Tidösidan.
3: På Hjällbo torg i Göteborg syns nästan bara valaffischer för Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Här röstar också de allra flesta på Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna. Tillsammans fick de preliminärt 86,9% av rösterna i distriktet Hjällbo södra. Vänsterpartiet blev störst med 46,7%. När TV4 pratar med väljare uttrycker många att man ville rösta mot Tidöpartiernas politik.
4: När de trakasserar oss och säger ni får inte slöja, och när de pratar om våra kläder, vad är det demokrati innebär? Vi är absolut emot dem. Jag vill ha mitt slöja, samtidigt jag vill jobba och delaktigt med landet och betala skatt.
5: Man har vaknat till, alltså nej, det här är inte Sverige, det ska inte vara så. Jag ska använda min röst för att rösta rätt, tror jag.
6: Och då, att rösta rätt, vad innebär det?
5: Vänsterblocker.
3: Hjällbo klassas av polismyndigheten som ett särskilt utsatt område. Och det är i just utsatta områden som Vänsterpartiet har gjort stora framgångar i årets val. En genomgång av Dagens Nyheter visar att i utsatta områden får Vänsterpartiet 28,3% i riksdagsvalet jämfört med de 8,2% som de får sett till hela landet.
7: Om man kollar på tidigare val så har ju till exempel invandringsfrågan, kriminalitet som många av de här utsatta områdena lider av också med skjutningar och liknande har varit väldigt dominerande. Och den typen av sakpolitik har ju inte varit så tydlig det här valet, utan det här valet har handlat väldigt mycket om regeringsbildningen. Och då skulle man ju kunna tänka sig att många i de här områdena då stödjer Vänsterpartiet för de vill ha det.
0: Vänsterpartiet. Utsatta område. در سایت سوکلمیان.com نوشتن این فقط یک ادعا نیست. آمار و ارقام انتخابات روز یکشنبه که در رسانه‌های سوئد منتشر شده نشان می‌دهد که در مناطق مسلمان نشین حاشیه شهرهای سوئد که درصد زنان معجبه در آنها حتی از زنان فاقد حجاب بیشتر است، طیف وسیع از شهروندان آرای خود را به حزب چپ اختصاص داد. و این یکی از پارادوکس‌های طنزآمیز اما در عین حال جدی واقعیت امروز جامعه سوئد است. حزبی که روزگاری بر اساس اندیشه‌های کارل مارکس و با محوریت خدا ناباوری شکل گرفت، امروز به انتخاب اولین مذهبی ترین قشر جامعه سکولار سوئد تبدیل شد. و البته بخش نگران کننده قضیه این است که حزب چپ به آهن ربایی برای جذب افرادی با عقاید افراطی اسلام گرایانه‌ای نیز تبدیل شده. این حزب تنها در ماه‌های گذشته و به دنبال افشاگری رسانه‌های کشور بیش از 20 تن از چنین افرادی را که البته 25 تا بود با 8 تا میشه 33 تن از چنین افرادی را از فهرست کاندیداتوری خود حذف کرد. پرسش اینجاست که چه تعداد از این افراد همچنان باقی ماندن و اکنون در شوراهای شهر، شوراهای استانی و پارلمان تصمیم گیرنده آینده سوئد خواهند بود. گزارش که شنیدید مال کانال 4 تلویزیون بود. 98-38-43 درود بر شما.
8: آقا عرض ادب و احترام و درود خسته نباشید.
0: خواهش میکنم، سپاسگزارم جانم عزیزم.
8: سلامتی؟
0: من؟ از نظر مغزی میگی یا جسمی؟ مغزی شک و شکوه زیادی درش.
8: در هر صورت امیدوارم حالش خوب.
0: مرسی عزیزم، مرسی عزیزم.
8: نوید جان من با اجازه چون این جریان این امامه رو پخش کردی میخوام صحبتمو اینجوری شروع بکنم که همه مسلمونا تروریست نیستن. درست میگم؟
0: نه.
8: اما همه تروریستا دارن مسلمون از آب در میان که در اومدن. ببین نوید جان نکته مهمی رو که الان اتفاقا اون یکی هم که پخش کردی خوب بودش که اون دوتا خانم هم این صحبت ها رو کردن. نکته کلیدی که تو صحبت های اون امام بود که خودت هم شنیدی، شنوندگانت هم شنیدی، اینا هیچ گونه تیلوریتت یا گرایش مذهبی به هیچ گروهی اینجا
0: سیاسی.
8: اما گفت استراتژی. این یک استراتژیه که استفاده میکنن برای اینکه به اهداف سیاسیشون برسن. خب من از شما این سوالو بکنم جناب نوید، شما خودت میدونی که امروز یا بذار این ضرب المثل هم نیستش ولی به اصطلاح واژه کلیدی اینم بسیار مهمه، بلت بیفور بولت، رای به جای گلوله. زمانی که البته میگم این اتفاق دیروز و امروز تو اروپا نیفتاده، این مسکین وندرین، این تظاهرات هایی که در همه جا میشه، این تقاضای شریعه، قوانین شریعه در جوامع اروپایی کردن از طرف به اصطلاح مسلمونایی که بیگناه هستن و دنبال حقوقشون دارن میگردن و حقوق خودشون رو میخوان بگیرن، این یک ابزار شده براشون که از ابزارهای اروپایی که در اینجا همون دموکراسی هستش استفاده بکنند تا به هدف اصلی برسن. وقتی که کمونها، وقتی که استانداری ها، رگیون ها، وقتی که پارلمان و پارلمان های اروپایی پر از افرادی میشه که گرایش اصلیشون اسلام هستش، زمانی که به اون قدرتی که میخوان برسن و اون جایگاهی که میخوان برسن، نمونهش ممدانی در نیویورک، اونجاست که اینها میان اون دستور کار اصلی رو که باید اجرا بکنن اجرا بکنن. و اگر امثال من و شما و دیگران راجع به این مسائل صحبت بکنیم در جامعه ایرانی ها، به جامعه ایرانی ما داریم صحبت میکنیم، من و امثال شما ما فاشیست هستیم، ما راست افراطی هستیم، ما نجات پرست میشیم. در صورتی که نوید جان همه ما میدونیم که هیتلر جنایتکار اخیر قرن که هنوز ازش صحبت میشه، این آقا به بهانه ناسیونالیسم اما در ذات یک سوسیالیست، چون رهبر حزب کارگر سوسیالیست در آلمان بود، این سوسیالیست ها و این کمونیست ها اگر به واقعیت به انسان و انسانیت فکر میکردن، شما حساب بکن در طول جنگ جهانی دوم فقط چقدر انسان بیگناه به دستشون کشته شد، از روسیهش بگیر، نمیدونم از لهستانش بگیر، از بلغارستانش بگیر، از هر کشوری که شما حساب بکنی، اینها جنایت بزرگ حدود 100 میلیون انسانی که مثل اونا فکر نمی کردن از بین بردن و کشتن. اما با توجه به هوشمندی این واقعا باید بهشون اینجا را آفرین گفت، چون فهمیدم که این لکه ننگ در تاریخ مونده از سالهای بسیار دور. شما کتاب سیاه کمونیست معروفه، The Black Book of Communist، این کتاب معروفه، این کتاب اگر شنوندگان بخونن، اونجا حزب کمونیست یعنی سردسته اصلی خرس قطبی شوروی داره دستور میده که دشمنانتون رو بهشون انگ نازی بزنید، دشمنانتون رو بهشون انگ فاشیست بزنید، دشمنانتون رو یهودی خطاب بکنید. تونستن در طول 50 سال اخیر نوید جان روایت های فیک رو جا به اندازن و خودشون رو امروز هوادار انسان و انسانیت نشون بدن و دیگران رو فاشیست خراب کنن. صحبت من به پایان برسه، فقط این نکته رو اضافه بکنم. همینان شماهایی که اعتراض میکنید، مگر ما زخم شورش نفس 57 رو به بدن نداریم؟ ما خیلی هستیم، کاری نداریم. شماهایی که میرید ایران میای، باشه دمتون گرم، برید بخورید، فامیلتون رو ببینید، ما حسود نیستیم، ایرادی نداره. ولی بسیاری از ماها هستن که هنوز که هنوزه در تبعید هستیم و همه کسانمون از دست دادیم به خاطر اینکه نمیخوایم قبول بکنیم که پا به کشوری بذاریم، بلیت بخریم بریم تو کشوری که خودمون که اشغال شده و این بلیت خریدنها ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود. قطرات باران هست که سیلها رو تشکیل میده، باعث استمرارشون بشه که شده. پس اگر این حرفها رو میزنیم، فقط و فقط به خاطر آیندگان و فرزندان خودمون میزنیم که ماهایی که فرار کردیم از اون کشور، اومدیم بیرون از دست اون جنایتکاران، وقتی این نشانه هایی رو میبینیم که فردای سیاهی میتونه منتظر ما باشه، باید
0: حالا من از فردای سیاه هم براتون گذاشتم، از سامانه علاج که جمهوری اسلامی درست کرده و براتون پخش میکنم.
8: در پایان فقط نبی جان اینو بگم، همونطور که شنیدید گفت استراتژیه، و الا کدوم مسلمونی بر اساس سنت محمد پسر عبدالله و ایدئولوژی دینیش کجا براش تیلوت شده بره به یه کمونیست که خدا رو قبول نداره رأی بده؟ جایی که میتونه به هدفش برسه و سوء استفاده بکنه از تمام ابزارها. اتحاد سرخ و سیاه، روان شاهنشاه آریامه شاد باد.
0: من سپاسگزارم. 50
8: سال پیش برای ما گفت و امروز داریم میبینیم که اتحاد سرخ و سیاه چجوری دست در دست جهان ما را از بین خواهد برد.
0: سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. من الان شنونده عزیز شما رو میبرم رو خط. فقط توجه بکنید که تمام این کسایی که به این سبک صحبت میکنن مثل این اماما، اینها مسلمانانی هستن که اسلامو از دین به عنوان دین خارج کردن و تبدیلش کردن به یک ایدئولوژی. وگرنه این همه مسلمان دیندار هست توی مملکت داره زندگی میکنه، هیچ مشکلی هم نداره. و من فکر نمیکنم هیچ کشوری بیشتر از سوئد به مسلمانان این همه اجر و قرب داده باشه. تا موقعی که دینت مال خودت، احترامم هم بهت میذارن، همه چی هم هست. ولی وقتی تبدیلش میکنی به ایدئولوژی، باید با کسای دیگه که با ایدئولوژی های دیگه میان جلو باید بتونی برخورد بکنی، باید بتونی بشینی بحث بکنی. 2398 جانم درود بر شما. قربان شما سپاس. شرمنده که پشت خط منتظر موندی.
9: نه نه خواهش میکنم، خیلی ممنون. میتونم یه من نظرم و یه در مورد موضوع برنامه‌تون بگم؟
0: 100%.
9: خیلی ممنون. مرسی. یعنی من فقط خواستم خیلی کوتاه بگم این موضوعی که شما امروز، یعنی ما داریم امروز درش صحبت می‌کنیم، موضوع امروز روز همه سوئدیاست. یعنی من با تمام مثلا کسایی که میشناسم سوئدیان، خب اکثرا به بلوک آبی رأی دادن و اینا، خیلی ناراحتم. خیلی ناراحتم به خاطر اینکه میگن تنها چیزی که باعث شد که ما نتونیم انتخابات رو یعنی خیلی راحت ببریم و یعنی اینجوری نخواد به این مسائل پیش بیاد، اون گروهیه که اسلامیستن اکثرانشون، یا یعنی اینکه به سیستم چپ جهانی وصلن، یه جوری باعث شدن که یعنی رأی دادن که بیشتر همین خارجی ها رو میگفتن که مثلا اوتلنگس باکرون دارن اومدن اینجا، حالا رفتن هم به ونستر و به مثلا اصلا یه سریشون رفتن به حزب میلیوپارتی رفتن رأی دادن از همین اسلامیستا. یعنی منظورش این بود که سرنوشت سوئد افتاده دست یک گروه خیلی کوچیکی که میتونن سرنوشت انتخابات رو به این راحتی تغییر بدن و باعث بشن که مردم سوئد که کشور مال خودشونه، فرهنگ مال خودشونه، نتونن سرنوشت کشورشون رو اونجوری که دوست دارن به قول معروف رقم بزنن. و این به نظر من، حالا میگم من خودم از نظر ایدئولوژی سیاسی مثلا خودم بیشتر به کودن مثلا همین کریست دموکرات ها مثلا گرایش داشتم، یه نظر تفکری چون احساس کنم اونا بیشتر از همه برای مردم سوئد و آینده سوئد بهتر مثلا فشلاک دارن اینا. ولی به نظر من این اتفاقی که الان داره میفته اتفاق خیلی خوبه، به خاطر که مردم سوئد یاد بگیرن که این در مقابل مثلا چپ جهانی میاد مثلا میره با ایران رو خراب میکنه، ملانستر رو خراب میکنه، مثلا سکوت میکنن، فکر میکنن مثلا به خودشون تو سوئد آسیبی نمیرسه، اتفاق خیلی خوبه این اتفاق بیفته این اسلامیستا و این کپ جهان گلوبالیستا یکم برای اینا همچین آشیو پختن. دقیقاً زمانی که میخوان بتونن سرنوشت کشورشون رو درست اونجوری که دوست دارن انتخاب کنن نمیتونن. چرا؟ چون دقیقاً همون تاچی که چپ یعنی گلوبالیست اسلامیست اون اتحاد سرخ و سیاهی که میگفتن همون بلا رو سر ما تو ایران آوردن، اینجا هم داره یواش به یه شکل دیگه داره این بلا رو سرشون میاره. وقتی که آنلینده بود اگه اشتباه نکنم رفت توی ایران روسری کرد سرش رفت خیلی قشنگ، بعد آقای استفالوبر رفت رهبر فلان فلان شده موشلیشون هم نشست، اینقدر کامنتارهای قشنگ در مورد آقای استفالوبر و مردم سوئد و کشور سوئد داد، همه نگاه کردن سکوت کردن. خب چرا ماها که مثلا ایران اومدی مردم ایران ببازن و مردم توی سوئد چون مثلا توی سوئد دموکراسی هست نبازن؟ نه بذار ببازن آقای آزادی، من نمیخوام ایلاک باشم، نمیخوام آدم بدی باشم، ولی قضیه اینه که درست ما خارجی ها، ما خارجی شما حساب کن چقدر ایرانی ها وقتی خارجی هایی که اوتلنکس باکروندن رفتن به آبی ها رای دادن. چرا؟ به خاطر اینکه میدن آینده سوئد برای آینده سوئد بهتره دیگه، تعارف که نداریم که. طرف درست توی سوئد به دنیا نایمده ولی بچهش داره زندگی میکنه، نوش به دنیا اومده، آینده سوئد براش مهمه. وقتی خود اون سوئدی ها براشون مهم نیست، ما شدیم کافی داغتر ازش.
0: ببینید فرق ما با اون سوئد، نه فرق ما با اون سوئدی اینه که ما یه مملکت رو از دست دادیم، ما عزیزانمون رو از دست دادیم.
9: میفهمیم چرا 20 سال دیگه وقتی شما دارین طرف ازش توی اسویت میپرسن
0: بچه‌های ما قراره تو این مملکت زندگی بکنن.
9: بله قبول دارم، ولی قضیه اینه که مگه تمام کسایی که سال 57 رفتن انقلاب کردن مگه همه رفتن تو خیابون؟ نه، خیلی سکوت کردن، اکثرا سکوت کردن، ولی انقلاب شد همه هم باختیم، هممون نسل بعدم باختیم. چرا؟ به خاطر این مردممون تو ایران اونقدر آگاهی نداشتن که بفهمن آقا جان نذاریم این بلنشن بیان این آشو واسمون درست کنن، این انقلاب 57 بشه که ما نسلامون که 50 سال بخواد تو ایران نتونه زندگی کنه مثل آدم. ببین من دارم مکی حرف دارم، من درد دارم این حرفو میذارم، نه که فکر کنید خوشحالم دارم حال میکنم اتفاق افتاده، نه، ولی بذارید بذارم اینو بفهمن این گلوبالیست چیزی جز نابودی هر جا که بره نداره. باید یه زمانی بفهم این وندینگ یه روزی باید برسه که یک پارتی توی سوئد بتونه 55% 60% رای بیاره. تا اون روز هم این اتفاق نیفته همین آش همین کاسه از چپ و راست میشه، بالا پایین میشه، 4 سال آبی ها میان درست میکنن، دوباره قرمز ها میان 8 سال خراب میکنن. این که نمیشه سوئد. شما الان سوئد رو 20 تا 25 سال پیش، من الان 23 4 سال توی مملکت دارم زندگی میکنم، دارم مقایسه میکنم دیگه، تعارف نداریم. خیلی معذرت میخوام، سرویسش کردم، داغونش کردم، ترکوندنش. این سوئد که سوئد نیست که. شما اگه بخوای سوئد خوب بشناسی بیا برو نورلند، بیا برو نشه برو اینو ایپوت، بیا برو نه کن ببین اصلا سیستم شما یه مندیهت میری نوع برخوردش اصلا زمین تا آسمون فهم کنه. 30-40 سال پیش هم توی استکهلم من همین شکلی بوده، ولی الان چون توی استکهلم این همه بلا اومده دیگه نمیتونم کنم. من نمیخوام وقت زیاد بگم،
0: خواهش میکنم. من سپاسگزاری میکنم به خاطر اینکه اومدید نظرتون رو گفتیم و بسیار جامع و کامل بود. من سپاسگزارم از شما،
9: متشکرم. خدا نگهدار.
0: 98-38-43 بفرمایید. خواهش میکنم.
10: درود فراوان آقای آزادی.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما.
10: منتظر شنیدن صدای شما از رادیو تلویزیون ملی ایران هستیم که نوید آزادی رو به ما بدی.
0: خدا از زبونتون بشنوه، ولی من فکر کنم اون موقع دیگه جونی برای حرف زدن نداشته باشم.
10: چرا هستش؟
0: جنگ سختی است، جنگ سختی. چه کمکی از دست ما برمیاد؟
10: میشه ایش، امیدواریم، ما با امید زنده. خدمت عرض کنم که راجع به این مسائل واقعا این دوستان همه درست میگن. بزرگترین خیانت و جنایت رو کردن که رفتن به این حزب رأی دادن. من یه نمونه بارز بدم. روز شنبه که تظاهرات بودیم، من خیلی پام درد میکرد، اومدم برگردم بیام خونه. یه دونه اشکالی نداره بگم چه اتفاقی افتاده؟
0: اگه چیزی باشه که در قوانین چارچوب قوانین رادیو تو ورکت باشه،
10: اگر دیدین که برخلاف به من بگیم من همونجا قطع میکنم. داشتم میومدم، یه آقای جلوی من گرفت، توپلی، قد بلند، سه برابر من ریز میزم، 74-5 سالم هست، یک عالمه ریشم داشت، با یه دونه اسپرسیکل بود، یه ریکسک هم داشت، دوربین هم دستش بود. جلوی من گرفت، گفتش که کجا داری میری؟ گفتم پام درد میکنه دارم میرم. چطور مگه؟ گفت به تزار کرم میگم برگرد برو ایران. گفتم چی داری میگی؟
0: به فارسی؟
10: آره همینجوری به من گفت. گفتم که من به تو 10,000 کرون میدم بی بریم اینجا تو ما. گفت پلیس نمیذاره. گفتم من با پلیس صحبت میکنم. حالا پلیس هم داشت ما رو میدید. آقا این دوربین رو آورد تلفنش جلوی صورت من، از من هی فیلم گرفت. گفتم نکنین کارو، نکنین کارو. گفت من میکنم هر کاری دلت میخواد بکن. دیگه جل بس بالا کشید، من گذاشتم رفتم طرف پلیسا. به پلیس میگم اینجوری شده. میگه اجازه داره که فیلم بگیره
0: ولی اجازه نداره پوبلیسیه را بکنه. اگه جایی بلد. دیدین که گذاشتش و پرشرف در جا پلیس عمل کنی.
10: همین این کار خواهم. بعد بهش گفتم که تو تموم شده، چرا داری این کارو میکنی؟ گفت فکر میکنی؟ گفت بیا بهت پول بدم. گفتم ببین 1,000,000 دلار به من الان بده، من میرم ایران. گفت نه بهت 1,000 کرون میدم، تو به من 1,000 کرون بده من میام اون تو. گفت منم یه حرف بدی بهش زدم و گذاشتم اومدم. حالا مسئله ما با جمهوری اسلامی، چپ، میلیو پارتی، همه اینا همین مسئله. اینقدر رو دارن اینا، اینقدر رو دارن که حد نداره و واقعا باعث خجالته. من نمیخوام یه خاطره از دهه 80 براتون بگم، سر شرمنده ها رو در بیارم که چه حرفایی اون موقع میزدن. حالا بماند و امیدواریم که این ورق برگرده و به اینا ثابت بشه که هیچ غلطی نمیتونم بکنم. سپاس از شما.
0: منم از شما سپاس گذارم. موفق و پیروز باشید.
10: اگر اون آقا صدای منو شنید، خیلی دوست دارم بیاد تلفن بذاره یا من بهش تلفن میدم که با من تماس بگیره. اگه مرده
0: قربان شما. سپاس گذارم، فدای شما بشم. خدا نگهت. خب بریم جلوتر. صحبت های یه سری از شما نازنینان رو شنیدیم، اسمس های زیادی هم اومده و چیز هست، چی بهش میگن، من حتما جوابگوی شما نازنینان خواهم بود و شمایی که به نوعی جواب خواستید که روی خط گفته نشه، من حتما براتون جواب خواهم بود. اما بریم سراغ یک خبر دیگه. میدونید که در کشور ما، کشور اسم اصلا کشور هست جمهوری اسلامی ایران، دیگه اینو که دیگه نمیتونیم چیز بکنیم. وقتی طرف میاد، حالا باز بگم، حالا گوش کنیم، بذاریم اصلا بریم سراغ یه چیز دیگه. حالا اومدن

0: از امنیت ملی و منافع مردم ایران در برابر جریانات ضد وطن، تجزیه طلب و مروجین تحریم و حمله نظامی است. همچنین تاکید شده خیانت به ایران تاوان و بار حقوقی دارد و این کار از طریق سلب امتیازات شهروندی و قطع دسترسی های مالی و رسانه‌ای خائنین خارج کشور با تکیه بر پایش هوشمند و مستمر انجام می شود. علاج ضمن درخواست از همه هموطنان برای ثبت هویت این خائنان در آدرس alajgroup.ir یا ارسال آن به درگاه @alajgroup در پیام رسان بله اطمینان خاطر داده هویت همه گزارش دهندگان و منابع مردمی در این سامانه کاملا محرمانه رمزنگاری شده و محفوظ خواهد ماند.
1: بفرمایید آقا، حالا هر که دست هر کی ناراحته از فردا بره علاج بذارین. یعنی اینا انقدر بیشرفن که از بیشرفترین های خودشون دعوت میکنن بیاین بره، اینایی که تو سایت ها رو که پیام میذارن صحبت میکنند و اینا، بگین که ما رفع تابعیتشون بکنیم، سلب تابعیتشون بکنیم. میدونی سلب تابعیت یعنی چی؟ آها، یعنی رسما هرچی دارن رو بکشیم بالا. در قوانین جمهوری اسلامی میگه هر کسی که تابعیت ایرانو نداشته باشه حق مالکیت اجناس غیر منقول رو نداره. غیر منقول هم یعنی چی؟ غیر منقول یعنی زمین و خونه دیگه نداره. آقا بیا لیست درست میکردن، نمیم 70-80 تا میذاشتن، میگفتن اینا سفارتی هن فلان هن بیساران بیساران، ملت زنگ میزدن گریه زاری آقا ما کجامون، ما اصلا 20 سال ایران نرفتیم، کدوم سفارت کدوم چی؟ حالا برای تو سایت هم درست کردن دیگه. بیا بریم بگی، یعنی ببینین، یعنی اینا تازه، حالا جالب اینجاست، اینجا دیگه ایران مهم شد، اینا خائنین به ایران اومدن. مرد ناحسابی، یا به قول خانم هلن عزیزی مردک، آخه اونی که پامیشه میاد میره تو تظاهرات شرکت میکنه فریاد میزنه، اون که ترس نداره که تو بری عکسشو بگیری فیلمشو بگیری برداری بذاری، که اون که ترس نداره، اگه ترساش که خب میدونست خودت شما و ماموراتون هر روز دارین عکس میگیری. آخه حالا بگم ببینید عزیزا، اینجاست، اینا این جمهوری اسلامی نمونه بارز یک تبدیل یک دین به یک ایدئولوژی. همونجورا امیرات، شما دین رو که بکنیش ایدئولوژی اینجوری میشه. ملتی که فریاد میزنن در این مملکت، داد میزنن در این مملکت، میان میرن با سیاست مدارای مملکت صحبت میکنن، نکنید این کاری که دارید میکنید خیانت به این مملکته. و یعنی همین دیگه. حالا ماها یه سری زیادمون فرار کردیم از دست جنگ و بدبختی و جمهوری اسلامی و نمیدونم کتک خوردن و اعدام شدن و اینا، اومدیم توی یه مملکتی داریم به این مملکت میگیم آقا ما با چشم خودمون دیدیم که آدمیزاد در عرض یک روز چطوری میتونست از توی عرق فروشی بیاد بره وایسه برای امام حسین سینه بزنه. ما دیدیم خسرو گل سرخیش، آقا از خسرو گل سرخی که دیگه کمونیستر نداشتیم، که تو دادگاه اومد گفت امام حسین نمونه یه نمون فلان. من توهینی به امام حسین ندارم، حرفای خسرو گل سرخی رو دارم میگم. از حضرت علی گفت، امام حسین گفت، از محمد گفت، همه رو گفت که جون خودش رو نجات بده، که آخرم گرفتن ادامش کن. بعدش بایستده میگه آقای رئیس دادگاه زندان نسازید، زندانی را بسازید. مرد نایستاوی چی زندانی را بسازی؟ تو رو گرفتن به خاطر اختشاش و هزار و یک جور مشکلاتی که برای مملکت داشتی ایجاد میکردی که نمونه خودت و صدها لنگه خودت آخر

کار نشون دادین که چه بلایی میخواستین سر این مملکت بیارین که فقط زمانش عوض شد. مقاومت اون رژیم فقط تونست زمانش عوض کرد، چون باید به مردم ایران ثابت میشد که شماها چی هستین، که یک کمونیستی که بیاد از آدمای یک دین برای خودش افتخار آفرینی بکنه، بعد تو میخوای مردم بیان به اون ایدئولوژیت نمیدونم پایبند بشن، خودت نیستی، بعد برای ما قهرمان میسختن. خسرو گل سرخی گفت آقای رئیس زندان نسازید، زندانی را بسازید. مگه تو رو میشه ساخت؟ مگه امثال تو رو مگه میشه ساخت؟ خلاصه ایزا سامانه علاج درست شد، هر کی میخواد هر کی لعنت، کسی که با مادر زنش ناراحتی داره، باجناق با باجناق ناراحتی داره، نمیدونم همسایه با همسایه ناراحتی داره، زن با شوهر ناراحتی داره، شوهر با زن ناراحتی داره، آقا سایت براتون درست کنم بریم بذارین بگین آقا این مثلا چیزه، این مثلا آدم سایت درست کنه مطلب میذاره. ای داره میداد، خیلی جاسوس کم داریم، جاسوس پرورترش هم میکن. بگذاریم بریم سراغ آها، حالا یه چیز دیگه واسه تو. در برنامه خبری امروز صبح، البته هم دیشب هم امروز صبح، جریان اینجوریه که ما اگر که بگیم این سوسیال دموکرات ها در کنار چپ و میلیو پارتی و سنتر بمونن و چیزی تغییر نکنه، خانم ماگدالنا اندرسون چیز داره، خانم ماگدالنا اندرسون یه مشکلات داره. اولین چیز سناریو اینجوریه که مثل همین دولت اپوزیسیونی که تشکیل داده بودن، چون خود اپوزیسیون هم یه دولت سایه است دیگه، که آقا اگه اینا رفتن ما اونا که همین چهار تا دوباره بمونن، یعنی سوسیال دموکرات و میلیو پارتی و ونستر رو با همین سنتر اینا بمونن و خلاصه یه جورایی با هم دیگه کنار بیان، یه کاری بکنن دیگه، یه ذره وزیر اون داشته باشه، یه ذره اون داشته باشه. خانم سنتریه، خانم الیزابت تند، بگه حالا یه دونه وزیرم به نوشیداد گستر بدین و اونم یه جوری یه ذره کنار. یا اینکه سوسیال دموکرات ها یعنی خانم ماگدالناشون به پاشو بکنه توی یه کفش، بگه آقا فقط ما وزیر داشته باشیم، شما سه تا حزب یعنی چپ و میلیو و سنتر استود باشین، یعنی فقط حزب کمکی باشین. یه سناریوی دیگه هم وجود داره که احتمال بسیار قوی این سناریو پا خواهد گرفت. خانم ماگدالنا اندرسون بیاد بره به نوشی دادگستر بگه نوشی جان، جان عزیزت، اعصاب خرد کنی ران انداز، بیا همینجوری بشا همین چی میگن فرش دم در، واسه ما با این سنتریا و میلیو پارتیا یه دولت را بندازیم، از دستمون میره ها، دوباره اونوال میشه ها، دوباره انتخابات جدید میشه ها، گندش میزنه بالا ها. خانم نوشاتوسان بگه خب حالا باشه دیگه، یا حزب چپ بگه باشه، و اینم یه آلترناتیو. اما یه آلترناتیو دیگه وجود داره که اندفعه تیدو پارتیا یا همین حزب آبیا بیان، آقای اولف کریستسون یعنی مدراتا و کریس دموکراتا و لیبرال ها سر کار بمونن، اوکی، به جیمی اوکسون بگه جیمی جان، بگه جان جیمی جان، بگه جان عزیز دست وردار، بگو ما آقا وزیر نمیخوایم. اگه بگی وزیر نمیخوایم، این خانم سنتریه الیزابت تن میاد پیش ما ها، همه چی شبیه ماست، همه حرفایی هم که میزنه همونه که ما میگیم، فقط با تو لجبازی داره و حزب میگه آقا اینا اگه وزیر داشته باشه من نمیام، بیا از خر شیطون بیا پایین و وزیر مزیر نکن تا این بیاد و ما دولت رو تشکیل بدیم. چون اگه سنتریا از اون طرف بپرن بیان به طرف آبی ها، دیگه تکلیف قرمز مشخصه، یعنی اصلا دیگه هیچ امیدی براشون وجود نداره. و این وسط خانم تندم میگه چی؟ میگه که سری دموکرات وزیر نداشته باشه، میخواد استود پارتی باشه، باشه. حالا
باید ببینیم که اینا چون کار دیگه ایش نمیشه کرد، از این 8 تا حزب و هیچ جور دیگه ای نمیشه به هم دیگه ربطشون داد. لیبرال ها که به خاطر مدارس و اینا رأی آوردن، کریست دموکرات ها هم که همه مامان بزرگ بابا بزرگایی که مسیحی هستند و اینا معمولا به کریست دموکرات ها رأی میدن، اونم حالا سر جاش میمونه. و خب مدرات ها هم که همه این چهارتا گروه موافق، چهارتا حزب موافقن که آقای اولف کیسشون نخست وزیر بمونه، که اونم تکلیفش معلومه. این وسط خانم تند و جیمی هم یه بغل هم دیگر رو میکردن و همه چی حل میشد، ولی خب نمیکنن دیگه. اینه که مجبوره که بتونن که استود پارتی بمونن. اینم یک جای یک سناریوی دیگه هستش که حالا ببینیم که آیا میتونه انجام بشه یا نه. همه چی به فردا رب داره که اومستاگ راستر برسه و جنبندیش بکنند و همه کاراشو انجام بدن تا تکلیف روز پنجشنبه کاملا مشخص بشه.

سیاوش قمشی و کار زیبای الهی رو با هم دیگه شنیدیم و ساعت 15:46 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. عزیزان خبر خوش، مبارکه، مبارک همتون باشه. دیگه چی بگیم دیگه، در ماه آگوست در سوئد هیچکی با گلوله کشته نشد. به به، چه خبری، چه خبری. هیچکی 53 تا تیراندازی در طول ماوین ژانویه تا آگوست امسال شده، هیچکی نمرده. بیا سال گذشته 114 تا بود، 75 تا انفجار انجام شده از اول سال تا حالا، که سال قبل 139 تا انفجار بود از ژانویه تا آگوستی تا پایان آگوستی، 75 تا باز هم هیچکی نمرده. بابا دست مریضات خسته نباشید، ای والا. در شهر یوتوبوری هم که همین چند روز پیش جشن گرفتن، یک سال کسی با گلوله کشته نشده، بعد میان میگن شما مملکت رو خراب کردین. چرا خراب کردین؟ دیگه از چیکار بکنین؟ الان تعداد زندانی هایی که در زندان ها هستن دو برابر شده و نشون دهنده اینه که سیستم دادگستری کشور داره کار میکنه. با دیگه خبرهای خوب دیگه، اینا همش خبر خوبه والا، به جان خودم اینا خبرهای خیلی خوبی. بعد دیگه حالا یه خبر یه شایعه هم براتون بگم، یه شایعه، مثل این که فروشگاه لیدل، فروشگاه آلمانی لیدل دیگه، همین مواد غذایی همه چی داره دیگه، قراره که تو انکوهوست، ساختمان انکو در مرکز شهر استکهلم، طبقه پایین قرار اونجا مثل که فروشگاه باز کن لیدل انکو، برو اونجا. البته این خبر رو در واقعیتش چیز هستش، سایت، من اینو از سایت کانال 4 شنیدم، ولی وقتی که تماس گرفتن با مدیریت خود انکو و همچنین مدیریت لیدل، اونا گفتن که ما هیچ چیزی رو، کامنتاری رو نمیدیم الان، چون به کسی فعلا ربطی نداره. این سایتی که اینو اول گزارش داد، داگلی وارونیت، عجب اسمی گذاشتن، داگلی وارونیت یا داگلی وارونیت، اینو گذاشته و نوشته که احتمال قوی مثل این که لیدل قراره بره در انکوهوست که یکی از بزرگترین ساختمان‌های فروشگاهی مملکت هست، که خودش برای خودش دیگه چیز داره دیگه، چی بهش میگن، برای خودش اسم و رسمی داره، در اونجا دیگه مغازه باز کنه. ببینیم که چطوری پیش میره. بریم آگهی ها رو بشنویم و بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمند. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagaraget.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کیترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
2: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواج فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
10: خب دوستان، سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843. به مدت 15 دقیقه در خدمت شما نازنینان هستیم و در این بخش امیدوارستم که مفید واقع بشیم. کلی پشت خط با هم دیگه حرف زدیم، کلی خلاصه من که میگم دیگه، میگم من مجری برنامه‌ای هستم که شنونده هاش بسیار بسیار عاقل‌تر و فهمیده‌تر از مجری‌هاش هستن. بعد بذاریم ببینم دیگه چی داریم که دم دستی براتون بگم. یه کشور دیگه هم به کشورهای اروپایی اضافه شد از در مورد همین مال ماشینای خودرو. ولی 2398 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
11: درود بر پیام‌آور آزادی.
10: قربان شما، سپاسگزارم.
11: واقعا اسمت بهت میخورم، نوید آزادی، پیام‌آور آزادی.
10: من سپاسگزارم جانم.
11: قربونت برم. ممنون از زحماتی هم که میکشید. یه خسته نباشتم به همه هموطنهای عزیز. یه همکار لازم داشتیم، دعوت به همکاریه. یه همکار با داشتن بغوریتای سیعه آدهر، ایکوبه و تروکورت باید داشته باشه.
10: بله.
11: و همین.
10: برای چه کاری هست؟ برای رانندگی کامیون و اینا دیگه.
11: بله، ماشین سنگین لوتیکا. استارت پوینت و اسلوت پوینت هم توی سودر استکهلم هست.
10: بعد کار فست و ایناست دیگه.
11: بله
10: بله بله. خب چه شماره با شما در تماس باشن؟
11: 0762 666 411.
10: موفق و پیروز باشین قربان. خسته هم نباشید.
11: شما هم همینطور. کار خیلی شست و رفته ای هم هستش، خیلی عالیه.
10: اوکی، بسیار نیکو، بسیار نیکو. قربان شما، موفق باشید. خدا نگهدارتون. 98-38-43 و 23-98 شماره این شنونده عزیزمونم بود. 0762 666 411. اگه این بهاریکیت ها رو دارید که دیگه تشریف زنگ بزنید و امیدوارستم که بتونید که کار رو بگیرید. بذارین ببینم که چه میتونیم براتون بگیم. البته من میترسم بخش نیاز همون خبر نخونم تا شنوندگانمون بتونن راحت زنگ بزنن. 2398 درود بر شما.
12: سلام، درود بر شما، خسته هم نباشید.
10: قربان شما، مرسی، سپاسگزارم.
12: من لاستیک زمستونی میخواستم برای 22 225 48 45 19 یا 18.
10: 225 45 18 یا 19
12: برای این چیز هستش، BMW X8.
10: BMW X8
12: زمستونی دوپفری.
10: بسیار عالی. تلفن تماس.
12: یکی دیگه هم هستش.
10: خواهش.
12: برای تویوتا 225 50 18.
10: 50 18
12: اینا یا 19.
10: زمستانی میخواین اینا؟
12: زمستانی اودوبات.
10: زمستانی اودوبات. خب تلفن تماس
12: 0770 48 48 38 99 999 0770 48 38 999.
10: شما لاستیک زمستانی اودوبات 225 45 19 برای BMW X8 و یا 225 15 18 یا 19 برای تویوتا میخواین.
12: مرسی.
10: من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 98-38-43 و 23-98-10 دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها در خدمت شما نازنینان هستیم و امیدوارستم که در این قسمت هم بتونیم که مفید واقع بشیم. یکی از دوستان یه اسمسی میگن برامون براشون اومده. من دارم اسمس رو میخونم. 2398 جانم بفرمایید.
13: آقا نوید، حال شما چطور؟
10: خواهش میکنم، حال شما چطور هست؟
13: سپاسگزارم.
10: خواهش میکنم.
13: من خواستم آگهی بدم برای بانوکت و آشپزی اگر کسی دوست داشت.
10: بانوکت و آشپزی شما بانوکت. میتونید که کار رو انجام بدید. تلفن تماستون
13: 07 0 4 7.
10: خوب
13: 876 0 7 0 7 4 7 8 8 6 37
10: تلفن شما نازنین هست.
13: درسته.
10: من سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
13: عصر شما
10: هم بخیر. موفق باشید. خدا نگهدار. 0 70 478 86 37 این بانوی نازنین در کار نگهداری از بچه ها و همچنین آشپزی میتونن که کمک بکنم. اینم از این قمه. چه زنگی زد. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
14: سلام آقای نبی.
10: خواهش میکنم، خواهی درود بر شما.
14: یه سری موبیل داشتم، یه سه نفر است با دو تا تکی، به قیمت مناسب میدم، خیلی هم شیک و خوبه.
10: بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
14: 0070 5050
10: 5050 آها، یعنی 750. اوکی؟
14: بله. 2553
10: ببخشید. نه نه نه، اشکالی نداره. 0070 5050 2553.
14: بله.
10: در کدوم منطقه هستین؟
14: بروما.
10: در منطقه بروما.
14: آبرامزوری. مرسی.
10: خواهش میکنم، بعد از اون خوبی داشته باشید.
14: قربان
10: شما، مرسی. خدا نگهدار. 0070 7502553 شماره تلفن این هموطن عزیزمون بود. سال گذشته در نورشپینگ چند تا بمبگذاری شد، در پاییز سال گذشته، و در واقع دو بمبگذاری شد که تکلیف بمبگذارام امروز مشخص شد، ولی بعد از این شنوندمون. جانم درود بر شما، بفرمایید.
15: درود بر نوید گل.
10: قربان شما جانم.
15: مخلص شما. قربان، یه خونه دو خوابه هست برای اجاره داده بشه، هج رنوویرا شده هست، جدا هست، برای حداکثر دو نفر.
10: ببینم، دو اتاق است یا دو خوابه است؟
15: تور و مشاک.
10: اوکی، پس دو اتاقه. در کدوم منطقه؟
15: اوپلنز وسبی.
10: در اوپلنز وسبی. تلفن تماس
15: 0707
10: 488
15: 557
10: 557 0707 488 557.
15: بله،
10: بسیار نیکو. قربان، بعد از ظهر خوبی داشته باشید. قربان شما، خدا نگهدار. اینم از این شنوندمون، امیدوارم گوشیرم قطع کنن که کردند. بله، خلاصه به حیوان میگم خبر نخون، بعد پنجم وقت هست. 2398 جانم درود بر شما.
16: آقا نبی خسته نباشید.
10: شما هم خسته نباشید قربان.
16: یک واحد آپارتمان از یه ویلا سه اتاق است، یعنی دو خواب و یه سالن.
10: بله.
16: کامل، پارکینگ، اینترنت، انگار روش 70-75 متر برای اجاره آماده است.
10: در منطقه
16: اوپلنس وسبی.
10: اوپلنس وسبی. تلفن تماستون لطفا
16: 0773
10: 96
16: 20 آقا نوید گل.
10: قربان شما. 20 0723 996 96 20. یه سه اتاقه از یک ویلا در منطقه اوپلنس وسبی آماده است برای اجاره. بله، خیلی خوب. ببینیم که بله، من یه چند لحظه ای صبر میکنم، بذار فشار نیازمندی ها که کم شد. آهان، من اینو بذارمش اینجا، درستر در میاد از کار. نه خب خوبه، میتونیم بذارم حتی نیازمندی ها اگر احتیاجی باشه ادامه بدیم با این کار. اینم من بذارمش اینجا. خیلی خوب، درست شد. بله، پاییز گذشته در نورشپینگ دو تا بمبگذاری شد که البته کسی کشته نشد، ولی خسارات سنگینی زد. مشخص شد که کسانی که بمبگذار و اینا بودند درگیری سر همین جریان خانواده و گروه فاکسترات نتورک، همون روامجید و اون یودگوبه و اینا بودن. در این رابطه چندین نفر رو دستگیر کردن. 5 نفر کارشون به دادگاه کشیده شد که 34 ساله که مثل که مغز متفکر و اصل قضیه بوده 14 سال به این زندان دادن. 3 نفر دیگه هم زندانی گرفتن، ننوشتن چقدر. یک دونشون هم که نفر پنجم هم که 17 سالش بوده به بخش محافظت بسته از بچه های جوان زیر سن 18 سال محکوم شد، ولی اون 34 ساله که اصلی بوده 14 سال قراره که زندان بکشه. البته خب دیگه چیز دیگه، اگه شانس بیاره که این قرمز رو بیان روی کار دیگه 14 سال نیستش دیگه، 3 سالش میپره اون 11 سال میمونه اون تو دیگه، راحت زودتر میاد بیرون. نبود مطلب بخونم. پندلتوگ استوکولم امروز توش دعوا شده بوده، یکی کشیده گذاشته تو گوشه نفره دیگه. راستی این چیز رو واسهتون بگم، این دعواهایی که توی همین پندلتوگ و تونلبان و اینا انجام میشه، من در طول هفته خیلی صحبت میکنم با شما عزیزان پای پشت خط و اینا، مخصوصا بانوان نازنینی هستن که زنگ میزنن و چیز میکنن که گله و شکایت میکنن از مسافران دیگه که مشکلاتی رو درست میکنن، که من همشم به ازشون خواهش میکنم، میگم بابا جان جان عزیزتون یه تذکر خواستیم بدین بدین، ولی دیگه بیشتر پیش ندین، چون اینا بعضیاشون حالت عادی و درست حسابی ندارن. این تأسف آوره ولی خب باید گفت دیگه. بعد بیشتر گله و شکایت ها سر حرف زدن های دو نفر با هم دیگه است که بلند بلند حرف میزنن، حالا اونایی که به فارسی میگن و حرفای زشت میزنن که حالا اون جای خودش داره، ولی اونایی که با موبایل هاشون بلند بلند حرف میزنن هم باعث درد سرسازی شده. خب ببینید عزیزان، فرهنگ زندگی اجتماعی هزار تا قسمت داره، یعنی هر جایی که از یک نفر آدم بیشتر در اونجا باشه یه فرهنگ خاص زندگی میخواد. طرف تلفنشو زنگ میزنه، حاضر نیست مثلا گوشی تو گوشش بذاره، به قول معروف هندز فری، یا حاضر نیست گوشی تلفنو به گوشش بگیره، میگیره جلوی دهنش با صدای بلند شروع میکنه بلند بلند حرف زدن. این فرهنگ اجتماعی نداره این طرف. دارم نمیفهمم که آقا جون بنده که اونجا نشستم حالا روزم رو تازه میخوام شروع بکنم، روز کاریمو به پایان برسونم، مدرسه دارم میرم، خرید کردم، مریضم، خستم، هرچی که هستم، من احتیاجی نداره که حرفای تو رو گوش بدم، من هیچ احتیاجی نداره بشنوم تو با فامیلا چی داری میگی، متوجه این؟ با دوستات چی داری میگی؟ قه قه قه هر هر هر. حالا از اون بدتر اینا که تو رستوران این کارو انجام میده، آقا طرف نشسته داره غذا میخوره، لیوانشو گذاشته، موبیلشو گذاشته تو لیوانه که مثل پایه، زده روی بلنگو، ملچ و ملوچ که خودش داره غذا میخوره هیچی، حالا اون سمفونی دهنه جای خودش، با طرف مقابلش هم داره حرف میزن. آخه من بدبختی که اومدم برم غذا بخورم، اومدم خسته و مونده نصف روز رو گذروندم میخوام غذا بخورم برم، من بعد چی باید صحبت های شما رو گوش کنم؟ چرا؟ اما دیگه بذارم این دوستامون چی نوشتن. سلام نوید جان، چند ماه هست در دو ایستگاه اتوبوس در منطقه تنستا چند تا پسر هستن که از لباس مخصوص کار تن دارن و در آن دو ایستگاه به مدت‌های طولانی از 8 صبح تا حدود 10 شب اونجا فقط نشستند. آیا شما اطلاع دارید اینها از طرف چه نهادی هستند و آیا در مناطق دیگری هم هستند؟ چون من ازشون سوال کردم جواب ندادن. ممنون میشم اگر خود شما یا کسی اطلاعاتی در این مورد داشته باشد. بیشتر ذهن من درگیر این است که اینها چون بچه‌های جوان هستند به علت جرمی مجازات برایشان در نظر گرفته، چون بچه داریم کمی ذهن ما رو درگیر کرده. الان حتما در موردش صحبت می‌کنیم. 98 ببخشید 2398 جانم، درود بر شما.
17: درود نگو جان، وقتتون بخیر.
10: خواهش می‌کنم جانم، بفرمایید.
17: در یه خونه گربه هستش، حمید و مرتب، حمیدم شده، اگه دوستان کسی خواستم میتونم رایگان بیام ببرم.
10: خانه گربه تمیز شده به صورت مجانی، در کدوم منطقه هستش؟
17: هگویک سالم شما،
10: در منطقه هگویک. تلفن تماس
17: 0723 0723
10: 0823 0823
17: 99 90
10: 99
17: میتونن اسمس بدن من عکسشو براشون بفرستم کاملا تمیز و مرتب.
10: 0723-083-9990. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. قربان شما. خدا نگهدار. والا این که یه نفر از صبح ساعت 8 صبح تا 10 شب یه جا بره بشینه، این بسیار مسئله عجیبی. ولی شما بهترین کاری که میتونید بکنید، برید بالا در ورودی تونلبان با اسپری که اونجا نشسته، اون کسی که بلیت میفروشه یا بلیت ها رو کنترل میکنه، بهشون میگن اسپر، باشون صحبت کنین و از اونا سوال کنین، بگین ببخشید ما چند وقتی این دو نفر رو اینجا میبینیم، اینا چیکارن؟ ما یه ذره دلواپس. مطمئن باشین جواب صحیح رو از این عزیزان میتونید بگیرید. 2398 به عنوان آخرین شنونده در این بخش، درود بر شما.
18: سلام عرض کردم، درود به شما.
10: خواهش میکنم.
18: من یکی کارت به اصطلاح SL کود دارم که تا 2 اکتبر محل داره، اعتبار داره. مال یکی از به اصطلاح فام چیز بوده، مهمان داشتیم براش خریدیم، الان ایشون رفتن. و این رو من خب خیلی ارزون میخوام به اصطلاح بدم کسی که استفاده کنه.
10: بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
18: 076-076
10: 207-207-82-83 076-207-82-83 یه اسل کورتی که تا 2 اکتبر یعنی تقریبا 3 هفته، 2 هفته و خورده 3 هفته اعتبار داره رو میخواییم بفروشین. موفق و پیروز باشید.
18: سلامت باشید. مرسی، متشکرم. خدا نگهدارتون.
10: 90 نه دیگه قطع کردن، 98-43 هم زنگ زد ولی قطع کرد. چه آدمی میتونه از 8 صبح تا 10 شب یه جا بشینه؟ ماشاءالله به اون باسن خواب میره که. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
19: نوید خواهش سلام عرض کردم.
10: جانم بفرم.
19: میخواستم ازتون خواهش بکنم، میخواستم یه خواهش کنم ببینم ممکن است برنامه دوباره که پخش میشه صبح رکلامو از روی برنامه تون وردارین؟
10: والا تقریبا نه، به خاطر که نشستن و ادیت کردنش و اینا، بعد ما خب به کسایی هم که به اون آگهی میدن قول میدیم که صبح هم عزیزانی که صبح ها میشون اونا هم که بتونن
19: چیز بسیار خوب. شما از مسیر کارم یعنی تا میام
10: میدونم چی میگین، میدونم
19: میخوره به رکلام، بعد دیگه اصلا صدای شما رو برنامه رو میستا میکنم میره تا با صبح بعد از ظهر
10: باعث شرمندگی من.
19: خواهش میکنم،
10: خواهش
19: میکنم،
10: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. بله، در ضمن یک برای شما عزیزانی که مایل هستید که کارهای تجاری خود را تبلیغ بکنید، به رادیو همسفر زنگ بزنید، وقتم داریم. تابستون که میشه یه سری از عزیزانی که آگهی میدن معمولا آگهیشون رو قطع میکنم، بعد دیگه تا پاییز و زمستان دوباره یواش یواش شروع میشه. ولی اگه شما عزیزانی هستید که مایل هستین که ما آگهیتون رو پخش بکنیم، میتونید با 2398 و یا 98-43 با ما در تماس باشید. آخرین شنونده در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
20: آقا نوید سلام، خسته نباشید.
10: قربان شما، مرسی.
20: در رابطه با این آقایی که گفتن لباسایی که پوشیدن و تو تنستا نشسته، تا اینجایی که من اطلاع دارم اینا مال شرکت کیولیس هم. من خودم رانده اتوبوس هم. اینا تو مسیر اگه من درست شنیده باشم آخر نزدیک پله نشستن، اونجا هم این بره بول پلاس هم اون بره بول پلاس، اینا نشستن. این اتوبوس هایی که میان اونجا تموم میکنن، قبلا اینجوری نبود، قبلا 514 را میرفتن تا سپونگه.
10: خب
20: اینا اونجا نشستن مال شرکت کیولیسه که اینا بیان مردم رو راهنمایی کنن که اتوبوس اینجا تموم میشه، از اونجا باید خودشون یا اتوبوس منتظر اتوبوس دیگه باشن یا اینکه با پیاده مسیر دیگه رو ادامه بدن. این فقط به خاطر این مال شرکت کیولیسه. این اگه دوستمون اگه مزاحمت ایجاد میکنن مال شرکت کیولیسه.
10: البته مزاحمت نگفتن ایجاد کردن، گفتن که ما در عجبیم برای چی اینا اینجا نشستن، دلنگران هستن.
20: نه، این مال همونا هستن.
10: تو تونلبان همونا؟
20: آره، 24 ساعتی اونجا نشستن.
10: اوکی، دستتون درد نکنه.
20: خواهش میکنم.
10: سپاسگزارم، مرسی که اطلاع دادید. خدا نگهدار. خب البته این شنونده ما گفتن نوشته بودن که توی تونل بان نشستن، ولی خب احتمالاً میتونن که چیز باشن دیگه، از همین کمکی هایی که بعد اطلاع به مردم برسونه. دیگه واسه تون بگم ساعت 16 و 20 دقیقه است. نه دیگه بریم آگهی های تجارتی رو بذارین. این ببینم آخرین شنونده ما اگر صحبتی دارید روی خط در خدمت هستیم.
3: ببخشید سلام، خسته نباشید.
10: خواهش میکنم جانم.
3: این شماره اسل کورد رو میتونیم بگیم؟
10: 076
3: 207
10: 82
3: بله
10: 83.
3: مرسی،
10: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
21: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
22: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
21: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
22: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
21: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
22: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
21: آدرس اینترنتی www.asli.se.
23: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
24: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
25: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس ویگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: بربر دست تبلیغ خیلی بربر دو تا آهنگ بال بذار.
2: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه ی برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
3: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 24مین روز از شهریور با خبرهای ساعت 5 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: سفر بن سلمان به مصر برای شکل دهی یک ائتلاف منطقه‌ای علیه حوثی‌ها به رهبری آمریکا. کویت، قطر، اردن و مصر حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیرنظامی عربستان سعودی را محکوم کردند. در ادامه سفر نخست وزیر عراق به اروپا، علی الزیدی پس از پاریس امروز وارد برلین شد. تقویت همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و دفاعی از محورهای گفتگوهاست. در ادامه کارزار ایران اینترنشنال برای ثبت هویت کشته شدگان اعتراضات دیما، تصویر و نام شماره دیگری از جاویدنامان در قاب یادبود ایران اینترنشنال پخش می‌شود. در آستانه چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی، مادر دادخواه رامین حسین پناهی از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان حمایت کرد. انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراین در حمایت از خیزش زن زندگی آزادی بیانیه داد. همچنین در ادامه این بخش خبری: و در آستانه آغاز رسمی بازی‌های آسیایی 2026، دهکده شناور ورزشکاران در ناگویا پهلو گرفت. تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ادامه دارد. کویت، قطر، اردن و مصر در بیانیه‌های جداگانه حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیرنظامی و غیرنظامیان در عربستان سعودی را محکوم کردند. وزارت خارجه کویت تأکید کرد امنیت عربستان سعودی بخشی جدایی ناپذیر از امنیت کویت و شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس است. اردن هم با محکوم کردن حملات آن را نقض آشکار حاکمیت عربستان و تهدیدی علیه امنیت و ثبات این حملات آن را نقض آشکار حاکمیت عربستان و تهدیدی علیه امنیت و ثبات این کشور دانست. وزارت خارجه

0: کشتی ایرانی در تنگه باب المندب و دریای سرخ تأکید کردند. السیسی اعلام کرد این کشور از اقدامات عربستان سعودی برای حفظ امنیت و ثبات این کشور و تلاش‌ها برای دستیابی به راه حل سیاسی جامع و پایدار برای بحرین برای بحران یمن حمایت می‌کند. اسرائیل حیوم همچنین در گزارشی نوشت موضوع یکی از تفاهم‌ها در دیدار براد کوپر با محمد بن سلمان در جده گسترش مسیر جنوبی تنگه هرمز برای دور زدن بسته شدن باب المندب بوده و نیروی دریایی آمریکا فعلا عبور حدود 10 نفتکش در روز را از این مسیر تسهیل می‌کند. بر اساس این گزارش واشنگتن مصمم است که از جهش بیشتر قیمت نفت جلوگیری کند و در صورت لزوم آماده استفاده از نیروی نظامی ایران در تنگه هرمز است. آمریکایی‌ها همچنین می‌خواهند ائتلاف هماهنگ شده از طریق سنتکام را پشت عربستان بیاورند تا بتواند در صورت شدت گرفتن حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی ریاض را یاری کند. تانکر ترکرز شرکت بین‌المللی ردیابی کشتی‌ها اعلام کرد تردد دو طرفه نفتکش‌های غولپیکر در تنگه هرمز دوباره برقرار شده است. این شرکت با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد حجم بیشتری از نفت خام LNG و LPG نیز با انتقال کشتی به کشتی در دریای عمان جابجا می‌شود. با این حال بر اساس داده‌های کپلر تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز کاهش یافته است. بر اساس این داده ها تعداد کشتی های حامل کالا که از تنگه هرمز عبور کردند از 10 فروند در روز یکشنبه امروز سه‌شنبه به 4 فروند رسیده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکاران تروسکه صادقی از پاریس و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک ما را همراهی می‌کنند. تروسکه با شما شروع می‌کنم. تداوم تهدید حوثی‌ها علیه عربستان سعودی و حملات موشکی به شهرهای مختلف با واکنش های زیادی مواجه شده، از خسارات وارده و آخرین واکنش ها برامون بیشتر بگو.
1: در واقع میدونیم که عربستان سعودی داره هفته بسیار پرتنش و تهدیدی رو سپری میکنه. از یک طرف از خاک عراق به خط لوله راهبردی شرق غرب این کشور حمله شد. بعد از اون ما مجموعه ای از حملات موشکی و پهپادی حوثی ها رو به مناطق مختلفی رو داشتیم که عمدتا غیر نظامیان و زیرساخت ها هدف قرار گرفتند. میدونیم که جنوب عربستان هدف حملات موشکی در روزهای گذشته قرار گرفت. ابها، خمیز موشک، جازان، نجران، در اون زمان گفته شد که 73 نفر زخمی شدند، خسارات بسیار زیادی به زیرساخت‌ها وارد شد و حتی بعد از اون هم خود عربستان تایید کرده بود که فعالیت‌های تأسیسات انرژی و نفتی متوقف شد. بعد از اون ما مجدداً حملاتی رو داشتیم که امروز بیانیه‌هایی در رابطه با اون منتشر شده. خمیس مشید، ابها، طائف هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند. از سوی حوثی‌ها 13 نفر زخمی شدند. خسارات بسیار زیادی به منافع میتونیم بگیم که شهروندان غیر نظامیان وارد شده. همه اینها رو با جزئیات عربستان سعودی در بیانیه‌های منتشر کرده و امروز هم در واقع بامداد امروز ما یک هشدار خطر احتمالی رو داشتیم. این هشدار بسیار جدی بود، شهرهای بسیار بیشتری رو در بر گرفته بود، جده، ابها، جازان، العلا که بسیاری از رسانه‌های عربی روی اون منطقه تمرکز کرده بودند، طائب، ینبع و به هر حال ینبع که بسیار برای عربستان سعودی مهمه، همه اونها مورد تهدید قرار گرفتن. هر چند که امروز بعدن عربستان گفتش که این خطر در این مناطق، در این 6 منطقه به هر حال رفع شده، اما چیزی که بسیاری از رسانه‌ها دارن بر اون صحبت میکنن، تاکید میکنن، این هستش که تهدید حوثی‌ها علیه عربستان در یک هفته گذشته دیگه اون نوار مرزی رو در بین در واقع منطقه جازان و نجران رو عبور داده و داره گسترش پیدا میکنه، به مناطق مختلفی داره میرسه و عمدن غیر نظامیان داره هدف قرار میگیره و خسارت ها برای عربستان رو داره بیشتر میکنه. یعنی گزارش ها دارن تمرکز میکنن روی اینکه حتی الان تهدید حوثی ها به شمال غرب هم رسیده، ضمن اینکه حوثی ها کماکان دارن نفتکش های عربستان سعودی رو هم مورد حمله قرار میدن. همه این حوادث همونطور که شما اشاره کردید با واکنش های گسترده مواجه شده در منطقه. ما بیانیه های بسیاری داشتیم از سوی قطر، از سوی اردن، مصر، کویت، به شدت محکوم کردن تهدیدات حوثی رو و این رو نقض قوانین بین الملل خوندن، گفتند که ما حمایت میکنیم از هر اقدامی که عربستان برای حفاظت از خودش، منافعش، زیر ساختاش یا شهروندانش در پیش بگیره. اما کماکان یک نگاهی هم روی سفر بن سلمان به عربستان سعودی به مصر هم هست، ولی عهد عربستان سعودی بیشتر این سوال مطرح هستش که چقدر

0: مشابه سال 2015 مصر کمک خواهد کرد، حمایت خواهد کرد عربستان سعودی رو در مواجهه با حوثی ها، خصوصا اینکه الان حملات علیه عربستان سعودی بسیار شدت گرفته. بیشتر رسانه ها یا تحلیلگران بر این باور هستند که احتمالاً در دیدارهای امروز این درخواست از سمت عربستان سعودی مطرح بشه که به هر حال کمک‌های اطلاعاتی بیشتری رو مصر ارائه بده که عربستان بتونه مواجهه بکنه با تهدیدات حوثی‌ها، خصوصا حملات موشکی که داره در مناطق مرزی با یمن انجام میده، خصوصا در مناطق دریایی. و اینکه به هر حال برخی دیگر از تحلیلگران هم بر این باور هستند تهدیداتی که در حال حاضر پهپادها یا موشک‌های بالستیکی که به سمت عربستان داره شلیک میشه میتونه تداوم همین تهدیدات باشه برای منافع در واقع مصر، هم از اون جهت که خود سیسی در مدت گذشته گفته بود که خسارات میلیارد دلاری حوثی‌ها در دریای سرخ به مصر هم وارد کردن.
1: تروسک ممنونم. و مریم، برگزاری نشست اضطراری در مورد باب المندب در چه شرایطی داره انجام میشه و نگرانی اصلی اعضای شورا چی هست الان؟
2: خب همون تحولاتی رو که تروسکا هم بهش اشاره کرد که در منطقه داره اتفاق میفته، مخصوصا حملات حوثی ها به عربستان و ناامن کردن باب المندب باعث شده که شورای امنیت سازمان ملل امروز یک نشست اضطراری رو برگزار بکنه که در این جلسه قرار هست که اعضای شورا در مورد حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی بحث و گفتگو بکنن. طی چند روز گذشته دیدیم که حوثی ها پیشروی سریع در ساحل غربی یمن داشتن و نقاط بسیار مهمی رو در اطراف باب المندب تصرف کردن. این تحولات به حوثی‌ها امکان این رو میده که رفت و آمد کشتی‌ها در یکی از مهمترین آبراهای جهان رو از نزدیک زیر نظر داشته باشن و حتی کنترل و تهدید بکنن. باب المندب مسیر ارتباطی اقیانوس هند با دریای سرخ و کانال سوئز و بخش مهمی از تجارت آسیا و اروپا از همین مسیر عبور میکنه. نگرانی اصلی اینه که جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش مثل حوثی‌ها بتونن همزمان دو آبراه بسیار مهم جهان رو بهش فشار وارد بکنن، هم تنگه هرمز و هم دریای سرخ رو. خود حوثی‌ها میگن که فقط کشتی‌های مرتبط با عربستان سعودی رو دارن هدف قرار میدن، اما سابقه حملات اونها به کشتی‌های تجاری باعث شده که کشورهای مختلف و اعضای شورای امنیت این تضمین رو کافی ندونن و بسیار نگران باشن در مورد اون چه که داره در عربستان و در باب المندب و در نزدیکی باب المندب اتفاق میفته. این نگرانی ها زمانی جدی‌تر شده که تعداد کشتی‌ها می‌بینیم که در تنگه هرمز هم هنوز به حالت نرمال برنگشته و خط لوله‌ای که عربستان در واقع عربستان رو کمک می‌کرد برای دور زدن هرمز به دریای سرخ، در واقع اون هم توسط حمله اخیر حوثی‌ها آسیب ببینه. بنابراین اگر مسیر باب المندب هم در واقع ناامن یا بسته بشه، دو مسیر بسیار مهم انتقال انرژی هم همزمان با بحران روبرو میشن و این مسئله ایه که نه تنها کشورهای غربی یا کشورهای منطقه نگران میشن، بلکه تمامی کشورهای عضو سازمان ملل هم میتونن تحت تاثیرش قرار بگیرن به خاطر قیمت جهانی انرژی. مسئله ای که میتونه صادرات نفت و تجارت جهانی و قیمت انرژی رو هم در واقع تحت تاثیر قرار بده. در کنار اینها احتمال گسترش دوباره جنگ یمن و تشدید بحران انسانی هم مطرح هستش. بنابراین اعضای شورا امروز درباره سه نگرانی اصلی صحبت خواهند کرد. اولش همون امنیت کشتیرانی خواهد بود، دوم احتمال گسترش درگیری ها به کشورهای منطقه، چون عربستان و سعودی گفته که نمیخواد به حوثی‌ها حملات گسترده‌ای را انجام بده چون نگرانه که نیابتی های جمهوری اسلامی مثلا از عراق بخوان حملات خودشون رو بر عربستان شروع بکنن. به همین دلیل هستش که ما گزارش‌هایی رو داشتیم در روزهای گذشته که عربستان سعودی و خود محمد بن سلمان دو بار با دونالد ترامپ تماس گرفتن و خواهان حملات ایالات متحده آمریکا به مواضع حوثی‌ها شدن که البته ترامپ هم در این مورد پاسخش نبوده. به هر حال موضوع باب المندب بسیار مهم هستش. در جلسه امروز مطمئناً نام جمهوری اسلامی بارها و بارها در جلسه شورای امنیت مطرح خواهد شد. نمایندگان عربستان سعودی و یمن هم در این جلسه حضور خواهند داشت.
1: سپاس از هر دوی شما همکارانم مریم رحمتی از نیویورک و تروسکه صادقی که از پاریس ما رو همراهی کردید. همکارم علی حسین قاضی زاده میگوید مقابله با جمهوری اسلامی نیازمند قطع کردن بازوهای نیروهای نیابتی در منطقه است.
3: در کوتاه مدت بله، آمریکایی‌ها الان استقرار خیلی خوبی در منطقه دارن. الان همونطور که تو خبرم خودت گفتی، الان تعداد کشتی‌های تجاری رو کاهش دادن و نفتکش‌های بیشتری رو عبور میدن. الان این خط لوله شرق غربی عربستان و سعودی آسیب دیده، احتمالاً چند هفته‌ای ترمیم اون دچار مشکل میشه. 2 تا 4 میلیون بشکه نفت اونجا انتقالش به باب المندب و دریای سرخ بسیار مشکل الان قطع شده و اون الان باید از خلیج فارس منتقل بشه. آمریکایی‌ها به خاطر اینکه نیروهاشون اینجا مستقر هست و قرار نیست که الان ببرن دوباره چیدمان جدید در دریای سرخ ایجاد بکنن، همینجا تعهد کردن که نفتکش‌های بیشتری رو عبور بدن و در کوتاه مدت میتونن این امر رو به پیش ببرن. جابجا کردن کشتی‌های عادی کمتری رو منتقل می‌کنن و نفتکش‌های بیشتری، ولی در بلند مدت این مسیرهای پرهزینه تا زمانی که اون درگیری نهایی آمریکا و جمهوری اسلامی نتیجه برسه که ممکن چند ماهی طول بکشه، جهان نیازمند یک راه حل قطعی هست در مقابل حوثی‌ها. اینم در نظر بگیریم که اگر آمریکایی‌ها میخوان در واقع اتمام حجت بکنن، کار جمهوری اسلامی رو در این منطقه تمام بکنن، حتما باید بازوهای نیابتی حکومت رو به طور کامل قطع بکنن، کاری که اسرائیل الان داره در لبنان به خوبی انجام میده. در مورد حزب الله لبنان، در مورد حوثی ها باید این کار انجام بشه، چون جهان تحمل یک درگیری همزمان در 2 تنگه کلیدی جهان، باب المندب و تنگه هرمز رو نداره. پس طبیعتاً اون ائتلاف جهانی که الان علیه حوثی ها شکل گیریش بسیار کار راحتی هم هست، باید شکل بگیره. همزمان که با کار حوثی ها رو آنجا تمام میکنن، پروژه تسلیم جمهوری اسلامی باید در خلیج فارس و تنگه هرمز پیگیری بشه. عرض کردم اراده سیاسی میخواد که به نظر من با این کارزاری که بن سلمان ایجاد کرده، اون راه حل دائمی رو که مقابله قطعی با حوثی‌هاست اونجا پیگیری خواهد شد. به طور موقت هم دنگه هرمز میتونه نفت بیشتری رو منتقل کنه.
1: علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق در ادامه سفر اروپایی خود امروز در برلین با فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان دیدار میکند. الزیدی با سردفتر صدر اعظم استقبال خواهد شد و دو طرف درباره گسترش روابط دو جانبه، همکاری اقتصادی و تحولات منطقه‌ای گفتگو خواهند کرد. الزیدی دیروز به فرانسه سفر کرده و با امانوئل مکرون دیدار کرده بود. در همین رابطه با همکارم احمد صمدی از مقابل دفتر صدر اعظم آلمان در برلین همراه میشیم. احمد درود بر شما. نخست وزیر عراق در سفر اروپاییش به آلمان اومده. علی الزیدی چه اهدافی رو در برلین دنبال خواهد کرد؟
4: درود بر شما فرشاد و بینندگانی که ما رو تماشا میکنن. دیدار آقای علی صالح الزیدی و همچنین فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان آغاز شد. اینجا حدود نیم ساعت پیش از ایشون استقبال رسمی شد، استقبال نظامی، یعنی سطح استقبال بالا بود و خب طبیعتاً گفتگوهای انجام میشه و بعد هم کنفرانس خبری مشترک خواهند داشت، اونطور که دفتر صدر اعظم آلمان اعلام کرده. اما در خصوص اینکه آقای الزیدی دنبال چه هست، آقای علی الزیدی از سفری که دیروز آغاز کرده در فرانسه نشون داد که به دنبال پیشرفت عراق هست و میخواد که عراق رو از یک کشوری که الان به نوعی میشه گفتش که شرایط آرمانی نداره، در سالهای گذشته هم اسیر اختلافات داخلی بوده و به خاطر دخالت‌هایی که از بیرون بوده به ویژه از سوی جمهوری اسلامی، می‌خواد از اون حالت خارج بکنه و این کشور رو در مسیر درست توسعه رو بندازه. و دیدیم که در فرانسه قراردادها و همچنین توافقنامه‌ها و اعلامیه‌هایی هم که مطرح شد در اونجا، توافقنامه‌هایی که امضا شد، همین مسیر رو نشون میده که عراق به دنبال این هستش که توسعه بده خودش رو در زمینه‌های مختلف، هم اقتصادی هم بخشای تجاری خودش رو میخواد یک بروزرسانی بکنه و هم در زمینه نظامی. میدونیم که به هر حال قرار هستش که نیروهای خارجی از این کشور بیان بیرون و همچنین آقای الزیدی هم تعهد داده که تا 30 سپتامبر، تا 2 هفته دیگه، گروه های مسلح و شبه نظامی رو خلع سلاح بکنه که عمده نسبتاً تحت نفوذ جمهوری اسلامی هستند. در برلین این اتفاق هنوز روشن نیست که چطور قرار هستش بیفته. یعنی دفتر صدر اعظم اعلام کرده که در خصوص مسائل اقتصادی و منطقه‌ای قرار هستش که گفتگو بشه، اما خود طرف عراقی بر اساس صحبت‌هایی که در رسانه‌های این کشور انجام شده میگن که در اینجا هم به دنبال این هست آقای الزیدی که بتونه سرمایه‌گذاری‌های بزرگی رو از آلمان جذب کنه و همچنین بتونه که شرکت‌های آلمانی و از صنعت آلمان هم استفاده بکنه، هم در زمینه حمل و نقل میخواد اینجا گفتگوهای انجام بشه، هم در زمینه انرژی، و می‌دونیم که آلمانی‌ها در مسئله انرژی خیلی پیشرفته هستن و طبیعتاً مسائل امنیتی و نظامی هم میتونه که در دستور کار قرار بگیره. و نکته مهمتر که الان با توجه به شرایط منطقه مطرح میشه مسئله انرژی هستش و گفته میشه که این موضوع هم میتونه مطرح بشه که نفت عراق رو از مسیر ترکیه بتونن که به سمت اروپا ببرن و این هم یکی از نکات کلیدی هستش که احتمالاً در اینجا درباره اون بحث و گفتگو خواهد بود، گفتگوهایی که میتونه که هم به نفع طرف عراقی باشه. به هر حال عراقی‌ها نیاز دارن به صنعت و همچنین سرمایه گذاری خارجی. خب آلمانی ها و کشورهای اروپایی هم به مسئله انرژی در منطقه نیاز دارن که عراق میتونه که این موضوع رو تأمین بکنه و طبیعتاً این گفتگوها در اینجا انجام میشه و این انتظار میره که آقای الزیدی از آلمان هم دست پر برگرده. ضمن اینکه در برنامه‌ای که برای آقای الزیدی هم گذاشته شده قرار هستش که دیدارهایی رو با هم شرکت‌های بزرگ آلمانی داشته باشه و هم با شخصیت‌های اقتصادی آلمان که بتونه در این زمینه هم که با هدف سرمایه‌گذاری هست و جذب سرمایه خارجی هست بتونه که این سرمایه‌ها رو برای کشور عراق جذب بکنه.
1: سپاس از شما همکارم احمد صمدی که از مقابل دفتر صدر اعظم آلمان در برلین برامون گزارش کردیم. ایران اینترنشنال در ادامه کارزار ثبت هویت جانباختگان اعتراضات دیما امکان نمایش نام و تصویر شمار بیشتری از جاویدنامان را فراهم کرده است. نام و تصویر جانباختگان در قالب گرافیکی تازه و با طراحی جدید در بخش کناری صفحه تلویزیون نمایش داده می شود. خانواده ها، نزدیکان و دیگر افرادی که نام یا تصویر یکی از جاویدنامان مورد نظرشان هنوز ثبت نشده است می توانند مشخصات، تصاویر و اطلاعات مرتبط را از طریق مدیابات به ایران اینترنشنال ارسال کنند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم فرنوش فرجی در استودیو همراه ماست. فرنوش خوش اومدید. ما میدونیم که طی چند ماه اخیر ما همیشه یک قابی داشتیم که تصاویر و اسم جاویدنامان می اومد. خب در این قاب جدید چه فرقی وجود داره با اون قبلیه؟
5: دقیقا همینطور فرشاد، ما ماه‌هاست بعد از اعتراضات دیماه برای اینکه نام این جاویدنامان فراموش نشه و یادشون رو گرامی بداریم، تصویرشون، مشخصاتشون و محل کشته شدنشون رو در این قاب به نمایش گذاشتیم. اما در این قالب جدید گرافیکی، در این قاب یاد بود، هم گرافیکش رو تغییر دادیم، هم تعداد نام‌هایی رو که در طول روز نمایش میدیم تعداد بیشتری شده. یعنی هدف ایران اینترنشنال برای این کار اینه که یاد اونها رو گرامی بداریم، اسمشون رو تکرار کنیم و نامشون رو در نقشه ثبت حقیقت ثبت کنیم. همونطور که میدونی بسیاری از خانواده ها درخواست داشتن که نام و تصویر فرزندشون در کنار صفحه نمایش داده بشه برای اینکه یادشون همیشه گرامی داشته بشه، فراموش نشه. ما هم این کار رو انجام دادیم و تعداد بیشتری رو در طول روز نمایش میدیم. همه کسانی که یکی از نزدیکانشون، عزیزانشون و یا از خانوادهشون جاویدنام شدن و تصویرشون در کنار صفحه پخش نشده و یا در نقشه ثبت حقیقت ثبت نشده، میتونن بارکدی رو که در صفحه نمایش میبینن اون رو اسکن کنن و به مدیابات ایران اینترنشنال مشخصات اون جاویدنام رو با ذکر نام و فامیلشون، روزی که کشته شدن، سنشون و مشخصاتی رو که ازشون میخواد اون رو وارد کنن، این فرم رو پر کنن، برای ما بفرستن. ما در کوتاه‌ترین مدت اسمشون رو در نقشه ثبت حقیقت ثبت خواهیم کرد و سپس تصویرشون رو در کنار قاب یاد بود در کنار صفحه تلویزیون به نمایش میذاریم.
1: فرنوش، من چیزی که یادمه، فکر میکنم قبلا مدت بیشتری طول میکشید ظاهرا برای اینکه این عکس‌ها منتشر بشه در اینجا و با این سیستم جدید سریع‌تر خواهد بود.
5: روندش خیلی سریع‌تر شده، تعداد بیشتری رو ما نمایش میدیم و تقریبا تمام کسانی که در نقشه ثبت حقیقت ایران اینترنشنال اسمشون ثبت شده در این قاب یاد بود هم نمایش داده.
1: سپاس از شما همکارم فرنوش فرج اینجا در استودیو همراه ما. به دنبال افزایش 20 تا 40 درصدی قیمت سوخت و گاز در سوریه، معترضان خشمگین امروز چندین شاهراه حیاتی و مسیر مهم انتقال سوخت در حسکه واقع در شمال شرق سوریه را بستند. معترضان با آتش زدن لاستیک‌ها خواستار لغو فوری این تصمیم شدند. دولت سوریه اعلام کرده قیمت‌های جدید که از نیمه شب یک شنبه اجرا شدند موقتی هستند. این افزایش قیمت پس از چند مرحله گرانی سوخت در ماه‌های اخیر منجر به خشم عمومی در بخش‌هایی از این کشور شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر عبدالرحمن داوود روزنامه‌نگار از شهر قامشلو در سوریه همراه ماست. عبدالرحمن درود بر شما. تحولات کنونی درباره اعتراضات چیه و افزایش قیمت سوخت چه پیامدهای اقتصادی برای مردم داشته؟
6: خب اعتراض ها ادامه داره در استان های مختلفی. در 7 استان سوریه مردم دارن اعتراض میکنن، در خیابان ها جاده ها رو مسدود کردن و خب تلاش میکنن که واردات و صادرات سوخت رو مسدود کنن. این رو دیروز هم شاهد بودیم که تلاش کردن که با سیم خاردار و آتش زدن لاستیک ها مانع از این بشن که تانکرهای سوخت نفتکش ها بتونن که تردد کنن. همچنین جاده بین حلب و دمشق رو بستن برای اینکه مردم دارن رد میکنن تصمیم وزارت انرژی سوریه رو که خواسته قیمت سوخت رو افزایش بده، برای اینکه روی زندگی روزمره‌شون پیامدهای متعددی خواهد داشت. به عنوان مثال در نانوایی‌ها در بسیار از شهرها مردم بدون نان موندن به واسطه اینکه این نانوایی‌ها تعطیل کردند. همزمان افزایش قیمت سوخت توانای مردم رو برای اینکه بتونن که کالاهای اساسی رو خریداری کنن در شهرها کاهش میده و فاصله بین چیزی که مردم میخوان بخرن و چیزی که میتونن واقعا بخرن داره بیشتر و بیشتر میشه. برای همینه که به خیابون ها ریختن و خب احتمال افزایش تنش ها هست اگر که تصمیمی گرفته نشه برای اینکه این تصمیم اخیر دولت لغو بشه. زیرساخت‌های سوریه تا همینجا هم وضعیت نابسامانی دارن، طبیعتاً 14 سال جنگ اونها رو ویران کرده و بعد یک اختلاف زیاد طبقاتی، اختلاف فاحش طبقاتی داریم، یک اقلیت کم شماری داریم که متمول هستن و بیشتر مردم ولی به واسطه مشکلات معیشتی روزانه در رنج هستن.
1: عبدالرحمن، موضع دولت سوریه در حال حاضر چیه و دولت در واکنش به خشم عمومی نسبت به این افزایش قیمت‌ها چه پاسخ رسمی تا الان ارائه کرده؟
6: شرکت نفت سوریه واکنشی را از خودش داشته و گفتن که تصمیم رو میخوان تغییر بدن و قیمت گازوئیل و بنزین رو میخوان کاهش بدن، ولی خب باز به اندازه قبل نخواهد بود. بنابراین مردم همچنان نگران این قیمت‌های جدید هستن، برای اینکه دولت میگه قیمت‌های خواهد بود که در دسترس مردمند، ولی خب مردم همون قیمت‌های قبلی رو هم به زحمت میتونستن که تحمل کنن. همزمان بعضی از مقام‌های دولتی در وزارت انرژی به عنوان مثال محمد البشیر وزیر انرژی قراره که در روزهای آینده به پارلمان بره و خواستار حمایت بشه در مورد قیمت جدید و توضیح بده درباره این تصمیم جدید، ولی خب هنوز به صورت رسمی اعلام نشده که گام‌های بعدی دقیقاً چه خواهد بود. بنابراین تا حدی وضعیت مرموز هست و تنش ادامه داره.
1: سپاس از شما عبدالرحمن داوود، روزنامه‌نگار که از شهر قامشلو در سوریه ما رو همراهی کردیم.

0: انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی بیانیه ای منتشر کرد. این انجمن در پیام خود تأکید کرده جنبش زن زندگی آزادی توانست مفاهیم حیاتی مانند آزادی، برابری و عدالت را به بخشی جدایی ناپذیر از گفتگوی عمومی جامعه تبدیل کند. این انجمن تأکید کرده با وجود سرکوب، بازداشت و تهدیدهای مداوم از سوی جمهوری اسلامی، جنبش زن زندگی آزادی همچنان ادامه دارد. دایه شریفه، مادر رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی اعدام شده، در آستانه چهارمین سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان حمایت کرد. او با انتشار پیامی از مردم خواست روز 25 شهریور در اعتراض به سرکوب برای دادخواهی و آزادی با این حرکت اعتراضی همراه شوند. دایه شریفه در بخشی از پیام خود نوشت: ما دادخواهی را زنده نگه می‌داریم، نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم. شهروندی با ارسال ویدیویی از آرامگاه مهسا امینی از این جانباخته جنبش زن زندگی آزادی و سایر جاویدنامان دیما یاد کرد. مهسا امینی 21 ساله و اهل سقز روز 22 شهریور 1401 به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در تهران بازداشت و پس از ضرب و شتم نیروهای گشت ارشاد دچار مرگ مغزی شد و جان خود را از دست داد.
1: سال روز چهارمین سالگرد شهادت رسیدن مهسا امینی به دست مزدوران رژیم، یاد او و یاد جاویدنامان دیما 1404 از راحت ما ادامه میدیم. زن زندگی آزادی.
0: شهروندی با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و به یاد او بادکنکی سفید در آسمان رها میکند.
2: زن زندگی آزادی. مهسا، خونت با مال نشده و ما راحت و ادامه میدی تا پایان. زن زندگی آزادی. به مناسبت شهادت چهارمین سال مهسا امینی.
0: و در اینجا آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، ما رو همراهی میکنن. خانم امینی درود بر شما. 4 سال بعد از آغاز جنبش زن زندگی آزادی، مهمترین تغییراتی که این جنبش در جامعه ایران ایجاد کرده چیه و آیا به نظر شما این جنبش فقط یک اعتراض سیاسی بوده یا اینکه تونسته در نگرش و رفتار بخشایی از جامعه ایران تغییرات ماندگارتری ایجاد کنه؟
3: درود بر شما آقای متقی و درود بر بینندگان ما. ببینید، بله، بعد از گذشت 4 سال وقتی که به پشت سر نگاه میکنیم، واقعا شاهد یک تغییرات اساسی هستیم. به نظر من جامعه ایران یکی از مهمترین اتفاقاتی که برش افتاده اینه که پرده از بسیاری از مسائلی که در جامعه ای که سانسور برش مستولی هست، آزادی بیان وجود نداره، کنار رفته و این جنبش بوده که این پرده رو کنار زده و اجازه داده که هم ویژگی ها و توانمندی ها و انرژی اون جامعه ای که یک تغییر اساسی رو خواهان هست و این تغییر اساسی قشر عظیمی از مردم رو، قشر بسیار گسترده ای از اون کسانی رو که پیش از اون قشر خاکستری نامیده میشن به دلیل اینکه شاید کنش فعالانه اجتماعی سیاسی نداشتن، رو به میدان آورد و به نوعی اونها رو همگرا کرد. بنابراین این شاید یکی از مهمترین ویژگی های این جنبش باشه که در واقع هم این همگرایی رو ایجاد کرد و هم باعث شد در اون فضای سانسور و سرکوب خانش دقیقی از خواسته مردم به دنیا مخابره بشه، خانشی که جمهوری اسلامی رو نمیخواست، خانشی که بدون لکنت فریاد میزد که یک فاصله و یک شکاف اساسی بین مردم ایران و جمهوری اسلامی وجود داره. فراموش نکنیم جنبش هایی که پیش از جنبش خیزش مردمی زن زندگی آزادی وجود داشتن، نه اینکه بی معنا بودن، نه اینکه بی ارزش بودن، قطعا ما ادامه همیم، ما همه مردمیم، ما همه ایرانیم، اما اونها به طور گسسته مثلا جنبش دانشجویی فعالیت میکرد در یک برهه از زمان، در واقع حوادثی آفریده می شد یا جنبش و خیزشی دیده می شد. جنبش زنان همینطور، جنبش کارگری همینطور، معلمان همینطور، جنبش سیاسی همینطور، جنبش ها گروه های سیاسی همینطور. اما در جنبش زن زندگی آزادی این جزیره های در واقع از هم گسسته به هم پیوستند و در یک صف به نام مردم عرضه شدند و این مردمی بودن و این مستقل بودن از اون در واقع خواسته در مستولی شده جمهوری اسلامی شاید بشه گفت مهمترین ویژگی بود، چیزی که مشروعیت رو از جمهوری اسلامی گرفت و گفت که این نماینده راستین ما در عرصه بین المللی و در مهمتر از هر چیزی در سرزمین ایران نیست. من فکر میکنم این در کنار شجاعت، در کنار اون نسلی که صراحت بیان خودش رو داشت، شیوه ارتباطگیری خودش رو داشت و بسیار شاید متفاوت از نسل‌های پیشین خودش عمل می‌کرد، در واقع یک اتفاقی، رویدادی رو آفرید با اون شعار بسیار پیشرفته زن زندگی آزادی که دنیا رو متحیر کرد. همه اینها ایرانی رو به دنیا معرفی کرد که شاید پیش از اون ناشناخته بود.
0: خانم امینی، شما اشاره کردید به جنبش های دیگه، سوال بعدی من در همین رابطه است، چه ویژگی ها و شاخصه هایی در جنبش زن زندگی آزادی وجود داره که بعد از خیزش انقلاب دیما همچنان ظرفیت بازخوانی داشته باشه؟
3: من فکر میکنم شاید مهمترین ویژگی جنبش زن زندگی آزادی با این که در واقع حق محور بود و مسئله حجاب بر پیشانیش نوشته شده بود، مسئله زن بر پیشانیش و در مهمترین شعارش نوشته شده بود، اما یک خواسته سیاسی بسیار دموکرات در پیش بود که همه گیر بود و مربوط به کل جامعه ایران میشد. این ویژگی هست که تا به امروز ادامه پیدا کرده و فراموش نکنید ما همیشه در مورد توانمندی های این جنبش حرف میزنیم که در واقع ادعای درستی هست، ادعای راستینی هست، اما در کنارش باید بگیم بسیاری از مشکلات جامعه ایرانی به دلیل اینکه تمرین دموکراسی نداشته در طول سالها، به دلیل اینکه درگیر با سرکوب و سانسور بوده و بسیاری اوقات ما مشکلاتمون رو زیر فرش مثل زباله، مثل خاکروبه پنهان کردیم و در موردش صحبت نکردیم، خودمون رو نقد نکردیم، واشکافی نکردیم، رفتارمون رو در مورد این چیزها حرف نزدیم. بنابراین وقتی هیجانات و اون احساسات همگرا شده مردم فرونشست، فرصت این پیدا شد برای جامعه که به نقد خودش بنشینه، این مشکلاتی رو هم برای مردم هم برای فعالان سیاسی به همراه داشته که تا به امروز ادامه پیدا کرده. بنابراین هر دو طرف هست، هم ما دچار یعنی به یک شفافیتی رسیدیم که توانستیم ببینیم چه چیزی رو می‌خوایم و چگونه باید اون رو طلب بکنیم و هم بسیاری از مشکلات سخن گفته نشده و واکاوی نشده بر سر میزها قرار گرفت که تا به امروز هم ما به نوعی درگیرش هستیم و باید باهاش مواجه بشیم، باید تولرانس و تحمل این رو داشته باشیم که گفتگو بکنیم تا بتونیم چشمانداز روشنتری رو پیش بینی کنیم.
0: آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. در آستانه آغاز بازی‌های آسیایی 2026 در ژاپن، بندر ناگویا میزبان یک کشتی تفریحی مجلل شد که قرار است در طول برگزاری مسابقات به محل اقامت ورزشکاران تبدیل شود. این کشتی بزرگ با حدود 290 متر طول و 1500 کابین در ساحل کینجو پهلو گرفته و قرار نزدیک به نیمی از ورزشکاران حاضر در بازی‌ها را اسکان دهد. این کشتی از امروز تا 14 مهر ماه به عنوان دهکده شناور بازی‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این کشتی در حالی در ناگویا پهلو گرفته که بارندگی‌های شدید روند آماده‌سازی این رقابت‌ها را با اختلال روبرو کرده است. با این حال شهردار ناگویا تأکید کرده این شرایط جوی اختلالی در برگزاری بازی‌ها ایجاد نخواهد کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر سمیه مهری، روزنامه‌نگار از توکیو، ما رو همراهی می‌کنه. سمیه، درود بر شما. آمادگی‌های اولیه برای شروع بازی‌ها در چه مرحله‌ایه و از وضعیت بارندگی هم در اونجا برامون بیشتر بگو.
4: من هم به شما سلام میکنم. بله، فقط 4 روز تا افتتاح رسمی بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا فرصت باقی مونده. امروز هم 15 سپتامبر کشتی کروز بزرگ کوستا سرنا وارد بندر ناگویا شد و همونطور که گفتید این کشتی قراره در طول مسابقات به یکی از محل‌های اسکان ورزشکارا و اعضای کاروان‌ها تبدیل بشه. خب مشخصات کشتی رو گفتید، در طول بازی‌ها در مجموع 4000 ورزشکار قراره که در این کشتی اقامت پیدا بکنن. اصلا یکی از تفاوت‌های مهم این دوره بازی‌ها همینه، یعنی برخلاف دوره‌های قبل دیگه این بار یک دهکده بزرگ و متمرکز برای ورزشکارا ساخته نشد. در عوض ورزشکارا بین هتل‌ها و اقامتگاه‌های موقت کانتینری و همین کشتی کروز قراره که تقسیم بشن و یکی از دلایلی که به این کشتی کروز دهکده شناور میگن هم همینه. خب درست از شرایطی که این تدارکات داره تکمیل میشه، یک دردسر جدی هنوز در ناگویا وجود داره و اون هم بارندگیه. از ابتدای سپتامبر ناگویا پی در پی بارندگی داشته، البته وضعیت توکیو هم همین بوده. در روز 8 سپتامبر در ناگویا شدت بارندگی به حدی بود که در یک ساعت عدد 104.5 میلی لیتر بارندگی ثبت شد، یک رکورد بود برای ناگویا. خب شهر رو آب گرفت، حرکت قطارها مختل شد، حدود 400 ورزشکار و اعضای کاروانها رو مجبور شدن از محل اقامتشون در منطقه گاردن پیر تخلیه بکنن. حتی گزارش های از آب گرفتگی در مجموعه ورزشی ثبت شد. خب این بارندگی ها حتی برنامه مسابقات رو هم تحت تأثیر قرار داد. در محل برگزاری مسابقات روینگ هم یک مقداری از تأسیسات آسیب دیدن و برگزار کننده ها مجبور شدن که تاریخ مسابقات روینگ رو خب تغییر بدن. چیزی که امسال واقعا متفاوت بوده تمرکز بارندگی در همین ماه سپتامبر. در 2 هفته اول این ماه حدود 340 میلی لیتر بارندگی ثبت شده و این یعنی در 14 روز ما معادل 1.5 برابر میانگین بارندگی ماهانه سپتامبر رو داشتیم. خب حالا فقط 4 روز تا افتتاحیه باقی مونده. از یک طرف دهکده شناور به بندر ناگویا وارد شده، از یک طرف شهر داره حال و هوای شروع بازی ها رو به خودش میگیره، ولی از طرف دیگه مسئولین برگزار کننده در ناگویا چشم به آسمون دوختن، چون که اگر این بارندگی ها شدت پیدا بکنه و ادامه پیدا بکنه، نه تنها فقط در محل اقامت و رفت آمد ورزشکار و اعضای کاروان ها ممکنه که اختلال ایجاد بکنه، بلکه در برنامه خود مسابقات هم ما ممکنه که تغییراتی رو در ساعت ها و روزها داشته باشیم.
0: سومه، آیا سوالی که دارم این هستش که آیا این تغییر هوا هر سال رخ میده یا امسال یک استثنایی هست؟ اگه کوتاه بگی ممنون میشم.
4: ببینید بله، اینجا خب بارندگی چیز غیر عادی نیست، اما تفاوتش امسال این تمرکز بارندگی ها در یک ماه بود. یعنی ما در ماه سپتامبر خب این حجم از بارندگی رو نداشتیم و کم سابقه بوده واقعا در اینجا.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت سمیه مهری، روزنامه نگار که از توکیو ما رو همراهی کردیم. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم ریحانه فلاح با

0: عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این دان. اگه فریاد بر نیاوریم، به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دیماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دیماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می‌گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می‌داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از جرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی‌شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: خب برگردیم به استودیو. خدمت شما عرض بکنم که بعضی وقتا بعضی از سایت ها میان یه سری مطالب رو بینویسن ما رو به دردسر میندازن. البته دردسر نیست، من دوست دارم که شما نازنینان زنگ میزنین با هم دیگه گپ میزنیم و صحبت میکنیم و اینا. یکی از مطالبی که یعنی زنگ زده میشه، سوال میشه، در مورد سفر به ایرانه. عزیزان باور بفرمایید، یعنی من نمیدونم چجوری بگم، من هیچ اطلاعی در رابطه با سفر کردن به ایران ندارم. اینو جدی دارم مثلتون میگم. بعضی از عزیزان میدونن یه سری پروازها هست، میرن نمیدونم استانبول، بعد از استانبول میرن فرودگاه های نمیدونم داخلی، از اونجا سوار هواپیماهایی میشن که به ایران میره. من واقعا هیچ اطلاعی ندارم. اما اگه سوال میکنین که بریم یا نریم، من بهتون میگم نریم. وقتی که یه منطقه در خطره، ببینین اینا وقتی صحبت میکنن میگن که ما اگر کسی شورش بکنه بیاد بیرون شلوغ بکنه، ما در زمان جنگ هستیم و با مدل زمان جنگی با هاشون برخورد میکنیم. یعنی چی؟ یعنی زمان جنگ دیگه. جنگ یعنی چی؟ یعنی این میزنیم تو موشک، میزنیم به اون موشک، میزنیم به این. شرکت های هواپیمایی هم هیچ رقم دوست ندارن مسافراشون و هواپیماهاشون رو به خطر بندازن. حالا اگه رفتیم فردا مثلا یک دفعه ترامپ صبح از خواب پاشد خوشش اومد یه موشک بزنی و پرواز رو بستن، دیگه اون مشکل شماست دیگه. یا اگه اینا اومدن این آبگرم کنایی که درست میکنن و پرت کردن تو کویت و نمیدونم عراق، و الان هم که مسئله عراق هم که دیدید نخست وزیرش الان تو این چند روز گذشته رو اومده با سران اروپا داره صحبت میکنه، به فرانسه رفت سر صحبت‌های مسائل نفتی، به آلمان امروز سفر کرد، رفت تو آلمان نشست شروع کرد صحبت کرد. تمام معاملات دقیقاً همون کارایی که رهبریت سوریه داره انجام میده الان رهبریت عراق داره انجام میده. یعنی چی؟ یعنی دوزاریشون افتاده. اگه از فقر و بدبختی و بیچارگی می‌خوایم بیایم بیرون، سر دعوا و جنگ و نمیدونم این چیزا رو نباید داشته باشیم، باید بریم با کشورهای دیگه صحبت کنیم. آقا ما یک کشور پولداری هستیم، کشور پرنفتی هستیم، کلی آدمیزاد توش زندگی میکنن، ما احتیاج به معامله داریم، احتیاج به فروش نفتمون داریم، احتیاج به سرمایه گذاری داریم، کشور رو بسازیم. خب دارن همین کار میکنن، این سوریه. اما مشکلی که داره اینه که چون اینا با ایران همسایه هستن، ایران نیابتی های خودش رو در اونجا داره، هر کی هم بخواد با هر کی صلح بکنه اینا یاد میزنن طرفو میکشن یا چهار تا موشک ول میکنن تو کلاش. خب دیگه سختی‌ها رو دارن، ولی مرزشو بس به طرف ایران خیلی راحت. بعدش هم شروع کرد به معامله کردن و نمیدونم به مصاحبه کردن و نمیدونم رفتن چیز کردن. اینی که اینا الان وضعیت خرابیه، من اینو بهتون بگم. این وضعیت وقتی که یک وضعیت جنگی هستش، سفر به ایران و من نمیدونم. اما در مورد آمریکا میخواستم صحبت کنم که بذاریم ما شنونده ای داریم ببینم روی خط مایل هست صحبت کنن. جانم
1: سلام علیکم، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی جونم.
1: من الان خیلی وقت منتظرم راه پیدا بشه، من مریض دارم برم ولی نمیشه. خود هواپیمایی داره میگه آقا اعتباری نیستش، یعنی شما احتمال داره از اینجا برید دبی چند روز اونجا گیر کنید، یا بری مثلا ارمنستان بخوای بری اونجا گیر کنی. مرز ارمنستان یا جای دیگه بازه، ولی پرواز کردن برای اینکه در حال جنگیدن امکان داره یه دونه راکت بفرستن 3-4 روز میبندن. خود یارو داره با قسمت توضیح میده میگه آقا اینجوریه بس. یعنی هیچ گارانتی نداره که شما در عرض 2 روز 3 روز یه هفته یه

0: ما بتونی به مقصد برسی.
1: یعنی رفتن با خودمون و برگشتن با خدا.
0: بله بله، در اونایی که مثلا کارهای سیاسی کردن یا فعالیت دارن بهتره که اصلا قیدشو بزنن، برای این که هیچ اعتباری نیست. اصلا چرا بخوایی مسافرت کنید شما؟ من که میرم مریض دارم به خودم، بایستی برم.
1: متوجه هستم من که نه، عزیزان دیگه
0: نه. اون آقایونی که مثلا این سوال از شما میکنن اصلا بایستی کاملا بی خیال اینجور حرفا باشن. من الان خیلی یار سراغ دارم، خب گیر کردم، خب هر وقت این هایی که گیر کردم کارهای سیاسی میکردم به این علت گیر کردم.
1: آره ولی من
0: دکتر وارد شدم و خیلی ها نتونستم برگردم. حتی اون آدمایی که از کشورهای نمیدونم اروپایی رفتن به اصطلاح طرفدارم بودن، الان گیر کردن اونا گیر کردن. یعنی اونایی که واقعا یعنی منصرف بشم، من فکر کنم خیلی بهترین راه فعلا.
1: من سپاسگزارم، مرسی به خاطر توضیحاتی که دادید، قربان شما، خدا نگهدار. بله، اما در حالا صحبت مسئله آمریکاست که این مسئله آمریکا رو سایت استکهلمیان به یه مطلبی گذاشته. بزنم من تاریخش که من رفتم، این دوستمون گفت رفتم گشتم، 9 سپتامبر، امروز چندم؟ 15 سپتامبر. نوشته شده تحریم جدید آمریکا علیه صنعت پروازی ایران به این معنا نیست که از امروز همه پروازهای ایران متوقف می شود، اما یک اتفاق مهم افتاده، ریسک پرواز به ایران و از ایران به طور قابل لمسی بالاتر رفته. آمریکا 27 شرکت هواپیمایی ایرانی رو تحریم کرده که به معنی همه شرکت‌های هواپیمایی شناخته شده ایران هست و همزمان فشار بر شرکت‌های خارجی، فرودگاه‌ها، شرکت‌های خدمات زمینی، تأمین کنندگان سوخت، بیمه‌گران و بانک‌هایی که با صنعت هوانوردی ایران همکاری می‌کنند به شدت افزایش یافت. برای مثال، عملاً مسافر ایرانی چون تردد مسافران خارجی به ایران اصولاً به صفر رسیده، این به این معناست که یعنی مسافران ایرانی رو می‌گه احتمال لغو پرواز بیشتر میشه. ممکنه یک ایرلاین رسما پرواز داشته باشه، اما اگر در مقصد یا مسیر نتونه سوخت، خدمات زمینی، بیمه یا خدمات مالی دریافت کنه، با پرواز لغو شده مواجه میشه. گزینه‌های پروازی به شدت محدود میشن. ایرلاین‌های خارجی باید ریسک تحریم‌های آمریکا رو بسنجن و ممکنه بعضی مسیرهای ایران رو کاهش دهن و یا کلاً متوقف کنن. گزارش‌ها از احتمال تاثیرگذاری یا این تصمیم بر مسیرهای اصلی منطقه‌ای خبر میده. افزایش قابل توجه هزینه سفر. با کاهش گزینه‌ها مسیرهای جایگزین کمتر میشن. در نتیجه قیمت بلیط‌های مسیر ایران نیز به طور قابل توجهی افزایش پیدا می‌کنه. ریسک بالای پرواز با ایرلاین‌های ایرانی، نه لزوماً به این دلیل که پرواز ممنوع شده، بلکه چون شرکت‌های ایرانی ممکن است برای دریافت خدمات ضروری در خارج از کشور با مشکلات جدی روبرو بشن. پس آیا سفر هوایی به ایران فعلاً متوقف شده؟ جواب هست خیر. تحریم جدید ممنوعیت جهانی همه پروازها، نیست، اما عملاً شرایط را برای ادامه پروازها به شدت سخت‌تر کردند و احتمال لغو و نیز کاهش پروازها را به شدت بالا بردند. این سخت‌ترین شرایطی است که صنعت هوانوردی ایران در تمامی سالهای موجودیت خودش با اون روبرو بوده. حالا یه چند تا پیشنهاد دادن که مثلا بلیت قابل استرداد یا قابل تغییر بگیرید که و از خرید بلیط های غیر قابل استرداد خودداری کنید، یعنی بلیط هایی که بتونیم پس بدید. از ایرلاین ها و آژانس های هواپیمایی معتبر و دارای امکان تماس تلفنی با بخش خدمات مسافر بلیط خریداری کنید. با فاصله زیاد از تاریخ سفر بلیط نخرید. وضعیت پرواز رو نزدیک به زمان حرکت مرتبا بررسی کنید و سبک و حداکثر با یک چمدان سفر کنید. میخوام برم ایران با یک چمدون، اصلا امکان نداره. بعد بیمه سفر رو فراموش نکنید. و اگر که این تحریم ها رو عزیزان من براتون بگم، اگر این تحریم ها درست انجام بشه، من بهتون بگم حتی فروختن همین سوخت به هواپیماهای ایرانی رو هم ممنون میکنن. و عملا دیدید که اولین کشورهایی هم که این کارو میکنن همین کشورهای همسایه ایرانن، همسایه ایران مثل ترکیه و اینا، برای که چی؟ بعدا بتونن بلیطای گرونتر رو به ایرانی ها بفروشن و سودهای آنچنانی برن. به همین دلیلش هم در رابطه با سفر به آمریکا سوال میکنین، من متاسفانه هیچ اطلاعاتی ندارم و ببخشید من این اسمس من در مورد سفر به آمریکا اطلاع زیادی ندارم الان که چه قوانین جدیدیه، ولی میتونم برم نگاه کنم. نه من فکر نمی کنم بخواد. نه مرسی، مرسی به خاطر توضیحی که دادید. خب دیگه واسهتون بگم، یک دوستی هم چیز فرستادن از یکی از پروازها، مثل که به ایران نمیدونم چیز فرستادن که داره تکون میخوره. اینا رو عزیزا من نمیتونم پخش بکنم، شرمنده حضورتونم. اما بریم یک بار دیگه صحبت بکنم. آها من یه چیز نکته دیگه هم یادم رفت، اینم باید بگم. معمولا بعضی وقتا بعضی خبرها هست که من در ذهنم جاسازی میکنم و خلاصه. به قیمت بنزین حدود 1.35 کرون در عرض دو روز بالا رفت، یعنی اول یه 50 اوره بالا رفت، بعدش هم یه دونه 75 اوره بالا رفت، یا 1.60 اوره بالا رفت و 1.75 اوره که جمع میشه 1.35 کرون. قیمت بنزین بالا رفت. دیزل که قربونش برم همین جور هر روز داره میره بیرون، بالا به حدود 23 کرون تقریبا رسیده، بنزین به 18.30 رسیده و این مسائلی هم که در همین نمام در دریای سرخ و چه میدونم خلیج عدن و چه میدونم نمیدونم تنگه هرمز و اینا همش یعنی گرونتر شدن قیمت سوخت. حالا اگر خوب گوش کنید، اینو من از الان دارم بهتون وارنینگ میدم، نه طرفداری از آبی میخوام بکنم نه طرفداری از قرمز میخوام بکنم، ولی اگر این قرمزها ظرف این یکی دو روز آینده مشخص بشه که دارن پیروز شدن در انتخابات و اگر بتونن دولت تشکیل بدن، این اگر دومه، اگر بتونن دولت تشکیل بدن و اگر بتونن بودجه اقتصادی خودشونو بتونن تصویب بکنن و اگر نخست وزیر هم بتونن انتخاب بکنند و روی کار بیان، منتظر گرون شدن قیمت دیزل مخصوصا و بنزین به بالای 6 کرون باشید، یعنی قیمت دیزل به حدود 30 کرون در هر لیتر میرسه و چیز بنزین به بالای 25 کرون 26 کرون خواهد رسید. از الان بهتون بگم اگه شماهایی که باید زندگیتون رو برنامه ریزی بکنید اینا، احتمال این اتفاق تا یکی دو ماه آینده خواهد بود. اما از ماه نوامبر، از ماه اول ماه نوامبر اگر آبیا موفق نشن که روی کار بیان، اگر آبیا موفق نشن و روی کار نتونن بیان، از اول ماه نوامبر که باید درخواست جدید برای تخفیف‌های مالیاتی روی سوخت رو به اتحادیه اروپا بفرستند، چون قدرت اجرایی ندارند و نمیتونن بفرستن، عملاً حداقل 4 کرون روی قیمت دیزل و بنزین میره. 4 کرون یعنی به دیزل میشه حدود 27 خورده 28 کرون و بنزین هم میشه 23 کرون تقریبا. از الان برنامه ریزیاتون رو بکنید و بعد با گرون کردن این گرونتر شدن سوخت منتظر بالا رفتن قیمت مواد غذایی هم به شدت باشید. اینا رو به اونایی میگم که به قرمزا رفتن رأی دادن که بعدن میلیو پارتی بیاد روی کار و اینا و به بحثای و صحبتهای انتخاباتی گوش ندادن و فقط چون دوستان گفتن آقا برو مثلا به فلانی رأی بده رفتن، من بهتون بگم منتظر گرونتر شدن باشه. ولی اگر که آبیا بتونن و سر کار بیان با رأیایی که فردا خونده میشه و بتونن اون انسکانو به موقع بفرستند، اون 4 کرون که یعنی در واقع 6 کرون عملا دیگه چیز میشه، از بین میره. یعنی گرونتر نخواهد شد. البته قیمت سوخت دیزل و بنزین میدونید که به چیزم ربط داره، به قیمت جهانی نفت هم ربط مستقیم داره. ولی با تمام این کارهایی که کردند و تخفیفایی که گرفتند و اسکتو آوردن پایین و همه اینها، با تمام اینها الان دیزل 23 کرون. اما قیمت برق در جنوب سوئد روز دوشنبه 14 سپتامبر به طور موقت به نزدیک 9 کرون برای هر کیلووات ساعت رسید و رکورد جدیدی رو زد. در منطقه برق شماره 4 سوئد که قسمت جنوبی سوئد هست، مصرف کنندگانی که قرارداد برق با قیمت‌گذاری 1 روبل ساعتی دارند، بین ساعت 7:30 بعد از ظهر تا 7:45 حدود 9 کرون برای هر کیلووات ساعت پرداخت میکردن. این بالاترین قیمت ثبت شده برای یک بازه 15 دقیقه‌ای در این منطقه محسوب میشه. به گفته شرکت برق سوئد، چند عامل همزمان باعث افزایش شدید قیمت‌ها شد. قیمت گاز طبیعی افزایش یافته، نیمی از نیروگاه‌های هسته‌ای سوئد برای بازرسی‌های سالانه از مدار خارج شده و سطح آب ذخیره شده در مخازن نیروگاه‌های برق آبی نیز پایین اومده. عامل دیگری که فشار بیشتری بر بازار برق وارد کرده، کاهش تولید برق بادی هستش. معنی یعنی باد نمیاد. شرکت شبکه برق سوئد همچنین اعلام کرده که اختلال در برخی خطوط انتقال برق شرایط رو دشوارتر کرده. ترکیب کاهش تولید برق بادی با محدودیت‌های تولید هسته‌ای، ذخایر آبی کمتر و افزایش قیمت گاز باعث شده که بازار برق جنوب سوئد با کمبود عرضه و جهش شدید قیمت‌ها روبرو بشه. همون کشوری رو داریم صحبت می‌کنیم، یعنی سوئدی رو صحبت می‌کنیم که از نیمه به طرف بالاش اینقدر برق تولید میکنن که اضافه میاد و میفروشن میره، ولی هیچیش به قسمت 3 و 4 3 زون 3 که ما هستیم و زون 4 که پایین تری هستن نمیرسه و بعد این فشارها رو تحمل میکنن. یه خبر دیگه هم دارم، اینم بساتون بگم. همین سوسیال دموکرات ها که اینقدر میگن که شماها چیز کردید، شماها قرض بالا آوردین و اینا، من براتون بگم بودجه دفاعی کشور سوئد در سال 2014 43 میلیارد بود و سال 2027 یعنی سال آینده بل اجبار 181 میلیارد کرون خواهد. متوجه چی میگم؟ یعنی این که اینا همیان میگن که نمیدونم شما قرض بالا آوردین، قرض بالا نیوردین. بودجه دفاعی کشور 4 برابر شده. متوجه این؟ ولی خب دوران انتخابات دیگه، هر کی هرشو دوست داره دهانو باز میکنه و میگه. بریم یه موزیک بشنویم که زیاد خستتون نکرده باشم و به قسمت پایانی برنامه امروز برسیم.

اما با خبر شدیم که تعداد 100 ساله های ژاپن به بالای 100,000 نفر رسید، یعنی اگه بخوام دقیق تر بگم به 107,677 نفر رسید که 88% این 107,677 نفر خانوما هستن که به سنین بالای 100 سال رسیدن. تبریک میگیم به همه بالای 100 ساله ها و همچنین براتون بگم که مسنترین فردی که در ژاپن در حال زندگی کردن هست همین الان 114 سال داره، یک خانمی هستش که در منطقه کیوتو زندگی میکنه. امیدوار هستم که همه شما نازنینان بالای 150 سال زندگی بکنین و خوب و خوش و موفق و پیروز و امن و امان باشید و بتونیم فردا هم در برنامه دیگه از سری برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر در خدمت شما باشیم. من نوید آزادی از طرف همه بچه‌های همسفر به شما بدرود میگم، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون میکنم، به امید دیدار تا فردا.

شب و جاده برم از حسرت و خواهش واسه یک لحظه.

وقتی که مثل شراب مست مستم میکنی، عاشق عشق میشم می پرستم میکنی. وقتی که به من میگی جون من بسته به جونت، منو آروم میکنه اون صدای مهربونت. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم، دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه طلسم غم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه طلسم غم، آخه جادوم میکنی.

وقتی که تو بد میشی باز میبینم دنیا رو سرم خرابه، میبینم که باز دارم دق میکنم، همه چیم نقش برابه. اما تا میخوام برم گریه کنون، سر به دیوارا بکوبم، باز به دادم میرسی، به من میگی عشقمی تو خوب خوبم. باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره، مهربون با منو، اشکمو در نمیاره. باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره، مهربون با منو، اشکمو در نمیاره.

نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه طلسم غم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی.

0: خیلی متشکرم.
1: یه آهنگ خاطره انگیز براتون میخونم از زنده یاد پوران به نام زندگی.

خیال چشمان چشاتم تنهام گذاشتم، حالا من موندم و عشق و بغض و آه.

سلام بابا جون، منم شایان، تنها پسرت. پدرم کاش بودی و می دیدمت بار دیگه، می بوسیدم تا نمی زاشتم بری راه دیگه. ای خدا یه فرصت دیگه بده، بغل می گیرمش و نمی زارم بره. روزهای قشنگ ما چه زود گذشت، کاش می شد روزهای رفته برمیگشت. دوری تو برامون رنج و عذابه، روزها نمیگذرن ساعت دیوار.

خدا جونم، این همه خوبی کردم بهت، این بود جواب محبتم. من که گناهی نکرده بودم، این بود آخر عاقبتم. پدرم، هر جا که هستی بدون دوست دارم. تو از خونه رفتی ولی نه از قلب من و مادرم. پدرم، بهت یه قول میدم، همونی میشم که آرزو داشتی بشم. فرشته های آسمونا، مراقب باشین از پدر ما، باهاش مهربون باشین، نذارین تنها بمونه. بهش بگین دوستش دارین، بگین منتظر ما بمونه. تو رو خدا بگین منتظر ما بمونه.

باید رموز مستی. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخواست.

کی و صمیمی و گرم واسه عشق بازی موجا قامتم یه بستره.